0: på Dyreparken, det sier låtskriver og forfatter Terje Formo, som blant annet skapt kapten Sabeltan.
1: I år Dyreparken 60 år, og Edvard var der helt i starten. Så de første årene, det klart det å bygge opp en dyrepark i Norge, det et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats i starten.
0: Og Edvard Moseid ble i 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet, det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Den 2 år gamle gutten som har vært savnet i Nord-Sverige funnet i live i natt etter å ha vært savnet i over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det har pågått en stor leteaksjon helt siden gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag, og nå ble han altså i natt funnet i god behold. Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt 2 ganger før. Minst 4 personer ble drept og 80 skadet i nattens angrep mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Iranske myndigheter bekrefter at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuz-stredet etter å ha fått tillatelse fra Iran, ifølge statlige iranske medier. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Men hva amerikanerne og Israel har oppnådd med krigen mot Iran uklart, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt norsk tid etter meldinger om at Iran og USA nærmere en fredsavtale. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% til $98 per fat. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i titiden søndag formiddag. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende varslet. Ulykken skjedde da to mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joakim Jobbik innsatsleder for politiet.
1: Det vi kan si at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person bekreftet omkommet. Det en person i 20-årene. Og så det en annen person som kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det en person i slutten av 10-årene. Så langt så det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet natt til mandag norsk tid, etter meldinger om Iran og USA som nærmere en fredsavtale. Det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra 103 til rundt 98 dollar fattet. Europa i stand til å forsvare seg selv, selv om USA skulle forholde seg annerledes til NATO, det mener professor Janne Haaland-Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
0: Tusenvis av mennesker demonstrerte foran parlamentet i Ankara søndag. Folk protesterte fordi tyrkiske myndigheter fjernet Özgür Özil fra jobben som leder for det største opposisjonspartiet i landet. Özil talte til folkemengden under demonstrasjonen og gjorde klart at han vil kjempe for å få jobben sin tilbake. NVE har søndag kveld sendt ut oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i Jotunheimen fra og med mandag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært i løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i 10-tiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt, etter meldinger om at Iran og USA altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes Majestet dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun er ved godt mot og vil oppholde seg hjemme i perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut til å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
0: I den demokratiske republikken Kongo er nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax og siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensen til Ukraina. Og Russland brukte et sjeldent kraftig våpen i krigen mot Ukraina i går natt, et missil Russland kun har brukt to ganger før. Minst fire personer ble drept og 80 skadet i angrepet mot Kyiv. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold, sier dette et våpen som vekker oppsikt.
1: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har seks forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned seks plasser. Men til tross da, for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: I går kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist i NRK, Olav Trond.
2: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn i fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn i gullskrift i Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen i hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge, var i Strømsgodset, slo igjennom der i Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede i 2022, og nå de best i ligaen.
0: Den to år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble tidlig natt funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet. De vil heller ikke si om hvor de tror han har vært i løpet av dagen, det melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor letaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i New Yorker i titiden søndag formiddag. Helikoptere, hundepatruljer, politi, forsvar og andre redningsmannskaper deltok i letaksjonen, som altså endte godt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Lørdag kveld hevdet president Trump at en avtale med Iran var så godt som klar, men den har foreløpig latt vente på seg. Vi trodde at vi kunne komme til å ha noen nyheter i går kveld, kanskje det skjer i dag, men jeg legger ikke så stor vekt på det, sa Rubio under et besøk i Indias hovedstad New Delhi i dag. Rubio sa også at Israel fortsatt har rett til å forsvare seg. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale kan nærme seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
1: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det er fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette er ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om Iran og USA som altså er nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 per fat. En mann i 20-årene døde søndag kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. De pårørende er varslet. Ulykken skjedde da 2 mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-årene ble fraktet til sykehus. Joachim Jåbæk er innsatsleder for politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene. Og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kun vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det svekker beredskapen hvis det er vanskelig å få fatt i drivstoff. I Nebraska ble en kvinne skutt av en hund lørdag ettermiddag. Uhellet skjedde da hunden kom bort i en ladd hagle i baksettet på en parkert bil, og et skudd gikk av, og en kvinne som hadde stoppet for rødt lys ble truffet i armen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK PN.
4: God morgen og velkommen inn i andre pinsedag. Så kjekt at du med oss der du i hver en krik og krok i landet og i utlandet med.
5: Ja, det bare å finne frem, hva det nå det heter igjen? Jo, ta med kopp og godt humør.
4: Ja.
5: Du velger, men godt humør skader aldri.

0: første. En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Lionel Richie her i opptur med Dancing on the Ceiling, 2 minutter på 7:30.
1: Og vi må jo bare beklage Knut Erik, men det ante meg altså. I huleste, skriver Knut Erik, nå gjør dere folk med tvangstanker enda et problem.
0: Ja.
1: Han fikk tilsendt en ismaskin nylig, og der var baksiden av bobleplasten festet i veggen på pappen, og dermed var boblene inn mot maskinen. Og det at han var festet gjorde det jo enklere for oss. Meg å legge merke til problemet som Lene da har tatt opp, nemlig hvilken vei skal boblene vende i bobleplass?
0: Skal de ut eller skal de inn mot gjenstanden?
1: Og de aller fleste av dere er jo enige med meg med at boblene må jo være inn. Og jeg tror at grunnen til at flere er enige er det at de har googlet. De har googlet og ChatGPT for eksempel svarer boblene inn mot det du pakker, den glatte siden skal vende ut.
0: Men vet ChatGPT alt dette her da?
1: Ja, nei, jeg er jo veldig skeptisk, men akkurat her, sant, boblene fungerer som små puter som absorberer direkte støt mot overflaten. Hvis de vender utover, så er det jo bare den glatte plasten som møter gjenstanden. Ja, der er det sånn, og Elin Ingeborg pakker med boblene inn på jobben, for da er det best kontroll over innpakking, og teipen sitter bedre på glatt side.
0: Ja, som han var inne på, han enige jeg møtte på gata.
1: Og det er jo et poeng.
0: Ja.
1: Og så er det jo bobleplast som finnes i ferdige poser, skriver Åse, og da er boblene på innsiden. Det er jo et kraftig tegn.
0: Det er et kraftig tegn.
1: Ja. Ja. Mens Magne går mot strømmen og sier at det er innlysende med caps lock at boblene skal vende ut.
0: Ja. Ja. For det tenker jeg liksom at da får du en sånn liten støtdemper der på utsiden, tenker jeg da, men ja, kanskje Nei. Vi to var enige, han og jeg da.

0: Ain't No Sunshine.
1: Og fra sære små problemstillinger om bobleplast skal vi over til det, kanskje det viktigste av alt. God morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: God morgen.
1: Det var denne værmeldingen da, som du
2: Ain't
1: forvalter.
2: Ain't No Sunshine, synes jeg de sang.
0: Hva, ja, det var litt dårlig opp.
1: Det?
0: Nei,
1: det var akkurat det. Det stemmer her ja, hos oss i Bergen.
2: Litt, ja. Ja, det er egentlig litt, kanskje det vi kan oppsummere værvarslet med i dag. Noen vil få litt sol, men liksom sånn, største parten får ikke det da. Men jeg kan jo ta dere gjennom hele greia, sånn
0: gjør
2: som
0: det,
2: jeg pleier.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Da starter jeg lengst i nord på Spitsbergen. Her er det ventet ganske rolige vindforhold, men til kvelden så kan det blåse sørvestlig opp i frisk bris i de nordlige områdene. Og så er det kanskje en og annen sludd eller snøbygge. Ser ut som hvis det kommer noen snø- eller sluddbygger, så kommer de i nordvestlige områdene, eller så blir det opphold perioden med sol her. Så tar jeg Nord-Norge under ett, da er det egentlig Øst-Finnmark som skiller seg litt ut, for her kommer vinden fra øst, periode med frisk bris på kysten, og her blir det oppholdsvær, mens da resten av Nord-Norge får vind fra sør-vest, frisk bris utsatte steder, og nå først på dagen liten stiv kuling på utsatte steder, og her blir det da for det meste skyet, ikke så mye sunshine altså, og perioder med regn og regnbyger. Trøndelag og Vestlandet har litt i samme leia, vestlig og sør-vestlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, og i kveld vil det øke på til opp igjen stiv kuling på kysten av Trøndelag og Vestad, også her for det meste skyet, perioder med regn og regnbyger. Østlandet og Sørlandet får vestavind, frisk bris eller liten kuling kan det bli i perioder både på kysten og i fjellet, og i langfjellet så kan det blåse opp i stiv kuling. Og i fjellområdene så vil det også bli perioder med regn i dag. Ellers Østafjells, ja, kanskje litt spredt regn nord på Østlandet, sånn cirka nord for Gardermoen, ellers så blir det stort sett oppholdsvær i disse områdene. Kan også bli perioder med sunshine. Ut på dagen så blir det også lettere skydekke på Sørlandet med til dels pent vær, og i kveld så blir det også til dels pent vær på Østlandet, men fortsatt en og en regnbygge da vest og nord i fjellområdene.
0: Jeg liker hvordan Bill Winters bare blir dratt med gjennom hele værmeldingen.
1: Ja,
2: jeg fikk den litt på hjernen. Ja.
1: Men så er det jo sånn at Raimond i Grane kommune i Sør-Helgeland, han har jo lært at det aldri blir nok regn før Sankt Hans for de som driver med det jordiske, altså bonden som er glad for vann. Så ja, vi får vel se at det er en fordel der også.
2: Ja, ja, ja. Det skal vi tenke på.
0: Siri Wiberg, ha en fin andre pinsedag.
2: Takk, like måte.

0: Madeleine danse som vi gjorde her på P1.
1: Og vi snakket om at været er det i hvert fall noen, så vi tar jo alltid den der med hvis vi ikke er så fornøyd med været, bonden er i hvert fall glad. Og nå skal vi snakke om lange, grønne, eller lange og litt tjukkere og hvite, som er i sesong akkurat nå.
0: Og hvis du er glad i asparges, så må du følge med etter Sebastian Salo og elsker.

0: Sebastian Salo altså, og elsker.
1: Asparges. Før i tiden noe vi forbandt med det finere franske kjøkken, men nå dyrkes det asparges I, etter norske forhold, stor stil også her. Vi skal til Hvasser I Vestfold, langt ut I Oslofjorden, og si god morgen til Bernt Freberg. God morgen.
2: God morgen.
1: Du aspargesbonde, og det brødrene dine også. Hvor mye dyrker dere egentlig?
2: Nei, det jo egentlig, vi dyrker sånn rundt 15 tonn I året,
1: ja.
2: med grønn og hvit asparges, så det jo mange aspargesstilker det.
1: Ja, det en hel del.
0: Dere har ikke telt?
2: Jo, faktisk.
0: Så. Har dere det? Jeg har bare tallet.
2: Det en maskin som kan telle, men den, jeg har ikke det tallet I huet.
0: Nei, ok. Jeg synes jeg ser dere 1, 2, 3, 4 bortover.
1: Ja, sant.
2: Ja, ja.
0: Du, hvordan startet dette her? Hvorfor ble det asparges på dere?
2: Nei, det var egentlig litt tilfeldig som det meste andre I livet. Alt jeg får si. Det var broren min, Edvard, som hadde arbeidsuke her I hos en bonde her ute som heter Per Gjertsen I det var vel på 90-tallet en gang og så fra det utover så økte interessen for asparges og da tok han over den produksjonen og nå vi her da cirka 30 år etter da.
1: Du,
2: så det har vært noen år.
1: Hva hemmeligheten med å dyrke asparges på nettopp Hvasser?
2: Ja, det jo veldig sånn dyp sandholdig sånn gammel sjøbånd med lite stein. Og så det jo et veldig godt klima her ute, da. Så det på en måte, det er ganske jevnt. Det ikke alt for varmt, og så slipper vi på en måte nattefrost på den tiden her året, da, som vi er redd for nå når skudda kommer opp, for det jo veldig vare for frost. Når vi så nærme sjøen, så blir det en jevnere temperatur.
0: Og hva slags temperatur liker aspargesen seg best I da?
2: Nei, sånn rundt 18-20 grader, da går det ikke for fort og ikke alt for sakte, for den veldig sånn temperaturfølsom. Så hvis det blir kaldt, så bare stopper veksten helt, og hvis det blir kjempevarmt, så kan vi høste 2 ganger om dagen.
1: Oi.
0: Mm. Såpass, ja.
1: Vi spiser jo etter hvert ganske mye asparges I Norge, men det aller meste kommer fra utlandet. Men det forskjell I smaken på Hvasser-asparges og sånn import-asparges?
2: Ja, det jo...
1: Litt ledende spørsmål til han som dyrker det.
2: Nei, men det er jo gjort tester på det da, på norsk asparges. Av, jeg tror det var Nibio som hadde noen sånne sensoriske tester på asparges, og da var det noen fremtredende smak av nøtter og gress på norsk grønn asparges.
1: Ja.
2: Og så jo det at det jo kortere vei fra jordet til forbruker og til tallerken, så da blir det jo, ja, da holder det jo mer av smaken da. Samtidig så det jo på de breddegradene vi her nå, så det jo veldig mye, altså lysmengden jo mye høyere.
1: Ja,
2: sol hele dagen. Og det jo det som gir smaken.
0: Men jeg skjønte sånn at du får ikke avling første året de går I bakken?
2: Nei, det går noen år som på en måte planta må få lov å etablere seg. Så du kan jo både, altså første året så sådde vi frø. Og vi har på en måte gått en ganske lang vei da, for å lære dette her. For det jo en litt spesiell produksjon I Norge.
1: Mm.
2: Så første året så sådde vi, og da høsta vi for tidlig. Så da fant vi ut at vi måtte vente enda litt lenger enn de 3 årene vi da gjorde. Da. Så når vi nå setter ned det vi kaller kroner, altså som en rot, så kan du, da holder du med 3 år som den får lov å etablere seg til å da, og det rett og slett for å få en stor nok rot da, som skal gi avling år etter år.
1: Så de små plantene, jeg kjøpte sånne ferdige aspargesplanter til parcellhagen min og satt ned for, ja det vel 2 år siden nå da, jeg har ikke tatt noen av de små aspargesene som kommer opp I år, og det var lurt

0: vi skal stoppe
1: neste år. Det er nok veldig lurt å la de vokse opp, ja.
0: Men du, når vi nå har en aspargesbonde her, kan ikke du greie ut om det der med grønn asparges og hvit asparges? Hva er det?
1: Nei, det er egentlig så enkelt som at den hvite aspargesen, den blir høstet før den kommer over jordas overflate. Og den grønne, det er jo samme planta, men da bare lar vi den vokse litt lenger opp og få sollys, så da er den jo den også hvit når den kommer opp, men den, så blir den lilla, og så endrer den farge til grønn når fotosyntesen starter.
0: Ah, men den hvite så, regnes som finere, eller litt mer sånn luksusaktig?
1: Ja, den er jo egentlig det. Det er en helt annen smak, og så er det veldig mye mer jobb med den, da.
2: Ja. Nå jo du ute på jordene og holder på, så du har røpet til oss at kokkelering ikke det du driver mest med, men hvordan liker du best å få aspargesen servert?
1: Nei, ja, jeg ikke sånn kjempegod til å lage mat, men jeg jo god til å spise mat.
2: Ja, kjenner
1: jeg. Så nei, jeg synes altså, smørdampa hvit asparges synes jeg kjempegodt.
0: Ja.
1: Og jeg hadde i går selv, det ble egentlig en sånn Vestfold-tallerken da, som vi hadde andebryst fra gårdsjøen.
0: Oi.
1: Her i Vestfold, også pastinakkpuré fra vår egen Frebergs, også grillet grønn asparges da. Det var kjempegodt altså.
0: Åh, oh, nydelig.
2: Det hørtes godt ut. Vestfold på tallerken. Det var fint.
0: Du, det er noe det gjelder, ikke det det? Hvor lang er sesongen for dette her?
1: Ja, det cirka en måned da. Så det er mai måned, så er det altså, kanskje litt ut i juni, så er det slutt, og da vi høster jo selvfølgelig så lenge vi kan, men det er på en måte, vi må følge det planta
0: ja.
1: Makter å gi, og da måler vi sukkerinnhold i rota gjennom sesongen, og sukkerinnholdet indikerer jo på en måte matpakka, da, hvor mye krefter planta har til å vokse, og da må vi stoppe på et tidspunkt som vi ikke har mer å gi, for hvis vi da ikke stopper, så tar vi all kraft fra den og ja, reduserer planta veldig da, og i verste fall tar livet den.
0: En vitenskap dette her. Du, takk for praten, og takk for aspargesen, Bernt Freberg på Vassar.
1: Det var hyggelig, takk for det.
2: Dette Susanne Sundfør.

0: Nydelig fra Susanne Sundfør, Alexa.
1: Det er rød dag, og det betyr topptur! Yay! Og vi skal som vanlig ha kvalifiseringsoppgave, og Lene har kokt ihop et spørsmål.
0: Ja, jeg har det. Og det er sånn at det er jo da 25. mai i dag, og i 1984 så ble det født et pikebarn. Det heter jo det før, ja, ja. Det ble født en liten pike.
1: Pikebarn.
0: Det betyr at dette pikebarnet nå er voksen, og i dag fyller 42 år. Dette pikebarnet, ja. Vokst opp i Lørenskog, har blitt en person som mange har et forhold til. Og i sin karriere har hun hatt spesielt en venninne, som heter Marit. Flere kollegaer, som blant annet heter Bertine, Gunnar, Ingebjørg, Espen, Jarle, Robert og Tete. Og jammen så har hun ikke jobbet med Fredrik også.
1: Hvilken Fredrik?
0: Fredrik Solvang.
1: Ja.
0: Også kjent fra debatten.
1: Ja. Ja, men det var ikke der.
0: Nei, det var ikke der. Du, dagens bursdagsbarn har spilt ut av hjemme og reiste verden rundt allerede tidlig i tenårene. Men reiste ikke alene, dro sammen med en venninne. Etter noen år så splittet de opp, men for ikke så alt for lenge siden, så førte en kaffekopp til at de igjen har vært å se sammen. Og navnet på duoen, det ligner bittelitt på et godteri.
1: Ja, med litt fantasi.
0: Ja, med litt mye fantasi, kanskje. Vi lurer på hvem det er som er den ene delen av duoen, som da har altså bursdag i dag, og som synger her.
1: Vet du hvem dette er? Gå inn i appen NRK Radio og send oss svaret ditt. Og husk å skrive telefonnummer eller logg deg på i appen, sånn at vi ser telefonnummeret ditt, så når vi deg og kan trekke deg ut til å være med i toppturen.
0: Ja, for det er akkurat det som er litt viktig, at når folk ikke skriver sitt telefonnummer, men har lyst til å være med i toppturen, så kommer jo ikke vi så langt.
1: Nei, vi kommer ikke så langt, vi kommer heller ikke så langt hvis de har telefonen på lydløs.
0: Det har vi også opplevd.
1: Det har vi opplevd.
0: Vi ringer og ringer og ringer, men det er ingen som tar telefonen. Så dere må ha både fortell oss telefonnummeret, og dere må sørge for at telefonen er påskrudd.
1: Men nå kommer de første svarene inn her, så okay. Nå er det bare å, og de svarer riktig.
0: Gjør det?
1: Vi skal trekke av.
0: Ja, det skal vi. Dette her er Coldplay frem til nyhetene klokka 8. Speed of Sound.

0: fra NRK Nyheter. Klokka 8. En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Så reporter Tonje Grimstad. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer, melder svensk politi. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært, melder Aftonbladet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Helikopteret, hundepatruljer, politiet, forsvaret og andre redningsmannskaper deltok i leteaksjonen, som altså endte godt. En mann i 20-åra døde i går kveld i en mopedulykke i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet. Ulykken skjedde da 2 mopeder kolliderte på Riksvei 9. En gutt i 10-åra ble fraktet til sykehus. Joakim Jåbekk er innsatsleder i politiet.
2: Det vi kan si er at det har vært en ulykke hvor da dessverre en person er bekreftet omkommet. Det er en person i 20-årene, og så er det en annen person som er kjørt til akuttmottak i Kristiansand, og det er en person i slutten av 10-årene. Så langt så er det litt for tidlig å si om hva som faktisk har skjedd, men vi jobber med å finne ut av det.
0: 430 bensinstasjoner er lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette er en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det er vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Opptur med Anne-Marie Kvassheim og Lene Granli på NRK P1.
4: Andre time av dagens opptur er i gang denne mandagen, som altså da er andre pinsedag.
5: Og i denne timen skal vi spille topptur, som vi alltid gjør på de røde dagene.
4: Ja, og så skal vi sjekke, kan fugler og dyr varsle både det ene og det andre, mon tro? Dette er Tina Turner, Typical Male.

0: Norske Ruben sammen med svenske Miriam Bryant var det, der du brente vår bro. Det passer jo veldig godt at vi spilte litt svensk musikk.
1: Yes, for jeg har trukket en deltaker til toppturen, og jeg tror vi skal rett over grensen hvis jeg ikke tar helt feil. God morgen, Kjell Otto Nikolaisen.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvor, jeg holdt på å si ringer du fra, men det er jo meg som har ringt deg. Men hvor skal vi hen?
2: Jeg bor i Charlottenberg, det 4 mil fra Kongsvinger.
0: 4 mil fra Kongsvinger, og inn på, i svenske, på over svenske grensa.
2: Ja.
0: Ja. Og hva gjør du der?
2: Prøve å være pensjonist.
1: Ja, er det vanskelig, han har sagt.
2: Har mislyktes litt på det området, ja, så jeg driver å kjøre litt skolebuss. Ja. Om morgenen, og så jeg kjører lærer. Mest på motorsykkel, men også en del på bil.
0: Ja, foregår det på samme måte i Sverige som i Norge?
2: Jeg gjør det i Kongsvinger.
0: Åja, du gjør det. Åja, akkurat. Ja, da foregår det på helt samme måte. Jeg tenkte på svenskene hadde jo, kjørte jo på feil side av veien til langt inn på 70-tallet var det vel, så jeg var der, lurte på om de fortsatt gjorde det da.
2: Husker det så vidt, det var ja. Vel 67 da de sluttet med
0: det. Ja, det var 67, ja. Ja, riktig. Ja. Du vet bedre enn meg.
1: Ja, men skolebuss, hvordan, hva slags jobb er det?
2: Jeg har alltid kjørt lastebil. Faren min hadde lastebil og tok førekort i tidlig alder. Og når jeg ble pensjonist, så ble jeg spurt om jeg kunne kjøre skolebuss, for de hadde behov for sjåfører.
1: Ja.
2: Og så ble det sånn.
0: Er du på en rute med mange skolebarn, eller som er med?
2: Ja, det er det.
1: Hvordan er det da å få en høy med unger inn på bussen hver morgen?
2: Overraskende positivt.
1: Ja.
2: Veldig mye bra ungdom.
1: Ja.
0: Du sa overraskende. Var du litt sambetenkt når du startet, eller?
2: Har hørt om tilfeller her i Sverige hvor de må ha med ekstra voksen person på bussen for å holde styr på ungene mens sjåføren får kjøre.
0: Ja, det trist da.
1: Ja.
2: Så det har jeg ikke opplevd i Norge.
0: Nei, heldigvis. Vi fortsetter sånn.
1: Ja. Men du, til saken, Kjell Otto, og saken det er jo toppturen, quizzen vår.
2: Ja.
1: Føler du deg redet for en liten konkurranse?
2: Ja, det er jeg. Absolutt.
0: Ja. Ja. Du, vi skal ha litt YouTube. Er du glad i YouTube?
2: Ja, jeg liker dem.
0: Ja, så bra. For det de du skal varme opp med, sammen med nå. Så da gjør du det, og så snakkes vi med litt spørsmål etter hvert her.
2: Takk.

0: turen. Kjell Otto Nikolaisen, den lille vignetten der satte deg vel I rett stemning for topptur?
1: Absolutt.
2: Mm-hmm. Du var den som svarte riktig på inngangsoppgaven vår I dag med Marion Ravn, og da kvalifiserte du deg til å spille topptur.
1: Ja.
0: Vi glemte helt å faktisk fortelle om hva som egentlig var svaret på den oppgaven.
2: Det kom jeg plutselig på nå, så da tenkte jeg, det tar vi nå.
0: Ja, det var Marion Ravn.
2: Ja, som 42 år I dag. Gratulerer med dagen. Og det godteriet, det jo M&M's, men det heter jo M2M da.
0: Ja,
2: bare for å ha oppklart det.
0: Den lille gåten der.
2: Ja, men topptur jo noe helt annet.
0: Topptur noe helt annet, og en rask repetisjon av reglene jo at dette dreier seg om ja-nei-spørsmål, og du får spørsmål I ett minutt. Svarer du feil, kommer den lyden der, men du begynner bare på nytt igjen, fordi for å nå toppen må du svare rett på 7 spørsmål på rad. Kjell Otto, du klar?
1: Jeg klar.
0: Da spiller vi toppturen. Finnes det havørn på fastlandet I Norge?
1: Ja.
0: Riktig. Pinse 30 dager etter påske?
1: Nei.
0: Riktig. Ligger Kiruna I Nordfinland?
1: Nei.
0: Riktig. Betyr søndag solens dag?
1: Ja.
0: Riktig. Vant Danmark Eurovision-finalen I år?
1: Nei.
0: Riktig. Var det 15 bud som stod på steintavlene I Bibelen?
1: Nei.
0: Riktig.
2: 6 riktig.
0: Dyrkes det vete I Norge?
1: Ja.
0: Riktig. Men I alle dager.
2: Det gikk unna.
0: Det var bare rett til toppste.
1: Ja, visst en bra dag.
0: Sier han beskjedent.
2: Ja. Var det noe du måtte ha sjanse på, eller visste du alt her?
1: Den siste satt litt langt inne, men noen må jo ha prøvd å dyrke litt vete.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja da, og det dyrkes vete I Norge. Absolutt, det gjør det.
2: De 15 buda, det var det ikke. Hvor mange bud var det på
1: stein? Det de 10 bud.
2: Ja, det de 10 bud, ja. Helt riktig. Husker du hvem det var som vant Eurovision da? Ikke, altså, det var ikke Danmark?
1: Ja, det var ikke det.
2: Ja, ja. Helt korrekt, altså. Fantastisk. Det
0: var dette her.
2: Ja.
0: Og så den... En som bor I Sverige vet jo at Kiruna ligger I Sverige og ikke I Nordfinland. Så det, ja da.
2: Hva bringer resten av denne dagen for deg da, Kjell Otto Nikolaisen?
1: Her I Charlottenberg det jo hverdag. Svenskene har kuttet ut sin andre pinsedag.
2: Ja.
1: Og da det lov å holde på litt ute.
2: Ja.
1: Snekkere litt, og planklipping, og den slags.
2: Ja, så det det som blir dagen I dag?
1: Ja, det en veldig fin dag for å være ute, ser jeg.
2: Ja, så bra.
0: Herlig.
1: Varmegrader og lett skyer.
2: Åh, nydelig. Du, det kommer en bålkaffekjelle til deg I posten, så må du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk, takk det samme.

0: Vi har ventet i
1: Romål foran målet i avslutning. Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det er noen artister man drømmer om å dra på konsert med. Phil Collins er en sånn for meg. Hørt masse på Phil Collins, men aldri vært, fått vært på en Phil Collins-konsert dessverre.
1: Men har du tenkt på det der, Lena, at når du på konsert, så går det to veier?
0: Altså,
1: at de opplever oss også. Stjernene,
0: ja, sånn, ja.
1: Stjernene som står der oppe. Sikkert, Phil Collins er jo litt sånn på stadion. Planet,
0: ja, han kanskje. Har vel ikke kontakt med hver og en av oss.
1: Men merker stemningen altså.
0: Ja.
1: Og noen ganger så kan det være så viktig det som går den veien, selv for de største stjerner, fordi, nå skal jeg fortelle noe.
0: Ja.
1: For 26 år siden så var jeg på en konsert i Bergen. Jeg har vært og sjekket anmeldelsen i avisen, det er 26 år siden. I en sånn halvstor, pen sal i Grieghallen i Bergen, 480 mennesker, det er sitteplasser. Alle sammen sitter pent. Og vi skal høre Willie Nelson og Willie Nelson Family.
0: Wow!
1: Og her sitter da dette publikummet, mange har tatt på seg cowboyhatter og dongeribukser og boots og litt sånn.
0: Og jeg må jo passe inn, tenker jeg.
1: Ja. Passer inn, vet du, litt countryaktig Willie Nelson.
0: Ja.
1: Og de sitter jo pent på disse stolene sine, og de klapper, sånn.
0: Oi, det var ikke
1: og det går ganske trått.
0: Ja, den klappingen der var
1: de
0: noe veldig.
1: De spiller faktisk ganske dårlig, vil jeg si.
0: Oh, ja.
1: Men jeg er der sammen med en venninne fra Karibia, og hun skjønner ingenting. Jeg sitter folk, og det er jo ikke rart de spiller dårlig, de får jo ingenting. La oss gå frem til scenen, sier hun.
0: Til deg.
1: Til meg.
0: Ja.
1: Jeg og hun er der sammen. Så vi fram foran alle disse stolrekkene og setter oss på gulvet, og så høyer vi litt. Vi gir litt på, og «Way, dette var bra spilt», og sånn.
0: Ikke noe sånn?
1: Nei, vi var ikke helt der. Nei. Hun, Karibian og meg. Men jeg er jo kanskje litt tydeligere da, med ja, langt lyst hår og sånn. Ok, konserten tar seg voldsomt opp.
0: Ja.
1: Og de spiller, og den blir lang. Over 2 timer, nærmere 3 timer spiller de. Og til slutt er det slutt, og da reiser jo alle seg, vet du, etter den gode konserten og går frem og skal shake hands og sånn med band og Willie. Og.
0: Ja, ja.
1: Men vi går nå ut, og det er en nydelig vårdag, sommerdag, tidlig sommerdag i Bergen, og vi står på denne store plassen utenfor Grieghallen, og der står masse mennesker, sant, og tjatrer med kjente. Og
0: gjør jo alltid det til en konsert, og ja, hva synes du da? Nei, det var litt trått i begynnelsen, ble litt bedre underveis kanskje, litt sånn, så står det og snakker da.
1: Så går sceneinngangen opp, eller den der, altså backstage-inngangen, og ja. Ut kommer Willie Nelson og et par andre, og så skotter han utover publikum som står der, og så ser han meg, og så brøyter han seg gjennom publikum, ja. Bort til meg, og sier, «Oh, there you are!» Og så tar han rundt meg og gir meg et godt kyss på kinnet, og sier, «Tusen, tusen takk!» Det kinnet ble ikke vasket på en stund, for å si det sånn. Kan vi spille, Willie?
0: Ja.

0: Always on my mind, Willie Nelson, og her står Anne-Marie med...
1: Sånn lite rødt Willie Nelson-tørkle rundt halsen som jeg da fikk av han da, den gangen for 26 år siden.
0: Den gangen som takk for at du dro opp litt
1: stemningen. Dro opp stemningen og sånn, så til og med de aller største kan trenge å bli sett og satt pris på. Det er litt sånn, det har jeg tenkt så mye på. Det lærte Willie meg den gangen. Nå er han 93 år, ja. Still going strong, med lange grå fletter.
0: Ja. Oh, min helt. Grunnen til at det lærte Willie meg den gangen, det var litt
1: ja,
0: sånn det.
1: Ja, det var litt sånn.
0: Der er vi dere.

0: Avla og Agnete Saba og Halidan.
1: Lena, du fortalte meg noe jeg ikke ante om den uskyldige søte lille linerlen.
0: Ja, det jeg fortalte var noe jeg oppvokst med, som min mormor alltid sa, og da mine foreldre etter hvert, og så jeg, og fortalte det til deg. Fordi min mormor var veldig nøye på å passe på at første gang hun så linerla på våren, så måtte hun ikke se henne rett i brystet. For det betydde sorg eller død.
1: Oi!
0: Ja. Så hvis hun prøvde og håpte å se henne fra siden eller bakfra, eller sånn, for da var det ikke så farlig, men forfra.
1: Men stakkars linerlen som kommer trippende mot deg på veien. Ja, ja. Linerlen er jo ikke den eneste fuglen eller dyret som er knyttet sånn folketro eller overtro til.
0: Nei, vi har noen flere gode eksempler.
1: Og vår neste gjest vet mye om det.

0: grann tamme og sånn. Jeg vet du har sagt at det er mange ting knyttet til kråkefuglene.
1: Ja, kråkefuglene vel kanskje den fuglegruppa som vi har mest opplevelse av da. Det jo flere arter, det jo ravn og kråke og skjære og kaje. Men det jo en gruppe som nok så intelligent. Der kan enkelt individ vende seg til mennesker og bli nok så husvarme, for å si det bokstavlig. De gamle dager het jo det at enhver gård bør ha et skjærepar i nærheten for å varsle både det ene og andre.
0: Ja, hva varsler de da?
1: Nei, de kan jo varsle både ulykke og lykke. Det som er klart er at fargen, de svarte fargene på kråkefuglene, er et viktig signal. Det kan jo bety, ofte betydde jo død og fordervels. Og det hadde jo også sammenheng med at vi assosierte kråkefuglene med død. De holdt jo til på slakteplassene, og det var et tegn det. Når man slakta grisen mot jul, så var det viktig at det var kråkefugler til stede. Og det er litt spesielt. Det er sikkert mange som har vært i Tower of London, og der skal det være minst 6 ravner for at det engelske eller britiske kongehuset skal bestå. Og det er det stort sett. Han har vært der et par ganger selv, og det er ravner der. De får noe å trippe på plan utom. Og de blir vingestekket også, så at de ikke skal stikke av.
0: Nettopp. Men det å se en ravn som lager den der karakteristiske lyden, det var det mange som sa varslet om noe?
1: Ja da, det kunne varsle både lykke og ulykke det. Akkurat på samme måten som mange andre ting da i dyreriket varsler både ene og andre. Så det er veldig vanskelig å finne arter eller lyder eller oppførsel som bare varsler en ting. Oh, ja. Et annet sted så kan det varsle det motsatte.
2: Min mormor igjen da, som jeg lærte Linnella, sa alltid at hvis hun så en gul sommerfugl først på sommeren, så ble det gullpenger, og så en brun, så ble det kobbepenger. Men jeg vet at du vet litt om kuene også, de også har den rolle.
1: Ja, det jo ikke så rart da. Vi har jo levd sammen med kyr og geiter og sauer og husdyrene våre i mange tusen år. Så det var jo den gullgruva for folk, både når det gjaldt mat og medisin. Det meste av medisin som man hadde i gamle dager, det var jo ting som var knyttet til de her husdyrene, enten det var urin eller avføring, og galle og sånne ting. Så,
0: men kunne de også varsle om ting? Kyrne?
1: Ja, det kunne de. Og hvis man så en ku som hadde gras i munnen, så varslet det at her legde han til et dårlig år.
0: Oi.
1: Så det var viktig at kua fikk slørt ned graset før man begynte å treffe henne særlig da.
0: Jeg vet at på Jæren i alle fall så heter det seg at hvis du kan se himmelen under magen på en ku, så blir det fint vær. Og det er jo egentlig logisk, for da søker de oppover, eller hvis det blir dårlig vær, søker de i alle fall nedover.
1: Ikke sant.
2: Ja. Du, tror du på noe av dette her selv?
1: Nei, jeg er nok en halbarka realist egentlig, så jeg er veldig skeptisk til sånne anekdoter og sang, men jo, det er en del ting som man kan sikkert ha med seg når man ser dyr og fugler. Det som gjelder Linnella, for å komme tilbake til den, så den går jo i hælene eller føten på kyen. Og det er jo et tegn på at det er mye insekter, for da skremmer kua opp insekter, og så et linærla det. Så det har jo en klar indikasjon på at det tørt og godt vær, på samme måte som mange andre sånne observasjoner gir signal om at nå været på bedring.
0: Men du, jeg har hørt at det skal bringe ulykke å ta livet av edderkopper, og da spørsmålet, tar du livet av en edderkopp hvis du finner den inne?
1: Aldri. Nei, det gjør ikke. Der er jeg ganske konsekvent. Så det, for den tingen der har jeg hørt det også, og det var min bestemor som forklarte at man aldri ta livet av en edderkopp. Det var 7 års ulykke.
0: Nettopp. Der fikk vi den fra kvalifisert hold. Takk skal du ha, Kjetil Bevanger, biolog og forsker og forfatter. Og vet mye om folketro knyttet til dyr.
2: Det litt kjekt da.
0: Det litt kjekt.

0: bli.
1: Marte Wang, nå sier jeg adjø.
2: Det er ikke bare du som har dette her med linerlen, Lene. Jensine skriver at bestemor sa første gangen du ser linerler om våren. Hvis linerler kommer trippende mot deg, betyr det glede. Hvis han tripper fra deg, betyr det sorg. Altså akkurat det motsatte
1: av det jeg levde med.
2: Mens Berit, når hun var jentunge på 50-tallet, så lærte hun av foreldrene at det betyr sorg å se det kommende årets første linerle forfra, på grunn av det sort på brystet, men det betyr lykke å se han bakfra, blandet sorg og lykke fra siden. Og dette sitter så dypt at jeg holder fast ved det. Det er jo det vi husker det.
1: Det er jo akkurat det, og blir litt sånn, åh, nei, nå så jeg den rett forfra. Ja. Kjell skriver, var en gang på tur med Universitetet i Bergen til Uganda, og vi hadde med oss slips og skjerf som gave, og de mottok gavene og spurte hvorfor de hadde ugle på logoen vår, da. For det har jo UiB. Ja. Det var jo dødens fugl i Uganda.
2: Ja, nett, og for oss er ugle klokskap.
1: Ja, ikke sant?
2: Den, ja. Men en litt gøy melding fra Paul her på slutten om linerle. For hjemme hos han i Rogaland, så er linerlen og robotgressklipperen blitt gode venner. For når klipperen går rundt og klipper, så følger linerlen med og snapper opp insekter som klipperen skremmer opp. Litt nyttig, sånn, akkurat sånn som han fortalte om...
1: Om kuene, ja. At de trippet etter kuene for å ta insektene.
2: Snappe opp insekter.
1: Ja, ja, det var ikke så dumt.
2: Ikke så dumt.
1: Nei. Vi må fortsette å leve med litt overtro og litt for så vidt kunnskap, for noe av dette her er jo noe som stemmer også. Og noe er nok bare litt sånn overtro i det hele.
2: Ja.
1: Anne-Marie og Lene sender stafettpinnen videre til nyheter her på P1, og dette er Big Bang, She's All Right. She's All Right.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live, etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag. Også 13 år gamle Alvar Østman var med å lette.
1: Ja, jeg tog som sykkel og så syklet jeg rundt på alle små veger og jeg søkte som i byen, altså de fleste stellerne. Gud, var skjønt at han hittet.
0: En Iran-avtale kan fortsatt være mulig i dag mandag, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
2: Lørdag kveld hevdet president Donald Trump at en avtale med Iran var så godt som klar og ville bli presentert i løpet av kort tid. Men den har foreløpig latt vente på seg. Mandag morgen norsk tid sier USAs utenriksminister Marco Rubio at det kan bli en avtale i løpet av dagen. Rubio uttalte seg til pressen under et besøk i Indias hovedstad New Delhi. Han understreket også at han ikke tar noe på forskudd, men at diplomatiet må få en sjanse. Hvis ikke må USA håndtere situasjonen på en annen måte, sa Rubio. USA ønsker både å hindre at Iran utvikler atomvåpen og sikre at Iran åpner opp Hormuzstredet igjen, slik at oljetrafikken kan gå som normalt. Rubio understreket samtidig at Israel fortsatt vil ha full rett til å forsvare seg.
0: Sa reporter Tonje Grimstad. Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet i natt etter meldinger om at Iran og USA er nærmere en fredsavtale, det melder nyhetsbyrået Reuters. Prisen på nordsjøolje falt rundt 5%, fra rundt 103 til rundt 98 dollar fatet. I Russland har et stort rakettangrep ført til skader på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig så er det ikke meldt om drepte eller sårede. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. 430 bensinstasjoner lagt ned i Norge siden 2020. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge bare vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. Dette en dramatisk nedgang fra 1200 stasjoner i 2012, skriver Nettavisen. Forsvarets forskningsinstitutt mener det kan svekke beredskapen hvis det vanskelig å få tak i drivstoff. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Sjån Henrik Mathiesen.
1: Han snekkeren som ble rapperen Skinny I kjent over hele Norge for TikTok-hitten Hollywood, som fikk alle til å gjøre Skinny Walk.
2: Ja, og som om ikke det var nok, spoiler alert nå altså, han vant nylig reality-konkurransen Boksen på TV2 også.
1: Ja, men nå sier han at han kan trenge en liten pause.
2: Ja, men det får de ikke på vår vakt, ja, I hvert fall. Emil Værås, han kommer straks inn til oss, og vi gleder oss.
1: Ja, velkommen til Nydiv.

0: Det var en japansk gong.
1: Der var den.
0: Bare for å understreke at Alfa ville være big in Japan.
1: Vet du hva? Det står fortsatt så høyt på min liste over steder å få besøkt som jeg fortsatt ikke har vært i Japan.
0: Ja.
1: Har ikke du bodd der?
0: Jeg har bodd der.
1: Det har vært utrolig.
0: Ja, det er helt utrolig. Men da var jeg veldig liten, altså fra jeg var 5 til jeg var 10 år gammel, men jeg husker det godt. Gode minner fra Japan. Det var på 70-tallet fram til, altså 75 til 80, sånn cirka.
1: Så, ja, hva husker du av Japan da?
0: Jeg husker at det var, altså det, man er så liten, så da tar man jo det meste for at ting er normalt. Det er sånn det skal være, men jeg husker jo skolen min som var helt nydelig, at vi hadde japansk på skolen, og da gikk vi ned i det japanske rommet, som da så ut som et sånt gammeldags, et tradisjonelt japansk rom, med sånne tatami-matter, som jeg tror du husker, sånne litt sånn stråmatter som er myke, men harde samtidig, digg å sitte på. At vi fikk te, grønn te, sånne type ting. Og så husker jeg blokka vi bodde i, rett ved siden av den amerikanske klubben, som ironisk nok lå rett ved siden av den russiske ambassaden.
1: Oi.
0: Jeg hadde en kompis som bodde i blokka mi, som hadde russisk foreldre, så da tvang vi ham til å lære oss stygge russiske gloser som vi stod og ropte opp på ambassaden, husker jeg. Det var veldig morsomt, men det var litt sånn skamfullt for ham, for da følte han seg kjip, liksom, man skulle ikke gjøre nære
1: av dem.
0: Ja.
1: Men sitter det fortsatt noen japanske gloser, for du lærte det der vel sikkert noe japansk også?
0: Ja, jeg snakket japansk faktisk, men nei, jeg gjør ikke det. Det er noe vi snakker om av og til faktisk. Mutteren og fatteren sier jo det stadig vekk, at ja, men du husker jo det, jeg er sånn Henrik, at du snakket japansk, men nå husker jeg ingenting. Men jeg har bare av og til lurt på, jeg vet ikke om jeg egentlig tror på hypnose, egentlig, men kanskje jeg kan mane det frem ved bruk av hypnose.
1: Det hadde vært utrolig. Interessant. Ja, tenk om du kan teste. Gjøre det, mane det frem av hypnose, og så kan du reise i voksen alder og bare gå rundt som en innfødt og snakke.
0: Ja, det hadde vært sykt fett.
1: Men det er litt artig nå, for det slo meg, jeg hadde ikke tenkt på denne Japan-knaggen før plutselig låta her var her. Ja. Du har et forhold til Japan, og det viser seg også at dagens gjest, blant annet også har bodd i Japan. Jeg vet flere hang seg litt opp i dialekta til Emil Værås da de så på boksen, sånn, hæ? Han er jo fra Fredrikstad, men det er jo ikke bare Fredrikstad-dialektet der.
0: Jeg skjønte ingenting. Jeg synes det var så rart å høre på ham. På en bra måte, ikke at det var feil, men jeg prøvde å plassere ham. Hvor er han kommet fra? Er han fra utlandet? Eller Fredrikstad? Jeg synes ikke jeg hører så mye Fredrikstad inn her. Jo, litt, ok, litt sånn Ellen der, ja, men jeg forsto ikke helt, men han har jo vært overalt.
1: Ja, han har bodd mange steder, viser det seg, og alt dette her skal vi få høre mer om når vi i dag blir kjent med Emil Værås, den her nydelige typen som da gikk til topps i nettopp boksen.
0: Spoiler alert.
1: Men, ja, spoiler alert der, men nå er det liksom en liten stund siden, så jeg tenker det er greit.
0: Ja.
1: Men som også har mange parallelle ting gående nå, og de fleste fikk jo gjerne med seg et fenomen som startet på denne her tida i fjor.
0: Ja.
1: Plutselig var det gamle unge som gikk rundt med ekstra spesielle bevegelser i knærne.
0: Skjelvende knær.
1: Skinnywalken var et faktum.
0: Hele landet gjorde det. Jeg gleder meg veldig. Han kom inn og hvert øyeblikk. Først skal vi få Tobias Sten, selvfølgelig.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Det var Tobias Stein her i Nittimen, og nå har vi fått besøk. Emil Varus, velkommen til oss her i Nittimen.
1: Tusen takk. Jeg trenger vel ikke gjøre meg til, så jeg får så mye kommentarer på at jeg snakker rart.
0: Du snakker rart? Ikke, men fordi jeg så jo på boksen Emil Varus, og tenkte, hva det han der kommer fra? Hva det, hva slags knekk det, hva slags rytt? Som er han har i språket, så måtte jeg google det selvfølgelig. Det er Fredrikstad, stod det.
1: Ja, ja. Og det er veldig rart, for jeg har aldri tenkt over at jeg snakker på noe spesiell måte. Men jeg var med på safari, og når det skulle tekstes, ja. Så fikk jeg beskjed om at jeg hadde en veldig rar setningsoppbygging. Og så har jeg ikke tenkt noe mer over det. Og så nå etter boksen så fikk jeg jo tilsendt masse skjermdump fra Jodel. Folk som bare, det må være slitsomt å snakke så tilgjort og... Men det er rett og slett bare at som deg så bodde jeg jo også i utlandet som barn, ja. Og når jeg kom til Norge da, så tror jeg kanskje at jeg har en litt blanding av flere språk inn i setningsoppbygging og, ja.
0: Ja, det er ikke så rart når du har bodd der, skal vi, Marit, ta en liste? Altså, ja.
2: Så vidt jeg har fått med, så har det vært både Japan, det har vært Spania, det har vært USA, Australia.
1: Ja, og så Norge, og der var det Lillehammer først da, og så Fredrikstad når vi flyttet tilbake. Ja. Så, ja, det snakker rart, men jeg, det er for sent å endre det i en alder av 37, tenker jeg. Så det her er måten jeg kommer til å snakke på til jeg er oldefar,
0: ja, det er veldig.
2: Men jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt over at du har snakket rart heller. Men det er sikkert noe med forskjellige ører og man hører, ja, ulike ting, ja. Men nå er ikke jeg noen dialektekspert heller, da, så det er mulig jeg bare tenker at sånn snakker folk i Fredrikstad.
1: Ja, ja, sånn snakker i hvert fall jeg. Og det er, men det er veldig rart hvordan man aldri har tenkt over noe selv, og så blir det nevnt så mye. Og det at du også da googlet hvor jeg er fra, for ja, det er fint ut. Så er det jo tydeligvis noe med den dialekten min som ikke er helt plasserbar.
0: Ja, men det er noen sånne rytmegreier. Jeg tenkte kanskje at det var utlandet, som sagt, men ja, det har jo vært også, så det er jo, det er jo sannheten.
1: Og, og du hadde jo det samme fra 5 til 10, og da har du jo den setnings... jeg vet ikke om du hadde noen norske... som du blandet med engelsk, eller?
0: Nei, men jeg husker et sånt eksempel som jeg blir fortalt av kompiser, også, det er sånn at jeg sa «put på lyset», for eksempel. Ja. «Put on the light», som man sier på engelsk. Hvis det var det du tenkte på, sånne type ting.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det kanskje jeg har litt også, da, som ikke jeg tenker over.
0: Nei, ikke sant? Og sånn er det bare. Men, bare si, i fjor, på denne tida her, så begynte unga mine, plutselig å gå så rart, alle tre.

0: Ja, for hvordan lytter
1: sånn, sånn? Litt sånn stabbete gange, mens knærne på en måte svingte inn og ut og inn og ut, så gikk det med oss og hoja og rappa.
0: Ja, hvor lang tid tok det før du skjønte hvor de hadde lært dette her?
1: Det er ikke så lenge siden jeg lærte det, faktisk. Men da fant jeg ut at det var deg, da, ja. Emil Værås. Mm. Det vil si ditt alter ego Skinny E,
2: ja.
1: Som er en hiphopper som du har kreert sammen med et liten gjeng med venner og folk. Ja. Så da skjønte jeg at det var deg. Og så tenkte jeg, jøss i alle dager, at ingen har finnet på det der før, tenkte jeg. Den var jo så lett og så fin samtidig, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var helt utrolig artig greie.
2: Men Elvis Presley gjorde jo noe lignende langt tilbake i tid, og farfar var kjempe-Elvis-fan, viste meg hvordan de gikk gjennom gågata når de hadde vært og sett Elvis på kino.
1: Ja.
2: Tilbake når han måtte sove sittende fordi huet var fullt av brylkrem og hadde kammet håret helt perfekt. Og så har jeg drevet, Emil Værås da, har jo gjort en veldig mye på narspill opp igjennom, gått og levert shotter, og så var det broren min, vi er jo et team da i Loff og Lucky View med Kristoffer, Mikkel, vi er egentlig barndomskompiser hele gjengen, og Safari, som er det teamet som jobber tettest på Skinny. Og når vi da skulle ut og filme promo til den låta vi hørte litt av nå, så sa broren min at jeg skulle prøve å få inn den gangen litt i løpet av verset. Så fikk jeg den inn bitte litt, og så lo den, og så sier han, hva om du bare prøver å gå hele verset med den tette gangen din? Og så funket jo det helt sinnssykt fort, at folk koblet seg på, og ja, ære være sosiale medier for at det...
0: Ja, for det er for hvor lang tid, eller du sier det gikk jo veldig fort, men når var det du skjønte at du verden, nå begynner det virkelig å spre seg, at alle driver og skal lære seg skinny walken her?
2: Ja, det var jo 17. mai da, i fjor, låta slapp 9. mai, og så 17. mai når et par hundre stykk hadde gjort det i bunad før klokka var 11 på formiddagen, så var det sånn, wow, nå... Og jeg gikk jo rundt i Bergen, og folk kom gående mot meg, selv om jeg gikk med familie og i dress, uten bøttet eller noen ting. Så da skjønte jeg at det her er virkelig en absurd opplevelse.
1: Ja, millioner av hits, og hvis du som hører på nå fortsatt lurer litt på hva jeg snakker om, så er det bare å google Skinny i Skinny Walk, så vil du sånn, åja, det er den der,
0: det er den. Plutselig så kommer du kanskje på at du har sett en video, men det er jo en sånn nydelig gjeng på et eldrehjem som virkelig veldig, veldig mange så. Og så er det var så gøy å se det der at det traff alle aldersgrupper, for det var liksom fra, holdt på å si, 5 til 95.
2: Ja, og så var det veldig viktig for oss når vi først fikk til en sånn greie, at man ikke, det skal ikke være mulig å gjøre det feil. Så det er ikke en dans, det er ikke en fasit, det er en følelse og en walk. Og da, hvis du beveger deg litt fremover, og du føler deg bra mens du gjør det, så funker skinny walken helt prima.
1: Jeg er helt enig. Faen, jeg kunne ønske at jeg ikke hadde så dårlig knær.
0: Ja, for du prøvde deg litt i sted.
2: Jeg fikk du vondt med en gang.
1: Jeg har noen meniskutfordringer, så jeg får ikke til uten at det høgger til.
2: Nei, men det er nettopp det, vet du, at det er en følelse, så du må finne din skinny walk, at det føles bra å gjøre den, og da sitter den.
0: Kan du ikke prøve nå, da? For vi må høre hele låta i sin helhet.
1: Skal jeg gjøre det nå, med en gang?
0: Ja.
1: Mens vi hører Hollywood.
0: Jeg synes du skal gjøre det, så kan du prøve å liksom finne følelsen du.
1: Ja. Okay, venta,
0: nå gleder jeg meg til å se. Du kan sikkert få litt guiding av... Ja, du får jo til litt bevegelse nå da.
2: Det er helt nydelig.
0: Se på følelsen sånn der. Jeg stemmer endelig tilbake i Frankebyen.
2: Ligger bak på oss bak. Ja, nå må du ikke få vondt da.

0: Altså, der hadde du god innsats, Sean. Jeg føler Takk. Du fant følelsen.
1: Ja, fant følelsen, og jeg så glad for at du sa det, Emil, at det handler om følelse, og ikke at det skal se helt sånn ut, liksom. Og ja. Det deilig. Jeg fikk feelingen der, må si, det var deilig.
0: Ja, og denne låta her, nå tenker jeg nok mange har fått både opp minner fra i fjor, og sånn, ja, det var jo den der, ja. Den dukket jo liksom opp et eller annet sted, uansett hvor aktivt eller ikke man fulgte med. Og det å få til et sånt fenomen, det er, mange drømmer jo om hvordan kan vi knekke en sånn kode, og du og dere da fikk oppleve det i fjor.
2: Yeah.
0: Når du tenker tilbake på det, hvordan var den opplevelsen å få til noe sånt?
2: Nei, det som er litt rart er jo at når man er midt oppi det, så er det jo absurd, men samtidig så, jeg er jo ikke så mye på sosiale medier hvis ikke jeg er i en jobbsetting, så det var jo mer det at det plutselig var veldig trøkk på gata, og egentlig litt det jeg har slitt med tidligere, at den gjenkjennelsen og det har gjort at hver gang det har begynt å gå bra med ting jeg har gjort foran kamera, så har jeg skygget banen helt og dratt tilbake til Fredrikstad og begynt å jobbe med noe helt uavhengig. Men det her var jo skikkelig sånn, det er jo en anerkjennelse på at man gjør noe kult, og selvfølgelig så kommer det noen negative meldinger, det vil det alltid gjøre når man får til noe sånn, og så har jeg lært meg da å sortere det er utelukkende mest positivt, og da, det var bare veldig, veldig moro.
1: Ja, for det er jo noe med at når man stikker nesa fram, så vil det jo alltid komme noen som er negative, men der sa du jo noe viktig, fordi du har jo holdt på med dette her underholdning da, i veldig mange år, men så har du ikke, du har liksom holdt igjen innimellom, og du sa det jo nå at nei, da har du flyttet tilbake til Fredrikstad og jobbet som snekker eller på et pleiehjem eller et eller annet sånt. Hva tror du det handler om, Emil, at du har brukt litt tid på å finne mot da, kanskje, eller jeg vet ikke, nå mener jeg ikke å legge ord i munnen på det, men...
2: Nei, men jeg tror du treffer ganske bra der, fordi jeg tror det er en veldig unaturlig situasjon for de fleste av oss å plutselig bli gjenkjent på gata av folk man ikke kjenner tilbake, og så blir man litt kanskje usikker. Er du en jeg har møtt før, eller burde jeg huske navnet? Og så er det jo noe man må bare lære seg å stå i, og vi er jo et team. Jeg har jo Mikkel og Kristoffer, som er både manager og venn, barndomsvenn og bror, som jeg jobber tettest på. Og de er veldig flinke til å hjelpe meg med, trenger du noen rådgivning fra psykolog? Eller, og så har vi liksom, nå i fjor, så når jeg var på stranda i Thailand, grua meg til å komme tilbake til Norge og stå i stillas i 10 minus. Og da ringte jeg til Mikkel og Kristoffer og spurte om jeg kunne få en sjanse til, og da var det på en måte litt sånn, men hvis du kommer tilbake nå, og vi bruker så mye ressurser som det er å lage, det ligger jo to hele sesonger av Skinny ute på YouTube, så må du også finne en måte som du kan stå i det. For hvis det er noe at du får en sjanse til, og så stikker en, så det funker ikke i lengden.
1: Ja, fordi jeg har brukt så mye tid på deg opp igjennom året, og så har du stikket når du har dratt seg til, så de sa, nå vet du hva, dette gidder vi ikke mer, så nå må du gjennomføre.
2: På en veldig vennlig måte.
1: Så er ikke så streng som jeg var nå. Ja. Okay.
2: Så det lå i hva de sa, at jeg måtte ta det på alvor og forstå ressursbruken rundt det. Men jeg er veldig glad at jeg tok den sjansen i fjor, og jeg har jo vært mine timer på Montgomery, både gjennom boksen og gjennom Lucky View.
0: Altså psykologene
2: som er spesialister på nettopp det her, de har vel omtrent alt av reality i Norge. Og nå synes jeg det rett og slett bare er veldig moro, hvor livet har kommet.
0: Så innmari rått, og i fjor sommer da, så skjer det jo masse med den låta. Du ender jo også opp på Månefestivalen, selvfølgelig på hjemmebane. Fredrikstad spiller storkonsert der, blir kåret av Fredrikstad Blad til årets publikumsfavoritt, og alle disse tingene her har liksom bare fortsatt lag på lag. Men bare for å ta den der konserten med Skinny da, som jo er dette alter ego ditt, hvordan var den følelsen av å stå der hjemme i Fredrikstad i fjor sommer?
2: Det er så fett. Det er jo en sånn barndomsdrøm. Det er det som er litt ambivalent i kroppen min, da. At det kuleste jeg vet er jo på en måte å stikke meg fram. Men det er i den perioden, det morsomste jeg vet er å stå foran en kamera, være liksom en persona, og så når jeg går av, så liker jeg å være veldig av. Mens det går ikke an å kombinere. Hvis det skal gå bra foran kamera, så må man, det følgende av det jo at man blir gjenkjent av mange. Og det å stå både, jeg fikk jo spille i Idyllfestivalen med Klovner i kamp, og så var det, det også i Fredrikstad, så Månefestivalen, og så den publikumsprisen på toppen av det hele, det jo helt rått. Det kult med Norge, men det også veldig, veldig kult med Fredrikstad.
1: Ja, ja.
2: Man blir jo litt patriotisk når man rød-hvit.
0: Ja, det klart.
1: But of course. Men hvor langt unna Emil Skinny i, eller hvor nærme dere? Altså, hvor det jo der?
2: Det jo min humor.
1: Ja.
2: Og så det veldig deilig å kunne gå inn i, jeg jo veldig, holdt på å si, ikke genert, men veldig selvbevisst og kanskje litt selvkritisk, men Skinny har jo ingen av de egenskapene. Det jo, det finnes ikke en dårlig tilbakemelding for Skinny, så hvis noen sier at du veldig dårlig på å være god, så hører han bare veldig og god og setter sammen. Alt i midten betyr ingenting. Så det å legge fra seg alt av hemninger, si akkurat det som kommer opp i hodet der og da, innenfor et tema vi har blitt enige om på forhånd, da, så det en frihetsfølelse å være Skinny, og det gjør det også veldig fritt da, å gå opp på en scene og på en måte, hva heter det, embrace på norsk, karakteren.
1: Ja.
0: Omfavne,
2: ja.
1: Men ja, du sier det jo egentlig, men en befrielse, får du utløp for noe som liksom stengt inne i Emil? Får du liksom bare, der kom det ut liksom?
2: Det som at det på en måte, jeg synes det humor i sin kuleste form, å gå helt... jeg vil ikke kalle det en karakter heller, men å gå helt alter ego, 100%. Og så da å se at folk responderer på den humoren og sånn, så det jo en type, jeg står jo også veldig mye stand-up, men der jeg jo meg selv og går opp med mine egne begrensninger på en måte. Men det å gå helhjertet inn i noe som Skinny det veldig kult, og så det kult at det har funket så bra at jeg nå kan kalle det jobben min.
0: Ja, og for de som blir nysgjerrig på å komme tettere på Skinny i, da, som du nevnte selv i sted, så ligger det jo to sesonger ute på YouTube fortsatt.
2: Ja.
0: Og der dukker jo blant annet Snorre Monsson opp som din manager, og der får man virkelig følt reisen, så hvis man vil dykke ned og få med seg mer av universet, så det bare å gjøre det. Snart så skal vi høre litt om hvordan det var å være, ikke Skinny i, men Emil Værås i reality-programmet Boksen, for der har du jo nylig vært med.
3: Eso es horrible.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi sitter her med Emil Værås, som vi nå har begynt å bli ganske godt kjent med. Mannen som altså vokste opp i en hev av forskjellige land, som har gjort at noen i det de har sittet og sett på boksen har lurt litt på sånn, hvor er han egentlig fra.
1: Men han prater ikke rått det hele tatt.
0: Sånn hadde du pratet her, sånn, hvis du hadde blitt på akkurat når du kom hjem. Men det å bli med i et sånt program, Emil, for du snakket jo litt i sted om det her med å kunne gå inn i alter ego skinny i, og være litt sånn fri der, mens det å være deg selv er, i offentligheten er jo en helt annen type oppgave. Så da vil jeg også tro at det ligger et ganske stort valg når du blir spurt, vil du være med i boksen da, dette reality-programmet hvor man stenges bokstavlig talt inn i en boks, flyttes til et ukjent sted, dørene går opp, og alle må ut og finne ut hva i alle dager skal vi holde på med nå. Bare fortell oss litt om hvilke runder du eventuelt hadde med deg selv før du gikk for at nå skal jeg prøve å være med på dette.
2: Det som var med boksen var at jeg fikk jo en melding av Mats Hansen, som lurte på om det kunne være interessant, og det, jeg hadde sett hele sesongen igjen med sønnen min på 7 år da, og tenkte at det programmet her, det kunne jeg lett vært med på, fordi jeg bare lurte på hvordan det er å komme ut og ikke vite noen ting, og så sitter man jo som sofa deltager, holdt jeg på å si, og tenker, den kunne jeg løst sånn, den kunne jeg løst sånn. Når meldingen kom, så var det det enkleste. Ja, jeg synes sesongen var superfin. Det å kunne se et reality-program med barnet sitt, da, og ikke være redd for noe, liksom, at det er noe kontroverser eller sånn innblandet i det. Så nei, det var rett og slett bare, jeg ble superglad når det spørsmålet kom, og så selvfølgelig absurd, det føltes ut som om jeg hadde åpnet boksen for mannen i gata når jeg fikk den meldingen. Og så kjenner vi jo til Mats Hansen fra før, for jeg har jo jobbet noen år bak kamera også. Så jeg var jo heldig der med at liksom, det er en dominoeffekt på det. Så nei, det var rett og slett, der la jeg alt av hva som kan komme i ettertid til side, og tenkte bare det blir en rå opplevelse, og det var det.
3: Men så er det et menn her også, fordi den første sesongen, der er jo alle på lag og ja, glad i hverandre og hjelper hverandre. Ja. Og så var det jo en lite knepp som ble skrudd til i sesong 2, som jeg vet at du synes var litt vanskelig å oppleve. Ja. For plutselig så kom jo dette sosiale spillet inn da, hvor man skal stemme ut, og plutselig så har du en kompis som du er nødt til å stemme på, og alle sånne type ting. Så, ja. Så vidt jeg har skjønt, så synes du ikke det var sånn kjempeårleit?
2: Nei, og det sånn sett tilbake, så satte jeg det nok litt høyere enn hva det egentlig var tenkt fra produksjonens side også. Men ingen av oss visste jo det på forhånd. Det jeg tenkte kom til å bli endret fra sesong 1 til sesong 2 var duelloppgavene. At det måtte kneppes til et eller annet, fordi at alle skal legge det samme puslespillet i hver episode, er litt sånn forutsigbart. Det sosiale spillet tok meg helt på senga, og det der, jeg kjente jo ikke så mange der inne fra før. Jeg kjente litt til Margrethe, Tomina har jeg kjent i en del år, og så var det Erik da. Og det å komme inn i en gruppe som med så mange ukjente, og så skulle bli satt i en sånn rolle der man skal egentlig ikke gå bak ryggen på hverandre, men man gjør jo samtidig det litt for det, og så er det et spill. Men jeg tok det, ja, man ser jo det, jeg gråter jo allerede i episode 2, når jeg føler meg presset til å stemme på Margrethe, og da, det passer ikke den konfliktslalomkjøreren som jeg egentlig er da, men samtidig så fikk jeg veldig den oppvåkningen tidlig, at jeg syntes det var mega ubehagelig å vite en hel dag at jeg skal stemme på Margrethe, og det å omgås i lunsjen, og det var en pyton følelse. Så jeg prøvde å melde meg litt ut av det sosiale spillet etter det, med å kanskje ikke menge meg så mye i der det ble snakket om vi stemmer sånn og sånn. Og den veien funket jo veldig bra for min del. Da.
0: For et bra ord for øvrig, konfliktslalomkjører.
3: Ja, det skal jeg bruke.
0: Den tror jeg skal notere meg ned. Siden du sa innledes her at du og sønnen din koste dere så innmari med å se på sesong 1. Hvordan har det vært da for sønnen å se pappa i sesong 2?
2: Det gikk stort sett veldig bra. Altså, jeg føler at det var et koselig familieprogram, selv om det var lagt inn et sånt element av som ja, ble lagt inn. Men han var jo kjempesinnet. den episoden jeg stemte på Margrethe.
0: Ja, fordi hun er jo barnehelten.
3: Ja, hun er barnehelten.
2: Han snakket ikke med meg. Han snakket via kona mi. Og så ringte han til Erik Follestad og konfronterte han direkte med «Du driter i meningene mine, du!» Så han fikk prate ut om det også. Og så, han skulle egentlig ikke snakke med meg frem til sommeren. Heldigvis. Så tok det, han snakket jo til meg innimellom, så man glemte at det skulle gå via kona mi og sånn. Og så etter et par dager så var vi liksom tilbake. Og han skjønte at det var et spill og TV og...
3: Og så var han vel opptatt av at Frode Grodås skulle vinne, siden han keeper, guttungen?
2: Han heia på Frode Grodås, det gjorde han. Vi hadde sett mange YouTube-videoer av Frode fra storhetstida, for han, når jeg sa han var fotballkeeper, han fikk ikke helt etter å stemme med alderen.
3: Nei.
2: Men når vi gikk litt tilbake i tid, så ble liksom Frode en veldig stor helt.
3: Så kult.
2: Superkult var det jo for han. Han fikk jo handsker av Nyland. Og vi har vært på landskamp som vi fikk billetter av Frode. Så ja, det er superkult og, hele tilværelsen er litt absurd. Fordi Frode Grodås, jeg sendte ned et bilde for litt siden, lette gjennom en gammel lekekasse på rommet mitt og fant en minifigur av Frode Grodås fra 90-tallet. Og han så jeg liksom på, keeper er kule. Og det var han for meg også, og plutselig bor vi på hytte sammen i 3 uker.
0: Det er helt rått.
3: Ja, det er helt nydelig.
0: Du, vi skal selvfølgelig også høre litt mer musikk når du først er her. Da skal vi igjen inn i alter ego, Skinny E, som nå driver og har slått sammen krefter med Bård. Det er sikkert noen som har hørt denne låta allerede. Jeg husker ikke om du sa det i sted, da vi snakket om Skinnywalken, men det var jo ikke, dere hadde ikke nødvendigvis sett flere at også barna skulle hive seg på her, så dere har liksom åpnet opp en ny verden, at barn også nå er liksom inne og hører på Skinny og sånn, men bare sånn, denne låta her er jo, jeg synes det er kjempegøy, for jeg har fulgt disse videosnuttene dere har lagt ut i forbindelse med at låta er i sånn idéfase og sånn, så det vil jeg bare anbefale lytter å gå inn og sjekke ut, men bare så folk

0: Det er så fett å si, ser
1: du. Vi skal ikke ta det, men det er så fett å si, ser
2: du. Så morsomt. Men du, det er jo en voldsom musikalitet som ligger i bånd her, Emil. Har du alltid holdt på med musikk?
3: Jeg begynte på ungdomsskolen som rapper, og da hadde jeg jo Per Mytske Skranglebein fra Penjakke. Var jo lærer på skolen min. Så jeg var og rappet med han på St. Croix-huset, og da kalte jeg meg MC Pipestemme. Var sent i stemmeskiftet, og så sa han du bør ha et navn som varer, et varighet. Og så der startet jo Skinny for meg. Og så skrev jeg først en sitcom med Aksel Hennie og Nikolai Kleve Brokk i hovedrollene. Så Aksel Hennie som Skinny og Nikolai Kleve Brokk som sidekick, og så pitchet jeg det da for Lucky View. Og så var det... De digget ideen om en rapper som aldri fikk det til, men mente selv han var verdens beste. Ja. Men at det er ikke latterboks-sitcom det her, det er en mockumentary. Og det ble det jo da. Og der er jeg jo veldig heldig med nettverket mitt, at vi dro til Los Angeles da for 10 år siden og filmet sesongen.
2: Ja, fantastisk. Bare for å si det, Løkke, vi er et produksjonsselskap med broren din og disse folka som har laget Skinny, så har laget mye annet også.
1: Safari på Safari,
2: ja. Ja, ja, alt det greia
3: der. Ja. Safari på Safari er kanskje det jeg vil trekke frem som det nesten morsomste må det bli nå da, etter boksen. For boksen var, det skulle vært en sånn teambuilding-aktivitet, at man kunne dra venngjenger og stå inn i gule bokser og komme ut og løse oppgaver. Så. Men nei, det var superkoselig, og det var så kult at vi fikk tilbakemeldingen på at hele familier satt og ventet til søndag kveld for å se YouTube sammen. Det er jo...
1: Ja, fordi fortell de som eventuelt ikke da har hatt gleden enda av å se disse 3 sesongene. Det er jo en variant av en gutta på tur, egentlig.
3: Ja, med Safari Shabani da, som var papirløs flyktning og hadde bodd i Norge da i 8 år, og satt på kontoret og liksom spurte om sånn, for alle gutta var jo sånn, vi skal på fjellet i helgen, og hvor ligger egentlig fjellet? Hadde prøvd å se det på kartet, fant ikke fjellet, og så... ble det liksom, og så Morten Sandvik da, som fant en idé om å lage Safari på Safari, og så var det Lucky View da, som jobbet det ut til å bli det reisekonseptet som det ble. Så vi fikk rett og slett dra og oppleve Norge vi også, sammen med Safari da. Og det tok oss jo til Svalbard, og ja, vi har vært overalt, Lindesnes, Det var kjempegøy å få reise så lenge med en kompisgjeng.
2: Og det er et glimrende program som vi anbefaler.

0: anbefaler alle safari på safari. Emil, det har vært en stor glede å ha deg på besøk her I 9-timen. Bare noe mer?
1: Jeg kom bare på et siste spørsmål. Ja. Siden du fikk den her, skal vi kalle det litt sånn siste sjansen fra broren din og gjengen, tror du at det nå skal bli enklere å bli stående og ikke gå tilbake til å ta tak I snekkerhammeren?
2: Ja, absolutt skal det det, og så får jeg bare håpe at jeg fortsetter å surfe på den bølgen jeg på, så, fordi det kan jo hende at verden vil at jeg skal tilbake og snekre, og da må jeg kanskje gjøre det. Men det har vært kjempehyggelig å få være her, tusen takk.
1: Det har vært så nydelig å få starte denne uka sammen med deg, Emil Værås. Tusen takk for at du kom til 9-timen I dag.
2: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Adele. Rolling in the deep.
1: Det er ganske gøy å følge Adele på sosiale medier, faktisk, fordi det er veldig ofte, hun har jo hatt veldig sånne lange residency opphold,
0: ja,
1: i Las Vegas blant annet, men det skjer alltid et eller annet spennende i publikum som hun tar tak i. Det kan være alt fra at hun spotter noen hun er veldig glad i, eller at hun går ut og hysjer på noen som tar litt mye plass, for eksempel. Så det, jeg vil si det er liksom verdt å følge, både fordi hun er en dyktig vokalist, ja, men også bare for å få med seg litt av de krumspringene. Hun er så sånn levende og kul på scenen.
0: Ja, så synger hun jo helt fantastisk. Jeg kjenner ikke så godt til henne på sosiale medier, men jeg liker godt å høre på henne synge.
1: Ja, ja, det er det viktigste.
0: Ja, jeg vet ikke helt, men ja, det er fint. Jeg har sett litt av det faktisk, hvor hun, men jeg visste ikke at hun hysjet, hun er streng, men
1: ja,
0: jeg mener, det er greit.
1: Så må vi få begynt på nytt der, for det her, ja.
0: Jeg liker det.
1: Men på en sånn, hun fant liksom en måte å gjøre det på som, ja, ja, som jeg likte.
0: Jeg liker det.
1: Vi skal være her en god time til også. Vi skal selvfølgelig ut og få noen herlige møter med tilfeldige folk der ute, for Øyvind, han vet jo aldri helt hvem han får i prat, men som regel blir det utrolig fine menneskemøter av det.
0: 99 av 100. Jeg vil si 999 av 1000.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 10.
1: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman, som var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nordsverige. Gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag, og i natt ble han funnet litt nedkjølt, men i god behold. Det satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i leteaksjonen. Det gjorde også Andy Sundström.
2: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, det var bara åka.
0: Politiet vill inte si hvor gutten blev funnet. De vill heller inte si hvor de tror han har varit. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarslen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hezbollah-militsen. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran. Rubio har sagt at en avtale kan være klar allerede i dag, men Iran avviser at en avtale like om hjørnet. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. I Russland har et stort rakettangrep ført til skade på strøm- og vannforsyningen i regionen Belgorod i morgentimene, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer lokale myndigheter. Angrepet skal også ha rammet regionhovedstaden med samme navn. Foreløpig det ikke meldt om at noen drept eller såret. Belgorod-regionen ligger på grensa til Ukraina. Gaustadveien i Telemark fortsatt stengt i begge retninger, etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene i formiddag. Og hvis du ute og kjører på E6 nå mellom Furuset og Karihaugen i Oslo, så må du passe opp, for der det en ung elg som har forvilet seg ut i veibanen. Viltnemnda på vei nå for å få elgen vekk, men bilister bes altså om å passe på. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.

0: Emily Hollow her I nitimen. Neste stasjon, Mari Garos Monson, du på plass. Jeg på plass, som ja. Henrik Matheson.
1: Nå fikk jeg plutselig sånn filosofisk tanke om neste stasjon.
0: Ja, ja.
1: Fordi vi står jo alltid, uansett hvor vi I livet, så står vi jo foran et neste stasjon.
0: Vi skal...
1: Enten det holdt på å si endestoppet, da, eller ja, for det... forhåpentligvis en del stopp før endestoppet.
0: Rart hvordan hodene våre tenker litt forskjellig. Jeg tenkte umiddelbart på endestasjonen. Ja, at her tar slutt på et eller annet tidspunkt, og så det slutt.
1: Ja, men jeg så heldigvis også få meg en del forhåpentligvis ganske spennende stopp før det blir siste stopp.
0: Ja, jeg klarte ikke å gå. Jeg gikk rett til slutten med umiddelbart.
1: Hva var det som... Så du også for deg hva som var der? Det bare et stopp med en vegg, eller?
0: Ja, der det full stopp mørkt, og så det ingenting mer.
1: Og så smakk ferdig.
0: Ferdig.
1: Mm. Sånn det.
0: Sånn det.
1: På en måte var det ikke helt upassende I forhold til det vi skulle snakke om nå på ett vis, kanskje, fordi det har kommet en ny tv-serie nå som jeg begynte å se på I pinsa som heter The Burrows, ligger på Netflix, ja. Og laget av disse Duffer-brødrene.
0: Kjenner ikke til dem.
1: Som blant annet står bak Netflix og sånn. De har samlet sammen en helt nydelig gjeng med skuespillere. Bill Pullman, Alfred Molina, Gina Davis, blant annet. Masse kjente fjes. Hvis man går inn og bare søker på serien, så det sånn, åh, de her sånn likende karakterer. Men apropos sånn neste stopp, eller eventuelt endestasjon, da, så følger denne serien en gjeng med pensjonister som har flyttet inn I et eget community, som der de skal på en måte tilbringe resten av livet sitt. Men de fortsatt...
0: Siste stasjonen,
1: ja, det siste stasjonen. Og det plassert ut I ørkenen, og det litt sånn rar følelse. Det et veldig lekkert, stilig samfunn. Alle bor I kule hus, men det foregår også et eller annet mystisk der. Og det noe rart I veggene. Så det noe overnaturlig her, og etter hvert så slår disse pensjonistene kreftene sammen og skal prøve å finne ut av dette mysteriet, som de også må holde litt hemmelig for den administrasjonen som styrer den her byen. Jeg har bare så vidt begynt, altså, men den virker lovende. Og så, grunnen til at jeg ville snakke om det I nitimen, men fordi vi jo en gjeng som glad I ord og uttrykk, Og når en av disse karakterene flytter inn I et hus, så overtar han da et hus etter en annen gammel dame som har gått bort. Og har litt mystiske årsaker, skal sies. Ja. Der inne står alle hennes gamle ting. Dermed også en sånn god, gammeldags, tjukk TV.
0: Ja.
1: Altså en TV som dyp.
0: Gammeldags TV.
1: Lenge før, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Men det ble, I den norske tekstinga, så står det, så var det oversatt til kopekassa.
0: Kopekassa, ja.
1: Og så slo det meg bare kopekassa, og så begynte jeg å tenke på, jeg har nok ikke egentlig brukt kopekasse, men jeg har jo brukt det å sitte og kope som et ord.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg det var interessant, for du tar noe med en gang, kopekassa, så det noe din generasjon har sagt ganske mye sikkert.
0: Jeg vet ikke om min generasjon, ja, eller I hvert fall foreldre og sånn, kanskje besteforeldre, vet du, foreldre, men jeg kan ta meg selv og si, og med litt sånn snert, kanskje litt ironi I stemmen, jaså, så du sitter foran kopekassa og slapper av. Det kan jeg finne på å si, ja. Jeg liker det veldig godt,
1: jeg synes det artig ord. Utrolig trivelig over også.
0: Ja.
1: Og man kan, som du sier, si det med litt svung. Ja. Det har en eller annen fart over seg, en energi, og noe koselig.
0: Ja.
1: Så jeg har lyst til at vi skal ta kopekassa tilbake. I den grad det har forsvinnet, så la oss nå bare la det seile inn igjen.
0: Jeg med på det. Kopekassa, jeg elsker å si det.
1: Nydelig ord.
0: Ja. Helt enig med deg. Kopekassa, faen, det så bra. Jeg husker jeg så de gutta her på kopekassa, faktisk, da jeg var ung og lovende.
1: Det klart det gjorde sikkert inntrykk.
0: Ja, oi, det skal jeg love deg. Pet Shop Boys, West End Girls. Oh. Det en av mine store musikalske opplevelser. Jeg skjønte ikke hva som traff meg. Hørte den der fine synten der. Jeg så dem på, de var I Montreux. Oh. Og som jeg husker det til og med veldig godt. Oh my god, dette her en helt fantastisk låt. Dette her West End Girls.

0: Ja, du sa du fikk så god følelse, gode minner av å høre Pet Shop Boys her. Jeg kan jo glede deg og alle andre Pet Shop Boys fans med at de tar jo turen til Norge 20. august.
1: Wow.
0: Skal spille på Unity Arena på Fornebu.
1: Det er lenge siden jeg har vært på konsert nå. Kanskje det den jeg skal hive meg på?
0: Jeg har jo sett deg, ikke ved mange anledninger, men ved noen få på konsert, og du oppnår jo veldig fort eufori. så jeg vil jo tro at det vil dere kjent rast på også under en Pet Shop Boys konsert.
1: Fy søren, men da hadde vi det fint, Mari, da hele 9-timen banden Bikken. Det var jo på piknik i parken, var ikke det?
0: Ja, her i hovedstaden, og vi så blant annet Phoenix.
1: Åh, det er den
0: det gode franske band.
1: Er den beste konserten jeg har vært på i hele mitt liv, det kan jeg bare si. Og da, ja, du har helt rett, eufori.
0: Ja.
1: Oh my god, det kostet meg. Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utgående reporter, du skal gjøre fantastisk arbeid i dag også, Øyvind.
0: Vi legger ikke noen lista noe høyt, skjønner du.
2: I en eller annen gang går dette gærent, altså dette å legge lista høyt der, og det klappes, dere husker den på høydebanen. Ok, men da setter vi i gang, da begynner jeg å løpe og skal hoppe over lista. Jeg står her med en forfatter heldigvis, takk og pris på denne pinsen. Hei, hei, Ronny Trælevik.
3: Hei, hallo.
2: Kan man leve av å være forfatter?
3: Ja, man dør jo ikke av det, i hvert fall. Det kan jeg se.
2: Det er en fordel, man dør ikke av å være forfatter. For at du har jo, hva var det som skjedde da du skjønte at, vet du hva, jeg har vært journalist, alt mulig, nå vil jeg bli livsnyter og forfatter?
3: Jeg hadde lyst til å fortelle historier, rett og slett. Jeg ser på meg selv som en historieforteller, og det er et utrolig givende arbeid å fortelle historier til folk. Og når folk har lyst til å lese det her, så er det er rett og slett fantastisk. Så det er sånn livsnyttelsesprosjektet.
2: Hvordan, bare ta oss litt igjennom de ulike emnene. Vi rekker jo ikke alle 40 bøkene, for det er jo når vi kommer til bok 40 at utegående reporter kommer. Ja, det er alltid sånn.
3: Ja, jeg er rundt om 40 bøker. Nei, jeg driver et forlag som heter Bok i Nord, som gir ut disse bøkene, og jeg skriver veldig mye om det nordnorske nerven, båter, kystkultur, lyrikk, krim fra Nord-Norge, og så mye humor, mye nordnorsk humor.
2: Det snakker om å være allsidig, da.
3: Jo, men jeg synes det blir for kjedelig bare å holde seg til en sjanger. Man må liksom utfordre seg selv litt, og det er så mye forskjellig å skrive om. Så.
2: Og hvis du går til forlagssjefen, så er det deg?
3: Ja, så jeg pleier å si at hvis jeg blir refusert på eget forlag, så slutter
2: jeg. Møter deg selv i døren, bokstavlig talt, og blir refusert og er ferdig. Da får du reise til syden, for du varierer jo veldig, Ronny, hvor du er. Ikke sant? Du sitter flere steder.
3: Ja, da er jeg litt i Nord-Norge, og litt i Sør-Norge, og litt i syden. Og dette kan man ha lyst.
2: Ja, på den norske vinteren.
3: Den jeg for spesielt interessert i, og jeg ikke så interessert. Altså, jeg forakter ikke den norske vinteren. Jeg vil bare ikke være til stede mens det pågår.
2: Jeg tenker på alle de tingene man liker på avstand, egentlig. Men du, vi må lære litt om den nordnorske humoren, for den har du skriver en bok om den nordnorske humoren hvert år, nesten. Og da har du blant annet en litt kjent en.
3: Ja, altså det er så mye å ta av den nordnorske humoren der, og har det en bok som faktisk er den som har skjelt mest. Den har en litt lang titel, men den er egentlig ganske fin, og titelen er Nordnorsk ordbok for kjøringer og andre tunglærte folk.
2: Herlig, lær oss litt nå. Jeg lager litt i hugg, og der sitter vi nå når vi står her i hjertet av Oslo, så lær jeg litt til å...
3: Forsiktig hva du ber om nå.
2: Kom igjen, litt uttrykk og litt grann lynne og alt mulig. Vi vil lære, tror vi.
3: Ja, du tror det, ja. Nei, altså vi nordlendinger er jo veldig sånn lite selvhøytidelig, kanskje sammenlignet med den generelle søring. Nå skal man ikke liksom generalisere for mye, men vi er veldig uhøytidelige, og vi snakker fra levra. Noen ganger fra galleblæra, men det kommer noe rett ut. Og da kan vi kalle, hvis jeg sier til en kar liksom, innenfor barna gomslorsk, for eksempel, så er ikke det, altså det høres kanskje litt sånn forferdelig ut, sant? Men det er bare sånn, ja, ok. Så ber man noe kalt det. Det er ikke så.
2: Og så har man kanskje litt godt av det noen ganger også. Altså, vi er litt mer selvhøytidelige, den kulturen vår kan ikke drive og si sånne ting. Men litt godt av å få det ut også. Kanskje man ikke tar seg så veldig, ja, som du sier, alvorlig.
3: Ja, jeg tror alle har godt av, for det første å se det man har på hjertet, og ikke gå rundt grøten og sånn. Og så har man jo, jeg tror man har godt av å få passe påskreven av og til selv også.
2: Ja, for det gjør man også.
3: Ja. Ja.
2: Hvordan da?
3: Nei, altså, da kan man også bli for eksempel bedt om å holde flabben, som rett og slett å hysle litt
4: ja.
3: På riksmål.
4: Ja.
2: Hold, det tror jeg kjæresten min og mange ville vært enige I. Hold flabben!
3: Ja, ja, ja. Og det liksom, det nordnorsk, for nå må de se å dempe dem.
4: Ja, ja.
3: Noe
2: så. Nå må de dempe dem, unge herre, I telefonen der borte. Ja, men det bra. Livsnytere, altså du, hvor sitter du, hvordan lever du? Altså her, altså når jeg går ute som utegående reporter, så vil jeg gjerne lære hvordan leve det gode liv I det jeg nærmer meg, sakte men sikkert 50 år.
3: ja. Ja, altså det kan du se. Jeg har funnet ut at hvis man... Altså, man blir ikke nødvendigvis rik av å være forfatter, men man kan leve et rikt liv, for man får gjøre det man har mest lyst til. Og det en fantastisk rikdom I det her. Så I går da var det sol og sommer, da får jeg ut I øynene her ut for Oslo. I dag det overskyet, da får jeg på biblioteket og skrive.
2: Og når du på Granka og de stedene, fordi,
3: ja.
2: Hvor sitter du da? Hvordan lever du da?
3: Nei, da kan jeg sitte I leiligheten på en balkong, en kafé, uterestaurant og sitte og skrive litt. Og, du vet, det der som, altså det en jobb, men det føles ikke som en jobb. Og da tror jeg man har funnet sin plass I livet, altså.
2: Et hardt lodd for alle mennesker, egentlig. Da kan alle sammen kjenne på sin egen jobb. Føles dette egentlig som en jobb, eller ikke? Og det det man skal ta og avgjøre det utifra. Du, hvordan det med alle leserne og sånn? Skriver de tilbake til deg? Det møter på gata? Hvordan fungerer dette her? Tilbakemeldinger?
3: Jeg får egentlig veldig mange tilbakemeldinger når det gjelder nordnorske humor, så får jeg både fra nordlendinger og søringer. Vi nordlendinger, vi undervurderer jo ofte søringene sin evne til å flire, men den absolutte stedet og søringer generelt sett liker nordnorsk humor. Det har jeg funnet ut. Og det veldig artig å høre. Så jeg har jo fått det, folk kan ringe meg, og de har lest den og den boken, og det var så artig. De lærte noen nordnorske uttrykk og sånn der. Og det synes jeg gøy.
2: Ja, jeg kjenner, jeg skal ikke nevne navn, men ypperste prester her sørpå, ja, ja. Som koser seg vanvittig med rorbua og sånne type ting, så det nok noe der, la bare skuldrene gå ned for lov til å ikke være selvhøytidlig og kose seg, der har vi mye å lære.
3: Ja, for det litt, jeg synes det ærlig og ekte, og I nordlendinger, vi blir jo beskrevet som et veldig sånn gjestmilt folk og tar imot alle. Noen mener at vi bare litt selskapssjuk, men det ikke godt å se hva det men vi jo ganske sånn utadvendt. Ja.
2: Det vet jeg som utegående reporter. Dere gjør at dette et livsgrunnlag, ja. Blant annet dere og danskene.
3: Ja, ja.
2: Tusen hjertelig takk, da venter Deichman biblioteket I dag, og hvis solen spretter frem, så det bare å gå ut og skrive, nei, ta fri og nyte livet.
3: Ja, da går det ut og nyte livet. Så.
0: Nydelig. Nydelig type, Ronny Trælvik der altså, ligger en hev av bøker og venter på deg som nå fikk lyst til å se ut litt av den historiefortellingen han har å by på I bokform. Jeg ser også at han har laget en bok av bestemor Britt, blant annet, som jo bestemor Britt som også har reist masse rundt på turné med barnebarnet sitt, ble et kjempestor sånn internettfenomen det der også. Nydelig type.
1: Nydelig type.
0: Elsker sånne møter.
1: Og så lærte vi at Øyvind foretrekker nordlendinger og dansker.
0: Ja, men det jo noe varmt over dem begge, ikke det?
2: Jo, det det.
1: Jeg skjønner godt det.

0: Det er mulig at vi hørte som vi hadde sittet på en bar og blitt tipsy I sted, da jeg snakket om dette gode gamle ordet som hadde dukket opp I denne tv-serien The Burrows om den gode gamle Coop-kassa.
1: Ja.
0: For nå tror flere at vi snakket om Coop-kaffe.
1: Nei, nei, nei.
0: Men Coop-kassa.
1: Coop-kassa, altså kassa.
0: Selve televisjonskassa.
1: Fordi I gamle dager så var jo TV-en en kasse. Og så satt man og kopa.
0: Det det, vet du.
1: Kopekasse.
0: Men en ting slo meg faktisk apropos coping, og det at jeg tror vi uansett har litt godt av å kope litt mer, selv om ja, vi sitter kanskje nok foran kassa, men da tenker jeg bare coping. Det føler jeg litt sånn når man bare sitter og stirrer ut I lufta.
1: Ja, deilig det.
0: Uten nødvendigvis noe spesielt på øra eller noe som helst. Bare sitte og glane. Det jeg tror det også bra for hjernen vår, faktisk.
1: Ja, du tror det forskning som viser at det bra for hjernen, at man zoner litt ut og bare ikke tenker på noen ting, kanskje, og bare titter på ting. Vi satt jo småpratet litt her på Morgenkvisten I dag, Mari, og så nevnte jeg Enhanced Games for deg.
0: Ja, da gikk det ikke opp noen lys for meg.
1: Du har ikke fått med deg.
0: Gardinen var nede.
1: Ja, det var kopekassa var mørk, ja. Var skrudd av. Pussy at du ikke har hørt om Enhanced Games.
0: Ja, men hva det for noe da?
1: Du vet ingenting om det.
0: Nei, og nå har jeg prøvd å leite I topplokket og holdt meg langt unna det og google det, men det har ikke dukket opp noe. Og så prøver jeg å tenke hva kan det være, Men jeg har ikke noe godt
1: svar. Nei, men det greit.
0: Men har jeg nå levd under en stein? Det I lang tid, eller det noe nytt fenomen?
1: Nei, det ikke nytt. Ja, altså, det har vært skrevet og snakket om en stund, men det disse lekene, det altså idrettsarrangement som har foregått I Las Vegas nå. Det masse idrett, altså det vil si ikke så veldig mange, men 42 idrettsutøvere har møttes til dyst og kamp. Det svømming, løping, vektløfting, sånne type øvelser, der det lov å dope seg.
0: Oi!
1: Har du ikke hørt om det? Det ja, og det,
0: altså med alle typer dop?
1: Alle typer dop. De har ligget I treningsleir I Katar, tror jeg det var, I flere måneder, der de har dopa seg I... bare kjørt på med alt av doping, om det veksthormoner, EPO, ja, alle mulige sånne ting, og så skal de da møtes, altså de møttes da I natt, tror jeg, til dyst.
0: Nei, men I alle dager.
1: Har ikke hørt det. Jeg har fulgt litt med på det, fordi, og nå vet jeg at jeg kommer, deler mine forbudte tanker, som jo ikke lov å si høyt, men jeg sier allikevel, jeg synes det ganske gøy. Og det jo, altså, her det helsefarlig, og alt feil. Jeg ser jo den selvfølgelig at dette her riv ruskende gærent, og at det livsfarlig. Vi vet jo det at det farlig å dope seg. Men det klart, hvis disse menneskene her velger å gjøre det helt selv, så jeg synes den tanken på å se hvor langt kan et menneske nå.
0: Det det?
1: Ja.
0: Men har du rukket å få, altså har de prestert noe elleville greier?
1: Nei, det akkurat det. Det det som komisk I løpet av alle disse øvelsene, 19 øvelser, så det bare en som har slått rekorden. En satt da en ny verdensrekord I hermetegn selvfølgelig, for det teller jo ikke, for det jo doping, det var I svømming, som fikk da en ny uoffisiell verdensrekord på 50 meter fri, svømte inn til 2081, og da fikk han en bonus på 10 millioner kroner for øvrig.
0: 10 millioner kroner?
1: 10 millioner kroner, og dette da bare for å gjøre ting verre, det da sønn til Donald Trump Jr., blant annet, som, og Peter Thiel, som står bak dette arrangementet her. Det helt...
0: Selvfølgelig måtte det være noe sånt.
1: Ja, alt det bekmørkt, jeg vet det, men jeg synes likevel at det har vært litt artig, men det jo det som jo sykt funny her og morsomt, jo at det bare en rekord som har ryket, de har ikke fått inn noe mer allikevel.
0: Så, men det var nesten litt bra for de som faktisk driver litt ærlig og redelig med idrett da.
1: På en måte det det, men jeg synes at det har vært litt artig, og igjen, jeg vet det helt forbudt, og at det huggende gærent på alt det der, men det litt artig det, synes
0: Nå
1: jeg.
0: Nå vet jeg I hvert fall hva jeg skal gå inn og bli oppdatert på her. Takk skal du ha, Sjønn.
1: Men for alle som har fulgt med da, litt bedre enn deg, Mari, så altså, jeg sier igjen, bare kun én rekord som har rykket.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Simmermann riper i lakken, Sandefjords store sønn der altså. Amund Simmermann, vi skal tilbake igjen til Øyvind Bekkevold, som i stad traff på Ronny Trælvik. Og nå er vi spente på hvem som har kommet forbi din vei nå.
1: Ja, jeg vet ikke om det er riktig årstid, Mari, men det er det nok ikke, for det er vel kanskje mer I høsten, men jeg har møtt en soppsakkyndig, og det gleder jeg meg veldig til å... Ja, det møtte jeg for 3,5 minutter siden, så vi var spente når vi gikk ut her, og jeg tenker på det der, det kan jo du, Mari og Sean, også alle lytterne tenke på, hva det vi kan dra opp av, for du jo så fin sekk her, hvis vi hadde blitt spurt bare sånn der 3 minutter før, ja, hva skal vi snakke om, nei, jeg hva jeg, hvilken hobby har jeg, jeg måtte jo selvfølgelig komme ut med undulaten og så videre og finne på noen rare historier, men vi Og du stolt over at du klarte å pakke alt I denne sekken, Birgit, til 5 dager?
2: Ja, det veldig greit å ha alt på ryggen, tenker jeg.
1: Ja, det, har du med deg veldig mange spennende ting I sekken?
2: Nei, det en bra årstid. Trenger ikke noe vintertøy, men jeg har med noter, da, for jeg har spilt I helgen. Og så har jeg med et par sko som litt penere enn de Gore-Tex-skoene jeg har på beina nå.
1: Ja, ja, de så veldig anvendelige ut du har på deg nå. Men hva du har spilt? Vi må ta det før vi går på soppen.
2: Ja, nei, jeg med I et orkester fra Trondheim, Strinda Strykeorkester. Det for unger og ungdommer. Og vi har vært på besøk hos et orkester på Sagene, Sagene Strykeorkester. Og da har vi hatt folkemusikkseminar. Så Vegard Vårdal, som folkemusiker og komponist, han har vært seminarleder. Mm. Så vi har blitt kjørt hardt på folkemusikk og hadde konsert I Torshov kirke I går. Det ble veldig bra.
1: Da har vi fått litt oppdatering på det, men hvordan blir man soppsakkyndig?
2: Da, ja, for det første så starter det vel med at man litt interessert I sopp allerede, tenker jeg.
1: Når startet det?
2: Da jeg var barn, moren min var glad I å plukke sopp. Og så når interessen begynner å ta av, så finnes det jo kurs da, som Norges Sopp- og Nyttevekstforbund har rundt I forskjellige byer. Digitale kurs og muligheter for å delta på kurs hvor man går sammen med kursledere og finner ting.
1: Og hvordan det da? Man ute I skogen og skal finne ting, eller hvordan fungerer det for å bli sakkyndig?
2: Du må ut, altså en ting å pugge pensum, men du må ut og se og lukte og ta på og være ute I skogen. Så blir det bra å gå sammen med noen som kan det og starte med noen lette, kjente arter, og så kan du utvide litt etter hvert.
1: Ja, hvilke var det du begynte med? Hvilke fant du først? Altså lette arter?
2: Lette arter. Man har det man kaller sikre arter, sånn som kantareller og steinsopp og sånt som matriske, som en sånn gul saft inni, sånn som alle kan lære.
1: Og så litt morsomt det hvor eldre vi blir, hvor mer blir vi interessert I alt mulig. Jeg ante ikke at jeg skal stå her og faktisk være interessert I sopp. Det har skjedd nå I 40-årene, og det veldig merkelig med naturen generelt. Tenkte på at du satt med kjæresten min, at når man blir eldre, så kan man til slutt nesten ha lyst til å sitte stille og ta I naturen, altså det kjedeligste man visste når man, på en måte når man var barn, og ville løpe ut og finne på noe gøy.
2: Det liksom ekstra bonus for å gå ut og sanke. Bare være der. Lukte. Ta det inn. Jeg helt enig med deg. Jo eldre man blir, desto mer bare kjenner man på at det deilig.
1: Hvor gammel har du blitt, Birgit?
2: Jeg 56.
1: Ja, 56, ja. Så da har jeg noen år til å bli enda mer, hvis jeg vil vurdere sakkyndig. Du, sopp, har du gjort noe feil? Altså vi blir jo litt redde noen ganger, ikke sant? Vi tenker på fluesoppen og så videre. Ja.
2: Nei, jeg tror ikke egentlig jeg har det. Jeg tenker at hvis man som sakkyndig får noen komme med en soppkurve og det noe man det minste I tvil om, så brakes det, rett og slett. Du tar ikke det du usikker på.
1: Fordi en sakkyndig, altså jeg har møtt dere, altså dere står inne ved et bord I det folk kommer ut av skogen. Det blant annet jobben?
2: Ja, og det er veldig klare regler. Det en sånn fast liste på hva slags status forskjellige sopp har. Og med de aller giftigste så det sånn at hvis du finner det oppe I en kurv, så kaster du hele kurven. Ja. Med andre som giftige, men ikke så gale, så det mer at den kastes ut.
1: Det fluesoppen blant annet, eller?
2: Hvit og grønn fluesopp, og så noe som heter giftslørsopp, spiss og butt giftslørsopp.
1: Ja, det, jeg noterer veldig ned her på hellene, hare steinhellene.
2: Ja, det ikke så mye sopp her
1: det
2: står nå.
1: Nei, du, jeg må vite om akkurat sopp, det bare høsten, eller det...
2: Det mest høsten. Og så for dem som ekstra interessert, så finnes det alltid noen luringer som kommer, hvis det litt mild vinter eller tidlig på våren og sånn. Hvis man veldig gjerne vil, så kan man gå ut og plukke.
1: Ja, hva det da?
2: Det finnes noe som heter vintersopp, som vokser på stubber og kvister.
1: Og så det jo pinse nå, så jeg lurer jo, det, for øvrig det tenkte jeg på når jeg dro nedover. Var det Arendal også? Det var ikke noe særlig folk ute I gatene.

0: er nok en favoritt, så en god risotto med steinsopp eller sånn smørstekt kantarell på en brødskive, kanskje?
1: Er datteren din, som du skal besøke nå, student i Oslo, glad i dette?
0: Ja, hun liker sopp.
1: Vet du hva dere skal ha til andre pinsedag, er det det? Ja, det det, virkelig, ja. Middag.
0: Vet du, hun og jeg, vi skal rett og slett gå og finne oss noe å spise på en restaurant og spise lunsj før jeg skal videre til Trondheim.
1: Oh, ja. Ekstra hyggelig å se datteren som student her etter en god stund igjen. Og da har du siste skiftet med deg til den restauranten. Det ligger i denne tettpakkede sekken som alle kan tenke på hva de ville dratt opp hvis reporter Bekkevold kommer en gang. En vakker dag å spørre. Birgit, tusen hjertelig takk for at jeg møtte deg 3 minutter før.
2: Ha det bra, og lykke til med soppen og sakkyndig. Jeg gjør sånn hilsen.
3: Som man også kan si.
4: Helt klart. Jeg synes sopp alltid litt skummelt.
3: Jeg enig, selv om det virker veldig gøy å lære seg å bli god på det. Men foreløpig så bare holder jeg meg helt på sidelinja.
4: Samme her.
3: Nyter å spise
4: det er godt.
3: Trygt sanka sopp da.

0: Lillås. Det er vanskelig å ikke høre at det er Lillås med låta Plage her i 9-timen.
1: Ja, Lars Lillo, han har vel en sånn egenskap i stemmen at man trenger bare å høre 2 sekunder, kanskje 1, ja. Så hører man, ja, det er Lars Lillo Stenberg selvfølgelig. Vi var jo innom denne soppspesialisten i stedet med Øyvind, og jeg elsker at vi da har lyttere som bare hiver seg rundt og gleder seg til å lage spinat og sopp. Pai, og også i tillegg slenge ved en deilig oppskrift til de som måtte ønske det. Et lite middagstips til i dag eller senere i uka. En herlig paibunn, og så liksom fylle da spinat, aromasopp, sjalottløk, litt cottage cheese og litt egg og litt godt med krydder og litt ost, og så smekk inn i ovnen.
0: Og jeg sa jo at jeg var engstelig for sopp, synes det litt skummelt, men som Trond sier her, all sopp er spiselig, men noen bare en gang.
1: Ja, det så veldig fint.
0: For en tullete vits. Men vi liker den.
1: Vi tåler den. Jeg ser nå til glede for mange at vi skal spille noe skikkelig god rock her nå. Sist sett i Norge i 2023. Mange av våre lyttere kan jeg se for meg til og med var der. Det var også jeg, ja. Oppe på Ekebergsletta. I det Guns N' Roses sto på scenen på Tons of Rock.
0: Jeg leste bare om den konserten, husker jeg, at den var overraskende bra.
1: Ja, og litt sånn oppe på høyden igjen. Ja. Det har jo vært litt skrantende år, hvor ikke alle synes det har vært like gøy, kanskje, men nå var det rimelig oppe og nikket igjen.
0: Altså. Axel sang og...
1: Ja, han sang.
0: Så bare det, liksom.
1: Ja, ja.
0: Fantastisk.

0: Litt røff musikk til morgenkaffen, men vi overlever, skriver Svein.
1: Godt å høre. Altså, vi har godt av å få litt rock inn I den her siste pinsefridagen for mange, da.
0: Ja, det ser.
1: Vi liker å by på litt trøkk også, så vi tilbake igjen I morgen, du og jeg.
0: Ja, helt riktig, Mari. Dette License to Kill, Bond-låt. Vi går ut med Bond, ja. Selveste. Ja, nydelig.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 11. Iran avviser at en avtale med USA like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker drept i ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Drone- og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, melder statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson, sør i landet. To personer drept, mange såret i et russisk artillerirakett- og droneangrep i morges, det skriver guvernøren i Kherson på meldingstjenesten Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere i landsbyer i Libanon om å forlate hjemmene sine. Også i går beordret israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst i Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder, ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. april, men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hizbollah-militsen. Den 2 år gamle gutten som var savnet i Nord-Sverige ble i natt funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Politiet sier gutten ble funnet i terrenget, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt da han ble funnet og overlatt til helsevesenet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker. Også 13 år gamle Alvar Østman var med på letingen.
1: Ja, jeg tog som sykkel og så syklet jeg rundt på alle små veier og jeg søkte som i byen, altså de fleste stederne. Gud, var skjønt at han hittet.
0: Ifølge svensk politi så det ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Gaustadveien i Telemark fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Geologer skal undersøke forholdene der i løpet av dagen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
3: Tusen takk til 90-menn og takk også til NRK Nyheter. Vi skal tilbake til 1992 og til Duran Duran. Du får Ordinary World.

Den låta kom ut I 1992 altså, og 10 år senere så oppdaget jeg den for alvor I 2002, da jeg faktisk var russ, Duran Duran sin Ordinary World. Og på snakk om russen så har ikke jeg sett så mye til dem I år, fordi de har jo gjort noen ting med russetida I år. Men jeg har hørt dem om kveldene, så det godt å vite at de fortsatt ute der og feirer sine 13 år med skolegang. Det her musikk på NRK P1. Jeg heter Janne Helene Juliussen, var altså russ I 2002. Håper du har lyst til å bli med videre, samme om du russ eller ikke her I dag. God mandag, og vi tar med oss taus denne mandags formiddagen. Det her tror jeg fell.

Taus som er alt annet enn taus. Du fikk trur jeg fell ifra Oda Eirin Almeland, som hun egentlig heter, og utifra nettsiden hennes så det mulig å se hun på opp til flere festivaler I sommer. Da får du sikkert også høre den her låta som du nettopp fikk her I NRK P1. Vi skal til utlandet nå, og til Zane og Sia, som gir oss desk til

seg inn sammen med Sia. Det var Dusk til Dawn du fikk her I musikk på NRK P1 hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. Og vi synes det veldig gøy å spille tre norskspråklige låter på ra, så det skal vi gjøre nå. Og vi starter med den her damma. Den ikke bare norsk, den her låta, men stort sett folkemusikk det også I den. Ingrid Jasmin, selvfølgelig. Det her Rainlander for my ex.

Der tror jeg min favorittlåt fra Anders Jektvik, Shane I veien. Og for deg som ikke trønder, så betyr det skinte I veien. Og det akkurat det, at jeg føler at det en vårlåt, fordi at du vet når regnet har gitt seg, men det fortsatt bløtt på veien, og så kommer sola fram, da skiner det I veien, og det en sånn typisk, det typiske vårbildet I Metthau I hvert fall. Vi skal ta med den siste låta I vår tre på rad norsk på norsk også. Den kommer ifra Erika Andriana. Her får du låta Bli her.

Bare for å ha sagt det da, cake by the ocean betyr ikke å spise kake ved havet, og nummer enn det har ikke jeg lyst til å si I tilfelle du har unga I bilen. Du hørte I hvert fall dance her I NRK P1. For den Erika Andriana med Bli her. Har mer norsk musikk på luringa til det jeg har blant annet en liten billåt fra Anna Lille til deg ganske snart. Først innom Jonathan Floyd nå som danser på kanten som

Dansere på kanten ifra Jonathan Floyd her I musikk på NRK P1. God mandag og god andre pinsedag. Og nå til denne billåta ifra Anna Lilledal. Eller skal vi si at det en tidsmaskinlåt? For alle som har sett tilbake til fremtiden vet at en DeLorean DMC-12 Det jo egentlig en tidsmaskin, og det akkurat det Anna Lille synger om her også I den her nydelige saken som bare har fått navnet DeLorean.

0: late.
1: Ja, det et favorittsvar når min treåring stiller spørsmålet «Hvorfor regner det akkurat nå, mamma?» Og da bruker jeg å si som Inge Bremnes «Det det ingen som vet». Antageligvis så kunne jeg jo klart å forklare hvorfor det regner akkurat nå når han spør om det, men kanskje ikke på en måte som gjør at han forstår det, og kanskje ikke på en måte som gjør at jeg eller noen andre voksne forstår det heller. God andre pinsedag til dem. Sitter du der og venter på Paul Young? Ja, så har du kommet til riktig plass. Her wherever I lay my hat.

Sam Smith I NRK P1 fylte 34 år bare for noen dager siden, 19. mai. Du hørte I'm not the only one. Synnevo, hun vant pris for noen dager siden, årets nynorsk bruker for sin bruk av nynorsk, ikke bare I låta, men også I sosiale medier, og så videre, og så videre. Vi gratulerer så masse, og vi spiller låta henne som enkelt og greit heter på både bokmål og nynorsk, OK.

Årets nynorsk brukar Synnevo og låta OK, eller OK som jeg bruker å si da. Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men Synnevo skal I hvert fall få utdelt prisen Årets nynorsk brukar under festspela I 2026 I Hovdebygda 11. juni. Og for deg som ikke vet det, så det jo der, altså I Hovdebygda, at Åsentunet ligger, det her nynorsk senter for alle som glad I egentlig både nynorsk og bokmål og alle dialekter rundt omkring. Alright, nok om det. Her får du Marillion I NRK P1 og låta Kaylee.

Marillion og Kaylee her I musikk I NRK P1 den her andre pinsedagen. Og nå til en dame som også nettopp har hatt bursdag I likhet med Sam Smith. Den her dame hadde bursdag den 11. mai, var det 27 år. Her skal du få deg det som en liten oppkvikker på en mandag. Du hører nemlig Espresso ifra Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter var det her, og låta Espresso. Flere låta får du klokka 12.03. Aller først nå, her I NRK P1, får du siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 12.
2: Gud, var skjønt at han hittet.
1: Ja, det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok I letingen etter en toåring I Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I går formiddag. Etter 14 timer ble han funnet I skogen I natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men I god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok I letaksjonen, blant andre Andy Sundstrøm.
3: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt I bilen och åkte dit på en gång. Så att, ja, det var bara åka.
1: Følge svensk politi så det ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminellt. Iran avviser at en avtale med USA like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede I dag. Men en talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. To mennesker drept I ukrainske angrep mot de to russiske grensefylkene Belgorod og Bryansk. Dronene og rakettangrepene har også ført til skade på strøm- og vannforsyningen, eller statlig russisk TV som siterer lokale myndigheter. Samtidig melder ukrainske myndigheter om russiske angrep mot byen Kherson sør I landet. To personer drept, mange såret I et russisk artilleri-, rakett- og droneangrep I morges, skriver guvernøren I Kherson på Telegram. For andre dag på rad så ber Israel innbyggere I landsbyer I Libanon om å forlate hjemmene sine. Også I går beordret det israelske militære befolkningen om å flykte fra flere landsbyer sør og øst I Libanon. Advarselen ble fulgt opp med israelske angrep mot minst 30 steder ifølge et libanesisk nyhetsbyrå. Israel inngikk en våpenhvile med Libanon 16. April, men har fortsatt angrepene mot det de hevder mål knyttet til den iransk støttede Hezbollah-militsen. Fotballspiller Lionel Messi ble I går kveld tatt av banen med mulig skade I sin siste klubbkamp før fotball-VM, som begynner om 17 dager. 38-åringen grep seg til baksiden av det venstre beinet og ba om å bli tatt av banen under Inter Miamis hjemmekamp. Messi har tidligere sagt at han bare vil spille for Argentina I VM hvis han frisk. Argentinas første kamp går for øvrig av stabelen den 16. juni. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter og flere nyheter blir det om en time. I mellomtida veldig mye god musikk, blant annet fra Robbie Williams.

bilstereoen din, eller hvor du nå hen I verden mens du hører akkurat det her. Du hører på NRK P1 I hvert fall, og mitt navn det Janne-Helen Juliussen, og jeg synes det hyggelig at du har valgt å være med meg I dag. Jeg skal prøve å gjøre det utholdelig og være sammen med meg, og har med massevis av fin musikk, blant annet fra Skår, som jeg selv erklært fan av. Og det ble første gangen jeg hørte denne låta. Det Quiet du får I NRK P1.

0: Quiet fra Skår, som har vært så heldig å få intervju ved et par anledninger, og jeg kan si det at hun akkurat så hyggelig som hun ser ut til Hilde Skår. Da har jeg fått prata med Cezinando, men han slår meg også som en trivelig type. Her får du I hvert fall I NRK P1. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekk om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

av Lindsey Buckingham så kanskje det her en av de største låtene til Fleetwood Mac, nemlig Go Your Own Way, som du fikk her I NRK P1. Vi skal straks høre fra Trond Jensen også, som skal lære oss å hente stjerna, før det Bronski Beat og Small Town Boy.

Den her låten har Trond Jensen laget til datteren sin. Den heter Hente Stjerner. Den fikk du her I NRK P1. Og nå til et litt annet musikalsk uttrykk. Vi skal til en av de første CD-platene jeg kjøpt her I livet. Da var jeg ikke så gammel. Da var kanskje 11 år da, når jeg fikk tak I den platen som heter Dookie, og som kom ut fra Green Day. På den skiva så fant vi en av deres aller, aller, aller største hits, og det den du skal få her I NRK P1 nå. Du får Basket Case.

Day og også min inngang til punken I hine håret dager. Du fikk Basket Case I NRK P1. La oss snu snuta heimover igjen, både til Norge og til Sverige denne gangen. Nå skal vi til Maria Mena og Molly Hammar, en låt om hvor viktig det å ha gode venner rundt seg, dersom man fanget I et litt dårlig forhold. Good night.

Tom Hugo fikk du med låta Det er du, før den Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Og nå skal du få høre noe litt artig, for jeg skal straks spille Bon Jovi for deg med You Give Love a Bad Name. Men du vet, når stjerneprodusenter fer og menger seg med veldig mange artister, så finner de ofte en oppskrift som funker på en låt. Og akkurat den låta det en kar som heter Desmond Childs som har vært borti. Han har også laget Ava Max sin låt Kings and Queens. Du kan høre på den her. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. Og så kan du høre på starten av Bon Jovi sin You Give Love a Bad Name og fortelle meg at det ikke ligner, for det gjør det.

Desmond Childs har også vært med på å lage den her låta, har også vært med på å lage Ava Max sin låt Kings and Queens, og likheten mellom dem to er ganske slående. You Give Love a Bad Name her I NRK P1. Elinor, hun tror jeg nok har laget låta si helt selv. Den på en måte et lite spark til en ex som forlota midt oppi en sånn situasjon der man ikke skal forlate noen. Det vil si, hun sto på vidda med motorstopp, ringt etter kjæresten for hjelp. Han kom ikke, og da ble det til denne låta.

egentlig Karine Gården, som egentlig en trio. Hun har med seg to produsenter også. Du fikk av I hvert fall her med låta Losing Myself. Og en kar som virkelig har gjort det stort I utlandet, mer enn det folk kanskje klar over, det Espen Lind, som har skrevet låta for Beyoncé og dess like. Han har jo selvfølgelig også gitt ut låta på egen hånd. Her får du en av dem, nemlig Unloved.

Dua Lipa og Dance the Night. Og vi ble jo kanskje ekstra stolt her I Norge da Dua Lipa I sin egen bokklubb anbefalt en norsk bok til jul for en liten stund siden. Det var selvfølgelig Ingvild Rishøys bok Stargate som Dua Lipa ville gi bort til julegave til sine kjære det året. Og det jo ikke mer komplisert enn at jeg synes at det litt stas når store artister løfter fram norske forfattere og kunstnere. Så hyggelig synes jeg det. Kanskje neste gang så løfter Dua Lipa fram Line Dybedal. Hun får det I hvert fall her I Bli med hjem.

Folk med barn I rett alder husker nok denne låta fra serien med samme navn Bli med heim. Det var Line Dybedal du fikk her I NRK P1. Straks klokka 13, og det betyr en nyhetsoppdatering fra gjengen I NRK Nyheter. Før det så kjører vi innom, eller kjører innom, svinger innom David Guetta og Kelly Rowland. Her When Love Takes Over.

0: Klokka 13. Dette NRK Nyheter. Letaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i livet etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen, ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
1: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vid godt mod ändå. Så att jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig, så att men liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen några hundra meter därifrån.
2: Ett lyckligt slut.
1: Ja, verkligen, det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Heimevernssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Blev intervjuet av Sveriges Television SVT. I den demokratiske republikken Kongo er det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt er 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
3: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg i den demokratiske republikken Kongo. Dette er en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i landet i april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker, og mellom 25-40% av de smittede anslås å dø av sykdommen. Leger uten grenser sender nå flere hjelpearbeidere til området. Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelse av utbruddet. Pengene går til Verdens helseorganisasjons helsekrisefond.
0: Sa reporter Brage Vesse Guttormsen. Iran avviser at en avtale med USA er like om hjørnet. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at det er en god mulighet for at Hormuz-stredet blir åpnet gjennom en ny avtale mellom USA og Iran, og at det kan skje allerede i dag. En talsmann for iranske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at partene er blitt enige om et rammeverk, men at mye fremdeles gjenstår. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter som oppdaterer oss døgnet rundt. Flere nyheter om en time her hos meg nå. Kygo og Whitney

Whitney Houston, Higher Love her i NRK P1 hos meg, Jan-Helene Juliussen. God mandag, sier jeg bare. Det kan jo hende at du ikke har fridag, så det bare slår fast at det mandag en gang for all, men at veldig, veldig mange har fri I dag. Jeg har fin, fin musikk på plakaten også denne timen, og nå skal vi til hun som kanskje først og fremst ble kjent som sologitarist I bandet Rolfa, men som også ble kjent for sin egen stemme og for sin egen musikk da hun var med I Stjernekamp. Her hører du Elle Maja og låta Dwast.

Nordvestat, tror jeg kanskje den uttales. Ikke helt stødig I nordsamisk ennå, men kanskje det kommer seg etter hvert når vi får spilt bare flere og flere samiske artister I NRK P1. Du har hørt I hvert fall Elle Maja her hos meg, som heter Jan-Helene Juliusen. Neste kar ut, han klarer jeg I hvert fall å uttale navnet på rett, John Farnham. Ja, ikke helt sikkert, men jeg tror det. Og husk på da at denne låta fyller hele 40 år I år. 1986 var året denne låta kom ut. You're the voice.

Internett har nettopp lært meg at hvis du blir slått til ridder I Australia, så får du ikke titelen Sir, som det ser ut for meg I hvert fall. Du får titelen Order of Australia, eller AO, står det I hvert fall på Wikipedia, sier at det John Peter Farnham, som du hørte her. You're the voice, var I hvert fall låta du fikk her I NRK P1. Vi har en liten runde med tre på rad norsk på norsk igjen, vi. Det akkurat det det høres ut som, og vi starter med Bertine Zetlitz.

Han har god kontroll på SMS-språket Bjørn Eidsvåg. Fra den tiden vi måtte rasjonere bokstavene når vi skulle skrive SMS, så hadde kun 160 tegn til rådighet I en melding. Hvis ikke så var det to meldinger og ekstra dyrt, ikke sant? Og da måtte vi ikke skrive det når vi skulle skrive det. Vi måtte skrive en enkel D. Og låta du fikk hete D er du det I fra Bjørn Eidsvåg. Alright, nå skal vi til en dame som du kanskje kjenner som Hanna I NRK-serien DGS, eller fra MGP Junior I 2017. Dette Ella Lockert, ny på spillelistene våre, og dette heter «Hva om det finnes noe mer?»

Den gjorde seg mett på blanke mandagen, synes i hvert fall jeg, ACDC og Thunderstruck. God mandag, enten du feirer pinse eller ikke. Du hører i hvert fall på NRK P1. Kanskje det mange som på bunnet i hvert fall og på vei hjem i bil i dag. Da håper jeg du vil bli med litt videre. Vi skal i hvert fall få musikk fra vante fjellfolk her nå i NRK P1. Her Hvor tok du veg?

I kommende måneden så bør du ha kontroll på fjellvettreglene. De gjelder ikke bare I påska for å si det sånn, og du fikk fjellfolk her I NRK1 med låta «Hvor tok du veg?». Og de hadde ikke trengt å stille det spørsmålet hvis du var flink til å se fra hvor du skulle gå hen når du skulle ut I fjellet, ikke sant?

Der hun ble overrasket av tåke og så ingenting foran seg. Da trengte hun hjelp til å finne veien hjem. Og hvis du vil høre den historien, så det bare til å søke opp Frida Amundsen I appen NRK Radio, så får du høre hele intervjuet.

0: veldig sjelden ut på karaokebar, men jeg føler at den her låta en gjenganger på sånne steder. Hard to say I'm sorry. Uff, jeg høres ut som bare den kjedeligste person, men jeg gikk så veldig ofte ut og synge karaoke. Det mest fordi jeg ikke vil skjemme meg selv, men også fordi at jeg ikke vil plage andre folk med å rabrekke favorittlåtene deres. Frida Ånnevik, hun kunne kanskje ha gjort seg godt på karaoke, hva vet jeg? Du får i hvert fall her i NRK1 med låta Her bor.
1: Et

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt i fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, så har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. En av Palestina-aktivistene som nettopp har kommet hjem, er NTNU-student Magnus Debesche, og forteller om rasistisk behandling.
1: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre, så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som er hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble fordi de er mørkere i huden og fordi de har pass fra Malaysia.
0: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene. Paven har kommet med en historisk unnskyldning. Pave Leo beklager at Vatikanet i århundrer har unnlatt å fordømme dets rolle i slaveriet, skriver nyhetsbyrået AP. Selv om tidligere paver har beklaget kristnes rolle i slavehandelen, så har ingen pave bedt om unnskyldning for rollen tidligere paver har spilt i å gi europeiske ledere tillatelse til å undertrykke og slavebinde folk. To ulykker på E18 fører til problemer i trafikken. Tre biler har kollidert ved Gullitunnelen i Tønsberg i nordgående retning. Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men ifølge politiet så har ulykken ført til lange køer. Også i Kobbervikdalen i Drammen er flere biler involvert i en ulykke på E18, også det i nordgående retning. Heller ikke her er det meldt om at noen alvorlig skadd, men det er lange køer også der. Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området der i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Ekspertene frykter at det kan komme flere ras, og forteller om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Og så er det fare for sørpeskred i høyfjellsområdene i Sør-Norge fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE så kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før så er det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Trafikk og musikk i NRK P1.
3: Ja, det er det, og mitt navn er William Frøv Sande, og her er Gabriella Chilmi.

Det var Sweet About Me som ble spilt inn som en del av debutalbumet til Gabriella Chilmi, som hun startet på allerede som 13-åring hjemme I Melbourne. Men for å fullføre albumet så måtte hun flytte til London I 2007, og teksten på Sweet About Me handler om at vi alle gjør feil, så vi kan like gjerne ha det artig mens vi gjør dem. Artig det kanskje ikke å stå I bilkø, for det det en del som gjør I ettermiddag. Det var jo mye trafikk ut fra de store byene på fredag, og de fleste skal hjem I dag. Mitt navn William Freosande, og jeg skal I hvert fall prøve så godt jeg kan å følge med på det som skjer ute på veien I ettermiddag, og I tillegg være ditt muntlige selskap. Jeg har også med en stor bunke med diverse PN-musikk til deg, enten om du sitter I bilen I godstolen eller steller I hagen denne pinsedagen. Og du, hvis du trenger en låt for å bedre på kjedsomheten hvis du står I en kø eller venter på ferga, så må du gjerne gå inn I NRK radioappen og sende meg en melding. Og hvis du ikke sitter I bilen I ettermiddag, så vil jeg gjerne også høre hva du holdt på med I ettermiddag, eller hva som var høydepunktet denne pinsehelga. Jeg har plass til låtønske og meldingen din, så det bare å fyr I vei. Straks en tur ut på veien for å sjekke ståa I pinsehjemfarten. Jeg kan avsløre allerede nå at det en del forsinkelser på E18 mellom Porsgrunn og Drammen. Mer om det etter MGP-musikk fra Jonas Love.

Da Jonas lovde, og ja, her i Trafikk og Musikk, hvor klokka har passert 2:10, og vi tar en tur ut i Pinsehjemfarten. På fredag så var det jo svært mye trafikk, og de fleste skal nok hjem i dag. Heldigvis så virker det som trafikken har spredt seg i løpet av dagen, for det ikke så ille som forventet. Men som vi hørte i nyhetene, så har det vært 2 kjedekollisjoner på E18 mellom Tønsberg og Drammen på E18 nordover. Nå melder politiet at i Gullitunnelen er det rydda, men i Kobbervikdalen like sør for Drammen dirigeres trafikken fortsatt. I tillegg er det saktegående kø inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Porsgrunn og Larvik. Så er det på vei nordover mellom Sørlandet og Oslo, så må du regne med store forsinkelser. Så det er E6 utenfor Halden, hvor det har vært en ulykke ved avkjøringen til Halden i retning mot Sverige. Der går trafikken sakte forbi. Ser vi til Vestlandet, så er det noe kø ved Ålgård på E39 inn mot Stavanger. Ellers så er det fergekøene som preger trafikkbildet på Vestlandet. Ved fergeleiet på Sandvikvåg så er det lange køer på E39. Og skal du ta ferga over til Hallhjem, så må du belage deg på en god del ventetid akkurat nå. Og vi holder oss på Vestlandet musikalsk her i Trafikk og Musikk. Du får Aurora med Runaway.

Det var jo ikke mester Jon André Eira og resten av gjengen i Gabba med låta Heiat. Aina har sendt meg en melding i NRK radioappen der det står følgende. Jeg har campingvogn I Bø, så jeg bruker pinsa til stolpejakt eller stikking. Akkurat nå så jeg på vei etter å ha syklet Drangedalsgare opp til Gautefall. Null kø og null stress på meg I dag. Mens Hannes, han sitter I bilen på vei hjem fra en konfirmasjon. Det mye rykk og napp I trafikken, og Hannes lurer på om jeg kunne ha spilt Sunny av Bonnie M. Og det kan jeg selvsagt Gjør gjerne som Hannes og Aina du også. Gå inn I NRK radioappen og ønske deg en låt.

Det var duoen Kato bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin som startet opp i 2018. Da ville de lage musikk for vennene sine, og etter det har vennegjengen blitt betydelig større, og de to svevende tjommene har vokst og vokst. Du fikk knuser fra de to 20-guttene. Nå skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for det ikke hver dag en nordisk låt fra 70-tallet passerer 2 milliarder avspillinger på Spotify. Men I helga gjorde Abbas Dancing Queen nettopp det. Dermed melder den svenske klassikeren seg inn I den eksklusive milliardklubben sammen med nordiske megahits som Avicii's Wake Me Up, Aha's Take On Me og Alan Walker's Faded. Og det kanskje ikke så overraskende at den her har stått seg så bra I 50 år. Allerede under innspillingen skjønte Abba at de hadde noe helt spesielt på gang. Demon het først Boogaloo, og Benny Andersson og Bjørn Ulveus hentet inspirasjon fra diskosandet til George McRae's Rock Your Baby. Benny han tok med seg et tidlig opptak hjem, og da Anni-Frid Lyngstad hørte, så begynte hun faktisk å skrike. Hun beskrev låta som en av de sangene som går rett til hjertet. Agnetha Fellskog sa senere at det vanligvis umulig å vite hva som blir en hit, men med Dancing Queen så visste vi alle at den kom til å bli enorm. Og nå over 50 år senere danser tydeligvis verden fortsatt videre til den. Her den.

Dancing Queen av ABBA, som altså nådde 2 milliarder milepælen på Spotify I helga. Og den hørte kanskje Isak på I går også, for I en melding til meg skriver han at han sitter bakfull på jobb og kunne ha trengt en skikkelig slager for å få opp formen. Isak vil gjerne høre Instant Crush med Daft Punk. Så håper jeg at formen blir bedre nå som du får litt musikk fra Daft Punk og Julian Casablancas. Og så kan vi ta med fra trafikken at E18 I Kobberdalen, like sør for Drammen, nettopp ble ryddet etter en kjedekollisjon I retning mot Oslo, det melder politiet, og køen ser allerede ut til å ha løst seg opp der.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

Du fikk Live Rabolund, eller Rabo som hun kaller seg for kort, med Without Me. Tar med en trafikkmelding fra Tønsberg som dessverre har gått med litt hus forbi. Det gjelder kanalbrua mellom Nøtterøy og fastlandet som stengt. Årsaken tekniske problemer som gjør at den blir stående i åpen stilling, og det fører til lange køer i Tønsberg og på Nøtterøy. Så fort Vegvesenet melder den åpen, så skal jeg få den ut her i trafikk og musikk. Klokka den fire minutter på tre, og du får straks nyheter her i NRK P1, men vi rekker fire minutter med Kurt Nilsen før helslaget tar oss.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. Det registrert 220 mistenkte Ebola-dødsfall I utbruddet I Kongo. I den demokratiske republikken Kongo så det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrå Reuters.
1: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg I den demokratiske republikken Kongo. Dette en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I landet I april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker og mellom 25-40% av de smittede anslås å dø av sykdommen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til bekjempelsen av utbruddet. Reporter her det var Brage Vesje Guttormsen. Mannen I 20-årene som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk I Stavanger på lørdag nå varetektsfengslet I 4 uker. Varetektsfengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det I bydelen Kjensvoll at en mann I 30-årene ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Forhandlingene om en ny regjering I Danmark pågår for fullt. I helgen så fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokrati har satt seg ned I et tredje forsøk. Det nå 61 dager siden valget I Danmark, og ifølge danske medier så det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det positivt, mener politiske kommentator I Danmarks Radio, Christine Kordsen.
2: Det et tegn på at det meget seriøse forhandlinger og at de arbeider på å få dannet den her regjering. Fordi det sånn med sånne politiske forhandlinger at jo mer partierne snakker, jo mindre seriøse kan man gå ut fra at forhandlingene
0: To ulykker på E18 førte til problemer I trafikken tidligere I ettermiddag. Det ble lange køer da tre biler kolliderte ved Gullitunnelen I Tønsberg I nordgående retning. Ingen ble skadd og veien der nå ryddet. Også I Kobbevikdalen I Drammen så ble det køer på E18 I nordgående retning da flere biler kolliderte. Ingen ble alvorlig skadd der heller, så veien ryddet ifølge politiet. Men det ser ut som det fortsatt en del kø I området. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi tilbake til 70-tallet her I Trafikk og Musikk. Du får 10cc med Dreadlock Holiday.

Ifølge myten og legenden så skal bandnavnet til 10cc handle om den gjennomsnittlige mannlige produksjonsmengden. Myten sier nemlig at navnet viser til 9 kubikkcentimeter eller 9 millimeter sæd, som den gjennomsnittlige dosen en mann klarer å få ut av seg hver gang, og at bandet bare skrudde opp til 10 for sikkerhets skyld. Men sannheten faktisk mye mindre biologitime og mye mer tilfeldig. Manageren til bandet Jonathan King drømte rett og slett om et band som heter 10cc. Så nei, navnet kommer ikke fra mannlige kroppsvæsker, bare fra en litt rar drøm dessverre. Litt kjedeligere med andre ord, men myten lever likevel videre akkurat som låtene deres. Her fikk du Dreadlock Holiday fra 1978. Du hører på Trafikk og musikk med meg, William, som holder deg oppdatert på trafikken frem til klokka 17. Men det blir heldigvis ikke bare kø og omkjøringer fra min side. Du kan også være med og bestemme musikken her i NRK P1. Send meg en melding i NRK radioappen og fortell gjerne om noe fra Pinsa som stikker seg litt ut. Straks skal vi ut på veien, men først mer musikk, blant annet fra Ramon, som ikke vil gå hjem før sola har gått ned.

Unfair med This Love, den fikk du her I trafikk og musikk, hvor klokka 14 minutter over 3, og vi tar en tur ut I trafikken, og først til Tønsberg, hvor kanalbrua mellom Nøtterøy og fastlandet fortsatt stengt på grunn av tekniske problemer. Feilretting pågår nå ifølge statens veivesen, men det usikkert når kanalbrua åpner, og det mye kø på begge sider av brua. På E18 mellom Porsgrunn og Larvik det fortsatt saktegående kø inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen. Videre nordover flyter greit på E18, helt til å møte køen noen kilometer sør for Drammen og køa. Den løser seg opp når du har passert Drammensbrua. Ser vi til Vestlandet, så det fergekøene som preger trafikkbildet. Ved fergeleie på Sandvikvåg det lange køer på E39. Skal du ta ferga over til Hallheim, så må du derfor belage deg på en god del ventetid. Lengre nord på E39 har det trafikerte sambandet Lavik-Opedal innstilt avgangen klokka 4:10 fra Opedal og klokka 16:10 fra Lavik, noe som ikke akkurat hjelper på ventetida på begge sider av Sognefjorden. Så til eliteseriekampen I fotball for menn mellom Start og Vålerenga. Der det straks pause, og noe overraskende det bunnlaget fra Sør som leder 2-0. Straks pause der. Resten av den 11. serierunden får du I 4-4-2 fra klokka 17 her I NRK P1. Nå til musikk fra Gabrielle som tar deg inn I det urolige hjertet.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Burn It Up, Elton Johns magiske låtskriver skrev teksten til I Guess That's Why They Call It The Blues på øya Montserrat. Men Topé har likevel innrømmet at han angrer på en linje I teksten, nemlig Loving You More Than I Love Life Itself. Han har sagt at den linja alt for dramatisk og egentlig ikke sann I hans hode. Om unge Joa har angret på noe av det hun har skrevet så langt, det høyst usikker på, men her får du I hvert fall med låta If I'm So Bad I trafikk og musikk.

0: I leave.
1: Det er Oslo-artisten Joa som sang If I'm So Bad. Det gjorde vi her i Trafikk og Musikk, hvor vi tar med en oppdatering fra situasjonen I Tønsberg. Politiet skriver nå at det ventet at problemene med kanalbrua trolig vil være løst innen klokka 16. Men inntil det skjer, så det fortsatt store problemer på begge sider av brua, fordi de her tekniske problemene gjør at brua ikke senker seg. Linnea, Heidi og Erik Fido på rute 84 på vei hjem til Fåset I Nord-Østerdalen. De har vært på tur hjemme fra en helg I Sverige, og det lite trafikk og fine veier. De har kost seg I den nye bobilen på campen I Orsa. De måtte rett og slett teste ut hvordan det å bo I den her med dens finurligheter og selvkomponerte løsninger. For om en og en halv måned så venter tre ukers turretur til Frankrike og Tour de France, skriver Heidi. Jeg må innrømme at det ganske misunnelig på dere for den opplevelsen. Mens Mona Kirsti, hun på tur hjem til Kjøllefjord fra Alta etter finfine dager sammen med datteren Ronja og svigersønn Rainer. Det har vært lite trafikk og nydelig sol her I nord, og Mona Kirsti og resten av gjengen kunne tenkt seg å høre den her, nemlig Floden med Emma Steinbakken.

0: En perle I den norske musikkhistorien, Jan Eggum, stilte det betimelige spørsmålet «Hvor alle helter hen?». Vi dessverre snart ferdige med den beste måneden I året, nemlig mai, men heldigvis så har vi forhåpentligvis en fin og varm sommer I vente. Kollega Ove Gundersen dro ut på gata på jakt etter artister og låter som gjør folk glad.
1: Ja, kanskje Spring av Saint Etienne. Mm. Passer til våren.
2: Men du glad for det vår, da?
1: Ja, veldig glad for at det vår. Ikke så glad for eksamensperiode, men etter det kommer det jo sommer, så det nesten enda bedre. Mm.
2: Men den låten der, vet du hva den egentlig handler om? Det sånn kjærlighetslåt eller noe sånt I den retning?
1: Ja, jeg ikke sånn spesielt som hører på sangtekster, men den er ganske munter. Så ja, min anbefaling for I dag Spring av Saint Etienne. God vår alle sammen.
2: Jo, takk skal du ha. Tusen takk, det var veldig fint det. Mm.

Du fikk det engelske bandet Saint-Étienne som synger om våren I låta Spring, en låt som vekket til livet vårfølelsen hos ei dame vi snakket med på gata. Nå skal vi til Norges venn Alex Warden, her Before You Leave Me. Darling.

Det var amerikanske Alex Warren som I fjor sommer var I spektakulære Nordangsdalen på Sunnmøre for å lage en musikkvideo. Et prosjekt som skapt enorm oppmerksomhet. Alex har jo flere millioner følgere på sosiale medier og fikk virkelig satt Sunnmøre på kartet som musikkarena. Og hvis du ikke har kjørt gjennom den trange Nordangsdalen, så anbefales det på det sterkeste. Nordangsdalen, den åpen for trafikk akkurat nå, men det fortsatt ikke kanalbrua mellom Nøtterøy og Tønsberg. Brua stengt på grunn av tekniske problemer. Feilretting pågår, og ifølge statens veivesen vil trolig brua åpne for trafikk innen klokka 16. På E18 mellom Porsgrunn og Larvik det fortsatt saktegående kø inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen, og videre nordover på E18 det noen kilometer med kø inn mot Drammen. Ser vi til Vestlandet, så det mye kø før og på fergeleie ved Sandvikvåg, og det samme gjelder på E39 ved Lavik I Sogn. Bjørn Bussjåfør melder om nesten stillestående kø på E6 nordgående sør for Oppdal. Ja, den køa der ser jeg også, Bjørn. Hverken politiet eller statens veivesen har meldinger fra E6 4 kilometer sør for Oppdal sentrum. Så vet du hvorfor det kø der, så send meg en melding I NRK radioappen. Det har Kristian gjort. Han på vei hjem fra hytta I Langesund og skal til Oslo. Og han lurer på om jeg kan skru på Billie Jean av Michael Jackson. Ja, selvsagt kan jeg gjøre det. Gjør som Kristian du også. Gå inn I NRK radioappen og send meg en melding om hva du holder på med denne andre pinsedagen. Og sleng med et låtønske.

0: Det var Kristian som ønsket seg Michael Jackson og hans Billie Jean og etterlyste tips om hva som var årsaken til køen cirka 4 kilometer sør for Oppdal. Og både Trine, Marie og Heidi har sendt meg en melding og skriver at det lysregulering på E6 som gjør at det blir kø like sør for Oppdal. Så kjører du mellom Oppdal og Dovrefjell akkurat nå, så må du belage deg på kø. Nå til musikk fra Kristine Bø her i Trafikk og musikk. Du får Amerika.
1: Trafikk og musikk i NRK P1.
2: Jeg har

Selv om det kanskje ikke høres sånn ut, så Kristine Bø, Trønder. Her fikk du Trondhjemmeren med låta Amerika. Politiet skriver nå at kanalbrua I Tønsberg endelig åpen for normal trafikk. Brua har vært stengt I nesten 3 timer på grunn av tekniske problemer. Men nå skriver både Statens vegvesen og politiet at kanalbrua åpen for trafikk. Fra Tønsberg skal vi til Hemsedal, hvor vi finner denne dama som ute med ny musikk.

var litt av visker mine ord fra Tonja Halberhus, som vi spilte en del I fjor her I P1. Nå Hemsedøren, som har flyttet til Lofoten, ute med en real sommerlåt av typen melankolsk. Ifølge Tonje selv så låta et nikk til evelange sommerferier på 90-tallet, og med et fett riff som gutta I bandet skal ha all ære for. Her ferske sammelag av Tonje Halberhus.

Fersk musikk fra Tonje Halbjerhus. Du fikk samme lag. Klokka 4 minutter på 4, og straks får du nyheter her I NRK P1, men vi tar med oss en melding fra Kari. Hun sitter på St. Olavs hospital med en ankel som har blitt reparert med noen plater, skruer og gips, men heldigvis så hun ved godt mot. Kari ønsker å høre Diana Ross og Stevie Wonder som synger Endless Love.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Irans utenriksminister og forhandlingsleder i dag i Qatar, der det skal foregå samtaler om en slutt på krigen med USA, det melder statlige iranske medier. Samtidig har USAs president Donald Trump publisert en uttalelse, der han knytter en mulig Iran-avtale til Abraham-avtalene. Abraham-avtalen en serie historiske fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land, som USA meglet fram i høsten 2020. Trump ber flere land signere avtalene som et ledd i en fredsavtale med Iran. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv i Ukraina og ber utenlandske borgere forlate byen. Angrepene rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, det melder det russiske utenriksdepartementet. Norske palestinaktivister tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåten Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza forrige uke. Siden aktivistene slapp ut av varetekt har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, ifølge nyhetsbyrået Reuters. En av palestinaktivistene som nettopp har kommet hjem NTNU-student Magnus De Beche. Han forteller om rasistisk behandling.
1: Det var en periode hvor personer med pass fra Malaysia ble tvunget til å krabble på bakken. Og når jeg så dette, så trodde jeg at det var det vi skulle gjøre. Så jeg gikk også ned på bakken. Da ble jeg røsket opp hardt og fortalt at jeg som hvit og fra Norge, jeg skal gå på mine to bein, mens de bak meg, de skal krabble. Fordi de mørkere i huden, og fordi de har pass fra Malaysia.
0: Israel har nektet for alle anklager om overgrep mot de politiske fangene.
2: Gud, var skjønt at han hittet.
0: Det sier 13 år gamle Alvar Østman. Han var en av mange som deltok i letingen etter en toåring i Nord-Sverige. Toåringen forsvant fra familiens gårdsbruk i Nyåker i går formiddag, og etter 14 timer ble han funnet i skogen i natt, bare 20 minutters gange fra der han bor. Han var nedkjølt, men i god behold, sier politiet. Helikoptere, hundepatruljer, politiet, forsvaret og frivillige deltok i letaksjonen. Blant andre Andy Sundström.
3: Jag släppte allt jag höll på med. Jag höll på att ge mina egna barn lunch. Så jag bara fixade barnvakt, åkte och lämnade dem och satt i bilen och åkte dit på en gång. Det var bara åka.
0: Ifølge svensk politi det ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminellt. Det var NRK Nyheter i studio Brage Vesse. Guttormsen.

Guide Peace 5. juni står de på scenen I Trondheim under Neonfestivalen og da kommer de garantert til å dra fram klassikerne fra storhetstida som blant annet I Got A Feeling fra 2009. Det her trafikk og musikk, og grunnen til at vi girer opp litt ekstra på en dag som det her I NRK P1 jo fordi at det andre pinsedag, og mye gjennomfartstrafikk etter pinseelga, spesielt inn mot de store byene. Hvordan det står til I trafikken skal du få vite om litt, og hvis du kjeder deg litt ekstra I baksettet eller I passasjersettet, så det fritt fram å sende meg en melding I appen NRK Radio. Der kan du skrive et par setninger om hvordan pinsa har vært, og så slenger du på et musikkønske. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her helt telemarkske duon. Du får Odd Nordstoga og Ingebjørg Brattland på Ingenting å være redd for.

Det var special med Hanna Storm, heldigvis lite storm og uvær ute I trafikken. Og heldigvis har det ikke vært veldig mange ulykker og uheld som har fått store konsekvenser for pinsehjemfarten. Men kø det enkelte steder likevel. På E18 mellom Porsgrunn og Larvik det fremdeles saktegående kø inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen. Men køen har blitt litt kortere den siste halvtimen, noe som kan tyde på at trafikken avtagende. Videre nordover på E18 det noen kilometer med kø inn mot Drammen. Det samme gjelder på E6 ved Svinesund I retning mot Oslo. Ser vi til Vestlandet og E39 så det mye kø inn mot fergeleie ved Sandvikvåg, og det samme gjelder ved Lavik I Sogn. Så skal du over Sognefjorden eller Bjørnafjorden mot Bergen, så må du belage deg på å stå over en avgang eller to. På E6 sør for Oppdal det ventetid og kø på grunn av lysregulering cirka 4 kilometer før Oppdal sentrum. Og så minner vi om at kanalbrua I Tønsberg åpnet like før klokka 16 etter tekniske problemer, men det fremdeles mye kø både I Tønsberg og på Nøtterøy-sida. Nå skal vi til musikk fra Imagine Dragons her I Trafikk og Musikk. Du får Bones.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Du fikk Bats Dervan signert Oskar her I Trafikk og Musikk 8 minutter på halv 5 hvor vi tar med oss en melding fra Geir som har kjørt fra Sandnessjøen og nå passerer han Stryn og det har regnet hele tida. Sludd og en varmegrad over Dovre I formiddag og Geir han ber indelig om å få høre idyll av postkirubygget mens han venter på sommeren. Det virker som regnet følger etter deg, Geir. Men jeg håper at litt idyll kan bedre på været både inne og ute.

Anne-Grethe Preus og Stemmen inni fra albumet Millimeter, som lå hele 18 uka på VG-lista I 1994. Noe som var ganske unikt og spesielt for en kvinnelig artist som sang på norsk på midten av 90-tallet. Eliteseriekampen I fotball for menn mellom Start og Vålerenga nettopp ferdig, og det endte med tre kjærkomne poeng for bunnlaget Start. 2-0 endte den kampen, og det var Sørlendingens første seier I årets Eliteserie for menn, men Start ligger fortsatt sist I Eliteserien med 7 poeng. Klokka 17 så begynner 442 her I NRK P1, og de vil nok også ha et ekstra øye eller to på VM-hockeykampen mellom Norge og Tjekkia, som startet for få minutter siden. Det var jo elleville senere på lørdagskvelden da Sverige ble slått for første gang noensinne I VM, og med seier mot Tjekkia så Norge kartfinale klar I VM. Nå får du musikk fra Air Supply. Her All Out of Love.

Air Supply med kjærlighetssorgens nasjonalsang All Out of Love. Og hadde man samlet alle tårene som er felt denne låta opp gjennom årene, så tipper jeg man kunne ha fylt et helt badebasseng. Kuriositeten her jo at refrenget faktisk ble skrevet på flyet til New York, fordi plateselskapet I USA ikke skjønte teksten I originalversjon. Heldigvis så fikk de det på plass før landing, og vips, så var en verdenshit født. Nå skal vi til norske haik. Her I'm on your side I trafikk og musikk.

0: Da femkløveret i haik som spredt litt rundt omkring på Østlandet og kombinert med familieforøkelse, tidsklemmer og mangel på barnevakt, så gjør bandet sjelden liveopptredene. I fjor så hadde de en livekonsert, så gjenstår å se hvordan det blir med konserter fra haik I år. Så inntil det skjer så får vi nyte musikken deres på radio. Du fikk I'm on your side. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og statsmeteorolog Terje Alsvik Volde. Det har vært grått og litt trist maivær I store deler av landet I dag, men spørsmålet om det her fortsetter også når hverdagen igjen slår inn for de fleste I morgen.
1: Ja, det vil nok ligne ganske mye på det vær vi har I dag I gode steder I landet. Det ja, kjølig og skyer og litt regn mange steder nå. Grensen mellom oppfosset regn I Finnmark og cirka rundt alt av Hammerfest, og så det regn eller regnbyger de fleste stedene derfra og server helt server til cirka Haugesund. Men så lenge sør I Rogaland og på Sør-Østlandet så det oppfosset stort sett nå. Og det mulig å finne sommer I landet. Vi et stort land, så det mulig å finne sommer I landet I dag også. Landvik og Grimstad høyest etmarkstid I dag med 23,6. Arendal Lufthavn 23,5. Og så det rundt 22 grader I Porsgrunn og 21 grader I Oslo og Drammen for øyeblikket. I morgen så det tirsdag. Da det ja, vind fra vest og nordvest som blåser ned over Sør-Norge. Regnbyger på Vestlandet og I Trøndelag. Få bygger server I Rogaland. På Sørlandet og Østlandet stort sett fint vær med sol I morgen opp til 20 på det høyeste temperaturmessig. Nordland får seg regnbyger I morgen. Troms bare noen spredte byger og mye opphold seg litt sol mange steder. I Finnmark så kan det være litt regn over deler av Vest-Finnmark på starten dagen, ellers stort sett opphold seg. På kysten øst I Finnmark I morgen så vil nok temperaturen stoppe på rundt pluss 5 grader. Og på Spitsbergen I morgen så kan det komme enkelte sluttbyger og temperaturer rett over 0 grader.
0: Da vet du hva du har I vente og hvordan du skal klæ deg I morgen. Takk skal du ha statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I VM-kampen I ishockey har Norge sjokkåpnet mot Tjekkia. Allerede etter 3 minutter så skåret Håvard Salsten for isbjørnene, og 4 minutter senere så la nylig ankomne NHL-spiller Mikael Brandtzæg Nygård på til 2-0. Så det håp for en mulig kvartfinaleplass for Norge, men det tidlig ennå, og det snur fort I hockey, så ikke sprette champagne helt ennå for norsk kvartfinaleplass I hockey-VM.

0: Fengende popmusikk fra Super Maria med Sette. Du fikk dans med meg her I Trafikk og musikk på NRK P1. I NRK TV så finner du NRK-scenen, en skattekiste fullt av håndspilt og god musikk fra de beste artisterne vi har. Artisterne tar oss med til steder som betyr noe for dem, og da Fay Villhagen skulle vise frem et sted, tok hun oss med til Norsk Folkemuseum I Oslo.
1: Det så stort for meg å få lov å ta med musikken min hit til akkurat Folkemuseet. For når jeg skulle tenke på et sted som virkelig betyr noe for meg, så tror jeg av en av merkelig grunn at det her. For dette det eneste stedet jeg har kommet til igjen og igjen og igjen, år etter år etter år, sammen med min farmor, som var en bauta for meg I livet, og en trygghet, og jeg var både en far og en mor, på et vis. Så etter jeg mistet henne, så fortsatte jeg å dra hit. Og det tror jeg kanskje litt for å komme meg nærmere henne. Og det vel kanskje noe man gjør når man savner noen. Og kanskje en måte å prosessere sorg på.

travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Ute i trafikken så virker det som folk...

flere avganger. Sør for Stavanger går det sakte gjennom Ålgård på E39 nordover, og nord for Stavanger står det en bil med problemer inne i Mastrafjordtunnelen. Foreløpig tunnelen åpen for trafikk. På E6 sør for Oppdal er det ventetid og kø på grunn av lysregulering, cirka 4 kilometer sør for Oppdal sentrum. Også der må du regne med forsinkelser. Fredrik har sendt meg en melding i NRK radioappen. Kjæresten min og jeg har hatt en flott pinse og bursdagsfeiring i svenske skjærgården. På vei hjemover mot norske trakter, så lurer på om vi kan få høre Veronica Maggios «Jeg kommer», og den kommer nå.

Veronica Maggio med «Ja kommer», ønsket av Fredrik her I Trafikk og Musikk som nærmer seg slutten. Etter nyhetene får du 442 her I NRK P1, og klokka 19 Mathilde Mørk klar med kveldsåpent. Men William Fred og Sande, takk for følge. Altid en glede å holde deg med selskap, og tusen hjertelig takk for alle meldinger dere har sendt de siste timene. Det varmer virkelig. Inn mot nyhetene så får du Eric Clapton sin Leila. Så får du ha en fortsatt riktig god andre pinsedag.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv i Ukraina og ber utlandske borgere om å forlate byen. Angrepene er rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien i Kyiv, melder det russiske utenriksdepartementet. Norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fangenskap av israelske soldater. Deltakerne var en del av flåta Global Sumud Flotilla som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus de Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegie som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen. Og tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Mannen i 20-åra som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk i Stavanger på lørdag er nå varetektsfengslet i 4 uker. Varetektsfengslinga begrunnes med fare for bevisforspillelse. Det var i bydelen Tjensvoll at en mann i 30-åra ble utsatt for vold og sendt til sykehus med alvorlige skader. Det meldes om lange køer i pinsetrafikken. På E18 i Porsgrunn må det regne med rundt 20 minutter ekstra reisetid på grunn av et nytt kjøremønster, og det er tilsvarende køer ved Drammen i retning Oslo. Vegvesenet melder også om forsinkelser på E6 ved Vestby på vei mot hovedstaden. Vestover er det store utfordringer på E39 over Bjørnafjorden, hvor det er lange køer på fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kanalbrua er nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køene løser seg opp. Så skal vi utenriks, for i London ble det målt 33,5 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noensinne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
3: God andre pinsedag og hjertelig velkommen til 442.
4: Her har vi tenkt å følge den 10. serierunden i Eliteserien i fotball, og det er 4 kamper som nettopp har startet.
3: Ja, i hovedrunden, en av dem er på Ekeberg hos deg, Olav.
5: Vinner KFUM-trener Jørgen Isnes debutkampen mot Rosenborg.
6: Tabell 2 over Tromsø har 2-5-0-tap på de 4 siste kampene. Møtte et Ålesund lag med masse selvtillit etter serien mot Rosenborg og Brann. Og ja, allerede fått mål i Tromsø.
7: Hjemmesterke HamKam mot bortesterke Lillestrøm, som har hatt et historisk godt overtak mot HamKam på Briskeby.
8: Sarpsborg 8, de står med like mange poeng som Rosenborg på nedrykksplass, mens Molde, de lukter på medaljeplasseringene. Akkurat nå så er det straffespark til Sarpsborg 8.
3: Og den straffa må vi bare ta med en eneste gang, Rahan.
8: Ja, nå etter over 3 minutter med varsjekk så er Danny Karlsbakk klar. Dommeren har blåst, peker til venstre i retning mål. Karlsbakk, fjorårets eliteserietoppskårer, tar fart, tar steg og setter den i mål! Det er Sarpsborg som går opp i 1-0 i Sarpsborg. For en start av de blåkledde.
3: Ja, For en start, det kan vi si om hele runden. Det også 8 kamper I første divisjon som spilles. Det vil si at det 12 kamper samtidig som akkurat nå.
4: Ja, og det har også påvirkning på vår konkurranse I dag, for det vi lurer på rett og slett hvor mange mål kommer det I løpet av disse 12 kampene som I første divisjon og Eliteserien.
3: Ja, gå inn I NRK radioappen på din telefon, finn fram til 442 som du lytter til nå. Der kan du sende oss en melding, skriv ditt svar pluss ditt navn og din adresse. Ditt svar, ditt navn og din adresse, det 3 ting å huske på.
4: Det det.
3: Send det til oss, jeg har 5 minutter på deg, så trekker vi en vinner blant de som har eventuelt svart riktig, eller blant alle hvis ingen svarer riktig.
4: Altså vi skal gi bort et NRK Sport-krus I løpet av dagen uansett. Men det skjer ting I andre idretter også. Snart så skal Kasper Ruud ut I aksjon I åpne franske mesterskapet, og ikke minst I ishockey-VM, ja. Så spiller Norge akkurat nå mot Tjekkia.
3: Ja, og der vi har hatt et fantastisk VM til nå. Ja. Vi ledet 2-0 etter første periode, så står det 2-1 til Norge.
4: Ja, rett og slett. Det jo fabelaktig hvis Norge klarer å holde det her, men det jo da 2 perioder igjen, så det en stund... mye kan fortsatt skje i den kampen der.
3: Ja. Vi hørte I Tromsø hos deg, Gunnar Grinstein, at det hadde kommet et mål, men hvem det som har skåret et mål på Tromsø Arena?
6: Ja, vi skal få leve I spenning. Det Tromsø som har tatt ledelsen her mot Ålesund. Skåring etter bare 1 minutt og 50 sekunder, og det var Sander Innvær I sin debut fra start for Tromsø. Fikk barn ute på venstre sida, avanserte lett forbi Simon Haram hos Ålesund, kom inn på skropphold inne I 6 meter og banket barn opp I nettaket igjen. Men nå det Ålesund som kan utligne, men skuddet der. Blir litt for enkelt for Jakob Rønning Haugård. Men et skuddforsøk der fra Ålesund. Ålesund som også hadde en halvsjanse helt etter bare noen sekunder her. Det var Hubert Schalt som brukte skuldra og kom seg ned langs linja, men skuddet gikk I nettveggen. Men 1-0 altså med Sander Innvær etter bare under 2 minutter her I hans første kamp fra start. Tromsø med barn utover sidelinja. Tromsø da som må klare seg uten trener Jørgen Wiig I dag, fikk jo en kamps karantene av Norges fotballforbund og sitter på tribunen og ser denne kampen. Da det andre som styrer butikken fra benken, Ålesund med barn på egen halvdel nu. Ålesund lag som uten sin toppskårer I denne kampen. Christian Lonebu slet en liten skade, men håper rekker kampen mot HamKam på fredag I folket Kjetil Rekdal. Ålesund prøver å spille seg fremover, men Tromsø aggressiv I presse og stopper det oppspillet. Ålesund får innkast på høyde med egen 16 meter, men vi har spilt I 7 minutter. Det står Tromsø 1, Ålesund 0.
3: Og skåringa har startet allerede I første divisjon.
4: Ja, I kampen mellom Hødd og Egersund har hjemmelaget Hødd tatt ledelsen. Isak Skåtheim har sendt dem opp I 1-0.
5: Dette Ekebergsletta, dette KFM Oslo-Rosenborg. Stillingen 0-0 etter 6,5 minutt I første omgang. Og det mest interessante som har skjedd I første minuttene at sola har begynt å gløtte frem, og da det riktig så behagelig. Her det et frispark for Rosenborg som kommer I mørke drakter. Et frispark etter en felling langt inne på trøndernes halvdel, rett utenfor egen 16 meter på høyre side. Og vi legger merke til at stjernespilleren hos Rosenborg Ballklubb, Ole Selnes, han ikke med på grunn av skade. Dette to lag som sliter I bunnen av tabellen. De trenger sårt en seier, og jeg ser en veldig engasjert KFM-trener. Den nye mannen I laget, Jørgen Isnes, han sitter på huk der nede I det tekniske området, og ser at Rosenborg sender en lang løpeball utover til venstre, som lander rett utenfor KFM 16 meter. Forsøker de å brodere seg fremover, men da bryter hjemmelaget og kommer der oppover I banen, men det aldeles upresist. Rosenborg overtar, kommer nå 10 meter inn på hjemmelagets halvdel, ute til venstre, helt bort ved sidelinjen. Der kommer Konradsen Seid, spiller inn over til Finn Venenen. Venenen nå 3-4 meter inn på motstanders halvdel, Tamse Nemsik fremover I banen, kommer trønderne, men lykkes ikke helt med samspillet, som ikke finkalibrert. Så langt langt i matchen i Oslo. Nå forsøker de å brodere seg nok en gang oppover i banen, kommer rett ut for 16 meteren, innover i feltet, men den ruller inn til KFM's keeper Ødegård i skogsgrønn keeperdrakt. 0-0 er stillingen etter 8 minutter og 13 sekunder.
7: 0-0 er det også mellom Hamkam og Lillestrøm på Briskeby, det vi har passert 8 minutter spill her ute. Det er Lillestrøm som har åpnet kampen best og har også hatt den første gode muligheten. Etter et par minutter så kom Markus Karlsbakk helt fri og førte ballen innover mot 16 meter og fikk også gå et brukbart skudd som Hamkam-keeper Markus Sandberg nesten rota inn i eget mål, men slapp med skrekken Markus Sandberg. Akkurat nå så er det Lillestrøm som har ballen i forsvarsrekkene sine, forsøker å brodere seg framover, men Hamkam bryter i første gang, med Lillestrøm får tilbake ballen langt inne på Hamkams halvdel nå. Ballen ut til Lars Ranger på høyre bekken. Han skyter med venstre foten, men igjen Hamkam-spiller ender hos en Lillestrøm-spiller igjen som biter seg fast når rundt Hamkams 16 meter kommer til en avslutning der. Lillestrøm, men sniker seg like til side for målet til Markus Sandberg. Det er Lillestrøm som har tatt tak i kampen her ute på kunstgresset i Hamar i det vi har passert 9 minutter. Og Lillestrøm da, som angriper mot sine egne supportere i første omgang her. Lillestrøm og Kanarifansen da, som har et stort, stort banner foran seg hvor det står «Hvil i fred, Tom Lund». Og om bare 35 sekunder så skal også Kanarifansen stoppe å synge og i stedet applaudere en god stund for å hedre Tom Lunds minne. Vi kan bare ta med da, at det er fortsatt 0-0 mellom Hamkam og Lillestrøm på Briskeby.
8: I Sarpsborg så står det 1-0 til hjemmelaget etter en pangeåpning for Sarpsborg 08. De siste minuttene har for så vidt kun handlet om Molde. Det er Molde som akkurat nå har ballen inne på Sarpsborgs halvdel. Ut kommer Sondre Granås på hjørnet av 16 meter, legger inn lav foran, men Menokok, midtstopperen til Sarpsborg, rydder unna i første omgang. Det er Molde som har de største mulighetene, flere gode nesten muligheter. Det har for så vidt også vært et stopp i spillet i 2-3 minutter på en, etter en skade på en Sarpsborg 08-spiller og gult kort til Erik Hestad. Men Molde, de pusher på, de jager utligningsmålet. Mats Møller Dæhlie kan skyte, gjør også det, men den går en meter til side. For målet til Mamour Ndiaye, Sarpsborg 08s keeper, som for anledningen har på seg en grønn drakt i t-skjorte form. Det er jo litt uvanlig at keepere har på seg det, men vi har sett det før, og vi ser det nå også for så vidt. 12 minutter Real har også spilt når Sarpsborg 08 gjør har mulighet til å sette i gang på kort. Nå kommer Sarpsborg 08 på venstre side. Sarpsborg 08 kan for så vidt komme vrir og spille over. Sander Kristiansen, du kjører over 6 finter, kommer seg ikke forbi Mats Møller Dæhlie på 16 meters linja. Og Molde, de overtar ballen igjen helt tilbake til egen keeper. Molde, de har for anledningen helhvite overdeler og lyseblå shorts og strømper. En klassisk bortedrakt outfit når motstanderen din har samme farge som det du har på hjemmedrakta di. Litt roligere periode etter at Molde pushet på de siste minuttene, men det står fortsatt 1-0 i Sarpsborg til hjemmelaget.
3: Apropos Sarpsborg, en tidligere Sarpsborg-spiller har skåret i Bærum.
4: Stabæk har tatt ledelsen 1-0 over Kongsvinger etter et mål av Alaji Sanyang.
3: Og så har Sandnes Ulf gått opp i en 1-0-ledelse over Sogndal. Der er det Mathias Sundberg som har skåret.
9: Ja, og 1-0 står det også til hjemmelaget på Romsa Arena i Tromsø. 1-0 til Tromsø mot Ålesund. Skåring etter bare 1 minutt og 50 sekunder ved Sander Innvær i hans første kamp fra start. Tromsø med ballen, nå spiller ballen tilbake til keeper Jakob Rønning Haugård inne i egen 16 meter for en gang skyld, skal jeg til å si. Han pleier jo ofte å gå utenfor 16 meter, det gjør han også der. Han har med seg Guddal, ballen tilbake til Rønning Haugård, tar det med seg utenfor 16 meter. Tromsøs 2 meter lange danske keeper. Han har vært meget solid de siste årene i Tromsø-målet, og så bidrar vi i Tromsøs oppbyggende spill. Har ballen nu på 25 meter. Jakob Rønning Haugård ser etter alternativa fremover i banen. Der kommer en lang ball opp mot høyre retning. Kåring går over hodet, han Ubert Charles og Ålesund hele ballen fremover. Ålesund overtar, spiller ballen inn i midtsirken. Der ser de Kinte, knalltøff i duellen der og fådrar seg et frispark der. Tromsøs gambiske midtstopper som nå aktuell for FC Köln i Bundesliga. Men det får ikke blitt noe salg der av 19 år gamle forsvarsspiller. Ålesund med barn nu på venstre sida, 10 meter inn på Tromsøs halde. Spiller barn inn i midtsirkel nu. Ålesund. Bakker på egen halvdel Ålesund. Spiller barn over midtstreken der. Sender tar å spille inn bak. God passning inn nærmest 16 meter, men så får ikke Ålesund kontroll der. Tromsø overtar midt på egen halvdel nu. David Edvardsson prøver å slå langt opp i retning henne Åsen Larsen, som starter på en spurt der, men Ålesunds keeper Klasson utenfor egen 16 meter og banker en ball oppe på tribun. Innkastet Tromsø tas hurtig. Og Jens Hjertedal inn hver målskåren. Spiller barn tilbake til Kinte, som dytter inn til keeper Haugård utenfor 16 meteren. Og det Tromsø som leder 1-0 over Ålesund.
10: Drømmestart for Jørgen Isnes som trener for KFUM Oslo. Etter 14 minutter så tar de ledelsen 1-0 over Rosenborg, og det er Schneider, forsvarsspilleren, som ser ut å bli kreditert. Det er et hjørnespark fra Rask, så kommer det en heading som går i tverliggren. Ballen fyker ut på 3,5-4 meter. Der kommer det en retur, og den triller inn i det åpne målet, og en kjempestart er det for KFUM. Og Schneider bak i banen, han er jo ikke en som pleier å score så ofte, 24 år gammel forsvarsspiller, som der legger den ballen inn i nettet. Det er hans første scoring i Eliteserien denne sesongen, og jeg ser ned på den nye treneren Jørgen Isnes. Han er mer vill enn tam i øyeblikket, løper rundt, gestikulerer, snakker med fjerdedommeren, er snart ute på banen. Jeg lurer på hva puls og blodtrykk er for Isnes, som jo sa til Radiosporten i ettermiddag før avspark at han virkelig gleder seg til eliteserieliv som trener, og føler at nå er livskvaliteten på topp. Og så får de da denne flotte starten, kommer Rosenborg innover i feltet, jager 1-1, kommer en avslutning som går rett inn i nevne til hjemmelagets keeper Ødegård. Ja da, det svinger bra, matchen i øyeblikket, en stor sjanse har KFM Oslo, og den endte i mål med Schneiders avslutning. Det er langt inne i feltet, så kommer Rosenborg som ypper seg, men litt unøyaktig, og ballen triller utover til et innkast. Varmt og godt på Ekeberg, og best start på kampen for KFM som leder 1-0.
3: Et kvarter inn i runden, så er det mye å melde om. KFM Oslo, Rosenborg altså 1-0.
4: HamKam Lillestrøm 0-0.
3: Sarpsborg Molde 1-0.
4: Og Tromsø Ålesund 1-0.
3: I første divisjon så er 8 kamper. Haugesund Moss 0-0.
4: Hødd Egersund 1-0.
3: Lynstrømmen 0-0.
4: Odd Ranheim 0-0.
3: Sandnes Ulf Sogndal 1-0.
4: Stabæk Kongsvinger 1-0.
3: Strømsgodset Bryne 0-0.
4: Og Åsane Raufoss 0-0.
3: I hockey-VM så er det Tsjekkia og Norge som møtes. Norge leder 2-0. Vi er 2 minutter og 20 sekunder inn i andre periode, mens spillerne står og visper nede i rundvante i norsk zone. Det er altså fortsatt norsk ledelse der. Vi skal gi dere alle målene etter hvert som de kommer.
4: I tillegg så har Kasper Ruud kommet i gang med sin første rundekamp mot Roman Safiulin i første runde i åpne franske mesterskapet. Spilt 20 minutter cirka, og det står 1-1 i game i første set.
7: Passert 16 minutter på Briskeby, og det er Lillestrøm som fortsetter å føre kampen her ute. HamKam har blitt presset lavt de første 16 minuttene og forsøkt seg på noen overganger, men vært litt unøyaktig. Ja, nå skaffer også Lillestrøm seg et frispark i meget god posisjon ute, litt skrått utenfor 16-meteren til HamKam. Så ut til at HamKam-bekk Vidar Ari Jonsson vant den ballen, men fullførte for hardt. Det er Martin Jone det som er for hard inn i Lillestrøms Ruben Gabrielsen, så det til. Nei, det var ikke Ruben Gabrielsen, det er Felix Hva som blir taklet der, og frispark til Lillestrøm. Da blir liggende nede også Lillestrøm-spilleren her med smerter. En eget god posisjon for Lillestrøm her for å slå et godt frispark inn i HamKams 16 meter. inn mot Kanarifansen skal Lillestrøm slå dette frisparket. Dommer Marius Hansen Grøtta må stå og diskutere litt med spillere fra begge lag her nå. Ser Martin Jone veldig, veldig hard inn I den duellen og treffer også Lillestrøms peinsel det med knottene oppe I lårhøyde. Så dommer bruker litt tid der nå på å finne ut hva han skal gjøre. Står på skjermene våre at det ingen varsjekk som pågår for øyeblikket. Martin Jone får beskjed om å kunne fortsette her og jogger inn igjen I egen 16 meter. Gjør seg klare nå Lillestrøm for å slå det frisparket inn I 16 meteren. Blir Yldren Ibrahimai med sin venstre fot som skal slå det utover skrudd innover inn I 16 meteren til Hamkam. Gjør seg klar der Ibrahimai som spilte for Hamkam på Østesongen I fjor. Der går frisparket inn I 16 meteren. Hamkam får stussa den bakover I 16 meteren. Lillestrøm fanger opp den. Nei, lar den gå ut I innkast der Lillestrøm. Men langt inne på Hamkams halvdel kan kaste langt inn I 16 meteren her Lillestrøm. Lars Ranger som går ut for å ta det innkastet. Ser ut til å forsøke å finne en lagkamerat, tar det innkastet kort der Lillestrøm, men roter det også utover sidelinja igjen. Spilt 18, snart 19 minutter på Briskeby, fortsatt 0-0.
9: Ja, 20 minutter her I Tromsø. Tromsø som leder 1-0 mot Ålesund etter denne tidlige skåringen til Sander Innvar. Ålesund med ball nå inn I egen 16 meter. Keeper Kristoffer Claesson på straffemerket akkurat der spiller utover til Elias Hagen det Ålesund å spille seg ut bakfra midt på egen halvdel nu Ålesund kommer fra bortesiden mot Rosenborg og hjemmesiden mot Brand til dette oppgjøret her det var selvfølgelig et sjokk å få et mål mot seg så tidlig det kommer Ålesund fremover midt på inne på Tromsøs halvdel men Edvardsson hos Tromsø vinner den ballen Da det Tromsø som overtar. Den presses litt bakover Tromsø, helt tilbake til keeper Haugård, inne på 7-8 meter. Dytter den til Seri Kinte utenfor egen 6 meter. Den gamle, 19 år gamle forsvarsklippen til Tromsø. Debuterte på det gamle arrangelaget I fjor. Så det Haugård med barn på 20 meter. Presses han av Ålesund, men har med seg Kinte. Kinte stormer fremover, og midtstreken der nå med Kinte. Stopper han litt opp, spiller ballen bakover til Ytegård Jensen, Tromsøs 38 år gamle kaptein. Og det med fem målgivende passninger denne sesongen, Ytegård Jensen, inn I midtsirken, har med seg Guddal, Guddal avanserer fremover. Til Skjærvik, David Edvardsson, 10 meter inn på Ålesunds halvdel, nu Tromsø, blir den ballen litt ut til høyre. Så vrir Vetle Skjærvik mot venstre, mot innvær. Men Ålesund header bak, tilbake til egen keeper. Godt gjort der av... Marius Andresen hos Ålesund rolig der, hender barn tilbake til keeper så det Ålesund som prøver å spille seg ut bakfra så Tromsø som bryter og kan komme nå på en kjappe overgang spissen av 6 meter nå der inn I 6 meteren men Ålesund får rydda unna nå slår de malen ut I innkast på høyde med 6 meteren og vi har spilt I snart 22 minutter Tromsø leder 1-0 mot Ålesund
3: Kommer et mål I første divisjon?
4: Det kommet til Odd, som leder 1-0 over Ranheim etter et mål av Faniel Tvelde.
3: Og så det I hockeyen, der vi kommet litt inn I andre periode. Norge leder fortsatt 2-1 over Tsjekkia.
8: I Sarpsborg så har vi spilt 22 minutter og 30 sekunder. Det betyr at vi halvveis I den første omgangen. Molde har akkurat nå et hjørnespark fra venstre. Etter først et midtstikket forsøk på hjørnespark fra den andre siden. Nå blåser dommer Ola Ober Nilsen I fløyta for å gi et lite tilsnakk til Niukuri I Sarpsborg og Risa. Midtstopperen for Molde som litt... Ja, det litt holding og litt driving, men hjørnesparket det tas I dette øyeblikk inn på bakerste. Der Sarpsborg Lottes med noe kåk og bare skyver seg unna ballen for at den skal gå ut til et målspark. Det Molde som har hatt de største sjansen etter 1-0-skåringen til Sarpsborg 0-8, men Sarpsborg de har vært på noen visitter inne på motstanderens halvdel også etter skåringen. Det akkurat nå et lite stopp. Nei, ja, jo, ja. Det var kanskje fordi dommeren skulle få en liten beskjed på øret, så det ut som han tok seg til øret, sånn som de gjør når VAR er inne I bildet. Lang ball opp fra Sarpsborg 08s keeper opp mot Danne Karlsbakk. Den får Martin Linnes headet ut til et innkast inne på egen halvdel. Sarpsborg 08 de flytter opp spillere på høyre side nå. Flere spillere kommer for å møte spilleren som har ballen I hendene til å ta et innkast, men de får ikke kontroll på den Sarpsborg 08. Og I stedet så går den ut til et målspark for Moldes keeper, polakken Musiadala, som står I mål på sedvanlig vis. Han har gjort sine saker meget godt I innledningen I denne sesongen. I de første 9-10 kampene har Molde dratt bra nytte av hans prestasjoner, har ballen I beina nå, satt I gang spillet, men ingen Sarpsborg-spillet jager på den inne på 16-metersfeltet til Molde, setter ut I gang til høyre. Molde kommer ikke I første gang forbi midtstreken, Sarpsborg overtar spillet ut til Noah Williams. Nå kan Noah Williams komme innleggsmulighet fra venstre, har han, gjør han det, via en Molde-spill og ut til et hjørnespark. Og det Sarpsborg som har trykket nå etter 25 minutter. 1-0 står det til hjemmelaget.
3: Gode nyheter fra Paris.
4: Det det, for Kasper Rudd spiller jo altså der mot Roman Safiullin I første runde I åpne franske mesterskapet, og Kasper Rudd brøt andre servergamet til Safiullin, så han gikk opp I en 2-1-ledelse og vant også sitt eget servergame, så han leder nå 3-1 I første set.
10: Stor sjanse på Ekeberg for KFUM. De leder 1-0 over Rosenborg, men for et halvt minutt siden så pisket de ballen hardt inn foran mål. Der inne var en sulten spiss, Njai. Han strakk frem den ene foten, men ballen skled noen centimeter forbi foten til Njai og ut over dørlinja. Hadde han truffet den, så hadde det mest sannsynlig vært mål, for han var helt alene med keeper. Han var inne på 5,5-6 meter. Rosenborg veike. Det nærmest noe fotballens blodfattig over det de gjør. De har ikke skapt store muligheter så langt I matchen, og nå kommer de med en lang ball fremover I banen, men den går hele veien inn til hjemmelagets keeper Ødegård, som der borte ved dørlinja, og så faller han og ligger på rumpa ved et reklameskilt, men kommer seg opp igjen, og det skal være utspill fra hjemmelagets 5 meter, og dette en stor dag for Jørgen Isnes, som leder KFUM for første gang I sin andre periode, og han har fått en toppstart etter 14 minutter, skåret Daniel Schneider. Det var et hjørnespark fra venstre fra veteranen, midtbaneeleganten Robin Rask, som løftet ballen innover I feltet, rett på hodet til Skare. Skare nikket til tverliggeren, ballen føk ut på banen, og fra kort hold så skåret Daniel Schneider. Han pirket ballen over mållinjen, og nå kommer Koffa igjen ute til venstre, rett ut for 16 meter, kommer der ved Hiksen, løfter høyt inn foran mål, men det upresis og går ut av 16 meter, rett I føttene til Rosenborgs Konradsen Seid, som spiller ballen tilbake igjen, og innover I feltet Røsten, tar med seg Nemchik, så prøver Koffa å stå høyt og være aggressive, men Rosenborg spiller av det presset lekende lett, og trønderne kommer oppover I banen, men blir stoppet av Rask, legger ut over til venstre, nå det veldig Det varmt her, sola steiker denne andre pinsedag I det KFUM kommer ute til venstre rett ut for 16 meteren, kommer med Grødem I fine klyv ned langs kanten, har på seg et par motstandere, legger ut over til Hiksen, Hiksen litt tilbake igjen til veteran Rask, Rask innover I feltet, men rett til en motstander som slår den unna, og KFUM kommer igjen I nye bølger og klinker til, men uten å få mål. Mål! Så får de mål.
11: Og det hjemmelaget som tar det første stikket på Briskeby, og det Hamkams Aksel på tur som etter 26 minutter sender hjemmelaget opp I 1-0, og det ikke ufortjent, for Hamkam har spilt seg ordentlig inn I kampen de siste minuttene, og det på turs første skåringene for sesongen 1-0 til Hamkam mot Lillestrøm.
10: 1-0 har blitt til 2-0 for KFUM Oslo over Rosenborg ballklubb fra Trondheim. De drev ned langs venstre side helt ned mot kortlinja. Et innlegg perfekt slått inn I feltet mot bakerste stolpe og rett på hodet til Theodor Berg Halkvik. Sandvik som nikker den i mål og gjør sitt fjerde mål i Eliteserien denne sesongen, og dermed så er Rosenborg ille ute. RBK kjemper for å unngå nedrykk, ser det ut til denne sesongen, og de møter mer motgang på solfylte Ekeberg i dag. Først var det en scoring fra kort hold, så var det en scoring fra også kort hold som gjorde 2-0-gålen til KFM. De sprudler, de spiller litt champagnefotball, dette hjemmelaget til nå. De vinner duellene, de gløder fremover i banen, kommer høyt i banen, ute på kantene, inne sentralt, og gjør livet veldig vrient for Rosenborg. Men for Guds skyld, her er lenge igjen. Vi har bare spilt i 28 minutter akkurat der, så det er alle muligheter for trønderne, men de må, for å si det på godt norsk, ta seg sammen om de skal ha poeng i dag.
9: Nei, i Tromsø så er det 2-0, unnskyld, 1-0 til Tromsø. Tromsø kommer nå fremover inn på Ålesund halvdel. Ålesunds halvdel inn i midtsirkelen, litt bakover igjen til Tromsø nå. Hadde en bra mulighet her for et par minutter siden. Rett til Skjærvik etter en dødball som litt skrått på målet ikke klarte å treffe mellomstengen. Så kan Tromsø barn tilbake til keeper Haugård, som er utenfor 60-meteren. Med seg Guddal. Så presses han. Tar en Cruyff-finte der, Tobias Guddal, og har fortsatt ballen, Tromsøs midtstopper. Kinte overtar langball fremover, inn i bakrom mot Hjertedal. Når du den, Hjertedal? Ja, det gjør du. Nærmer seg 60-meteren, men god jobb her av Ålesund. Spiller ballen fremover, men Tromsø overtar. Hold presset, Hjertedal inn i 60-meteren nå. Spiller innover, så får ikke Tromsø kontroll. Så får Ålesund renske unna i første omgang, men Tromsø beholder ballen. Sander inn hver. Men så er det Elias Hagen som renske unna for Ålesund. Ballen inn på Tromsøs halvdel nå, der er Vetle Skjærvik. Plukker den opp. Klart og rolig, tar med seg Tobias Guddal. Trampeklapp fra publikum her på Romsarena. Skal jo kunstgressmatta her rives opp i morgen, skal jo byttes ut. Denne kunstgressmatta i Tromsø blir ny bane her til høsten. Så det er Tromsø med ballen ute til høyre, Troy Nyhammer. Med ballen, spiller innover. Tromsø med ballen i midtsirkelen nå, 10 meter inn på halvdel, spiller ballen, god ball fremover, utover Jensen på 20 meter, prøver å finne Henåsen Larsen, og Henåsen Larsen er alene med keeper, og så er det vel nesten 2-0, men en glimrende redning der av Kristoffer Claesson. Meget bra keeperspill her av Ålesunds siste skanse, og flott angrepsspill utover Jensen, og finn bakrommet der, finn Henåsen Larsen, prøver å komme seg rundt keeper, men Claesson er med på den, kaster seg og redder den til hjørnespark med et tigersprang der. Kristoffer Claesson er fornøyd med den redningen. Da er det hjørnespark til Tromsø fra venstre. Tromsø som har vært sterke på hjemmebane denne sesongen, men tappet jo 5-0 her for Brann for en knapp måned siden. Tappet også 5-0 sist i mai for Bodø/Glimt på Aspmyra, så er det dommer Espen Eskås som skal holde et lite foredrag der inne i feltet. Veldig holding og litt wrestling, som det pleier å være på faste situasjoner. Da er Eskås ferdig med foredraget sitt, og skal få klart for dette hjørnesparket fra venstre. David Edvardsson, en arm i været fra den svenske midtbanespilleren. Ble å slå harde og gode hjørnespark Edvardsson. Der kommer ballen inn i feltet mot bakstanga. Tromsø Hedde, men Hedde over mål der, ser i Kinte. Så 32 minutter snart, Tromsø 1, Ålesund 0.
3: Halvtimen er passert. HamKam Lillestrøm står 1-0.
4: KFM Oslo Rosenborg 2-0. Sarpsborg Molde 1-0. Og som vi hørte sist, altså, Tromsø Ålesund 1-0.
3: Bare før vi tar førstedivisjonsresultatene, bare si i hockeyen så er det nå spilt 13 minutter av andre periode mellom Norge og Tsjekkia. Norge har akkurat klart å holde unna i et undertall.
4: Ja.
3: Og det er en av de beste følelsene i verden i hockey. Norge leder fortsatt 2-1 i hockey. VM i Schweiz.
4: Ja, mens i første runde i åpne franske mesterskapet på Roland Garros i Paris, så leder Casper Ruud nå 5-1 i første set over Safiulin fra Russland.
3: Så han skal vinne sin niende første rundekamp på rad da, i Åpne franske.
4: Ja, French Open. French Open, som det heter på engelsk, eller åpne franske mesterskap.
3: Ja, i første divisjon for herrer så er ståa som følger etter en drøy halvtime. Haugesund Moss 0-0.
4: Hødd Egersund 1-0.
3: Lynstrømmen 0-0.
4: Odd Ranheim 1-0.
3: Sandnes Ulf Sogndal 1-0.
4: Stabæk Kongsvinger 1-0.
3: Strømsgodset Bryne 0-0.
4: Og Åsane Raufoss 0-0.
8: I Sarpsborg har vi spilt 33 minutter. Hjemmelaget de leder fortsatt 1-0. Martin Linnes er ute på venstre kanten som mange ganger før med ballen i beina. Spiller den i midten til Webernhoff, som spiller tilbake til venstre til Linnes. Og nå kan Molde sette et ordentlig trykk på Sarpsborg. De siste, ja, i løpet av hele kampen. Ja, vi kan ta med sjansen her først. Sondre Granås inne på 16-metersfeltet, men klarer ikke å holde den ballen i spill. Og det blir et 5-meters utspill for Sarpsborgs keeper. Men det jeg startet med å si det var at Molde har hatt ballen i 80% av de første 34 minuttene, og det vitner om hvilket trykk de har hatt på Sarpsborg, selv om Sarpsborg 8 leder 1-0 og har i hvert fall skåringen og resultatet på sin side så langt. Lang ball opp fra Sarpsborg 08s midtstopper opp mot Anne Karlsbakk, men Moldes midtstopper, han får hodet på den, og ballen den går ut til et innkast for Sarpsborg 08. Det 10 minutter igjen av denne første omgangen etter en pangstart for de blåkledde fra Sarpsborg, for det en viktig presisering. All den tid Molde har sine blå hjemmedrakter, spiller for kveld med hvite drakter. Lang ball opp fra Mamour Ndiaye, Sarpsborg 08 keeper. Ja, ingen Sarpsborg 08 spillere som tar imot den ballen akkurat nå. Så ballen mer i lufta og langs bakken mellom ingen spillere, kanskje et dårlig uttrykk, men det ingen riktig mottaker. Det blir litt sånn halvdårlige passninger på begge lag. Midt på banen, Molde, de tar et innkast raskt og får også den et nytt innkast via en Sarpsborg 8-spiller som Sarpsborgs assistenttrener litt uenig i og viser veldig tydelig med kroppsspråket sitt på sidelinjen. Situasjonen skjer jo rett foran han, men 1-0 altså står det i Sarpsborg mellom Sarpsborg 8 og Molde etter 35 minutter.
11: 1-0 står det også på Briskeby til hjemmelaget HamKam mot Lillestrøm etter skåring av Aksel Potur, og det hjemmelaget som har vært best de siste minuttene etter at de tok ledelsen. Målskårer Potur har akkurat også fått tilsyn av HamKams medisinske personell etter at han fikk seg en smell i hoderegionen, men klarer å fortsette her målskåreren til hjemmelaget. Vi kan også ta med at Lillestrøm har hatt en kjempeovergangsmulighet etter HamKams ledermål. Det var HamKams Metcalf som satte inn en ordentlig, vi kan si på hockeyspråket, en charging på lagkamerat Anders Tronsen, sånn at Lillestrøm helt gratis fikk en overgangsmulighet, men Paintsils forsøk ble mesterlig reddet av midtstopper og HamKam-kaptein Fredrik Skjølstad. Han tar med nå Lillestrøm, da. Angriper ute til høyre nå, Ranger spiller ut til Jabara. HamKam ligger tilbake med alle sine mann, tette og kompakte her. HamKam Lillestrøm forsøker å vri over på motsatt side til venstre. Painsir nå med ballen, legger ut til venstre kanten sin. Lillestrøm trer seg inn i 16-meteren, kan komme til en avslutning her, men rett i klypene til Markus Sandberg. En meget god mulighet for gjestene. Får avsluttet fra 8-9 meters hold der bortelaget, men godt reagert av HamKams solide siste skanse. Lillestrøm tilbake med ballen og sentralt i banen, ute til venstre nok en gang angriper Lillestrøm. Gjenstår 9 minutter pluss tillegg på Briskeby i første omgang. Lillestrøm har hatt gode muligheter her i første omgang, men det hjemmelaget som har skåret kampens eneste mål så lenge, men det mye igjen her av første gang, så bortlaget har gode muligheter for å slå tilbake. Angriper ute til høyre her nå, Lillestrøm. Lars Ranger med ballen, spiller tilbake til midtstopper Foss. Han ligger ut til venstre igjen nå. Litt overtalsspill nærmest her av Lillestrøm for øyeblikket. Kan komme til et innlegg ute til venstre, og velger å trekke seg innover sentralt i midten inn mot 16-meteren. Får med seg ballen videre der, Painsil. Ender hos Karlsbakk, men han skyter rett i en HamKam-spiller. Lillestrøm biter seg fast igjen, men fortsatt 1-0 til HamKam etter 36-30.
10: Skal vi nå få en scoring direkte direkte i Radiosporten i så fall fra Ekebergsletta i solfylte Oslo. 2-0 til KFM over Rosenborg, og hjemmelaget har muligheten til å gjøre 3-0. Hjørnesparket feies høyt innover i feltet. Ballen er fri på 17 meter, det skytes og blir blokkert av en trønder. Ballen ut av feltet, kommer målskårer Haltvik der borte for KFM, tar tak i ballen på 16 meter streken, faller, får ikke straffespark. Ballen går til Robin Rask hos KFM, som skyter innover i feltet. Ballen er fri, det er frem og tilbake, ingen har kontroll. Så får trønderne tak i lærkula, kommer oppover i banen, opp på midtstreken, inn på KFMs halvdel, og det blir et innkast for KFM, som har skåret to mål i denne kampen, som markerer starten på en ny trenerperiode for Jørgen Isnes. Det er Schneider og det er Haltvik som har gjort målene, og de har skåret mot det målet der 1000 Rosenborg-supportere står rett bak, og de er temmelig rolige. De er nesten helt tyste. Det er som et bibliotek, den gjengen nå. Det er en slags kollektiv form for depresjon. Laget ligger på nedrykksplass, og så vasker KFM frem et nytt hjørnespark fra venstre. I øyeblikket er det mer sannsynlig at KFM går opp til 3-0 enn at Rosenborg ballklubb reduserer. Hjørnesparket kommer hvert øyeblikk som helst, og de har skåret én gang etter corner i dag. Og jeg ser Rosenborgs trener, midlertidig trener Tetti, prøver å ildne opp sine spillere, men har ikke fått svar foreløpig. Og da står han der, lysluggen superveteran Robin Rask, som skal feie det hjørnesparket innover i feltet. Står borte ved det røde cornerflagget, en kort ball ut til Hiksen. Hiksen til Rask. Rask løfter ballen høyt innover i feltet mot Njai, som nikker til side for mål.
3: Der kommer vi i mål i første divisjon.
4: Det er det. Odd har tatt ledelsen 2-0 over Ranheim etter et mål av Sanel Bojadzic.
3: Og Lyn har tatt ledelsen 1-0 over Strømmen. Det er vel et selvmål, det?
4: Det er det. I tillegg i tennisen så har Kasper Ruud vunnet første set over Safiulin 6-2.
3: Også i hockeyen er det nå 1,5 minutt igjen av andre periode i kampen mellom Norge og Tsjekkia. Norge har hatt to undertallsspill som de har klart å holde tsjekkerne unna, så Norge leder fortsatt 2-1.
9: Ja, i Tromsø så er det hjemmelaget Tromsø som leder 1-0 mot Ålesund, men nå har Ålesund et hjørnespark fra venstre, en arm i været, en kort variant inn til Elias Hagen der, så kommer vi innlegg inn mot mål, men der Haugård plukker den enkelt på 5 meter. Godt keeperspill av Tromsøs 2 meter lange danske keeper, kaster ballen ut. Tromsø ønsker å spille seg ut bakfra. Ålesund står høyt i presset sitt. Ålesund da uten sin toppskårer i denne kampen, Kristian Lonebu, ute med en liten skade. Kanskje er han tilbake mot HamKam på fredag. Det er i hvert fall det Kjetil Rekdal håper på. Tromsø med ballen nå midt på egen halvdel, avanserer fremover mot midtstreken. Over midtstreken der, i rolig tempo på Vetle Skjærvik, spiller ballen inn i midtsirkelen. Så er det litt frem og tilbake. Tromsø dytter ballen inn på egen halvdel nå. David Varsson spiller inn til Tobias Guddal. Han med seg Vetle Skjærvik. Fortsatt på egen halvdel Tromsø. Der kommer passningen fremover i banen mot Åsen Larsen. Han går i bakken, får ikke noe frispark. Ålesund kan overta, men må spille ballen bakover Ålesund. Tromsø også med et høyt og aggressivt press inn. Åsen Larsen jobber knallhardt som første forsvarer hos Tromsø. Tromsø spiss. Så spiller Ålesund ballen ut mot venstre. Så tøffe duell ute på venstre siden. Ubasjals kommer fra sin wingback-posisjon. Nærmer seg 16-meteren. Kan du komme deg forbi der? Så stoppes han av Tromsø. Ubasjals. Tromsø slår ballen langt fremover i banen. Helt inn på Ålesunds halvdel. Der har Ålesund kontroll, spiller vel ballen tilbake til keeper Claesson. Ja, det gjør det. Og, men foreløpig, vi nærmer oss pause, og det står Tromsø 1, Ålesund 0.
3: Fått et par mål til i første divisjon.
4: Ja, det har kommet et nytt mål i Skien. Odd Ranheim står nå 2-1 etter at Oliver Holden har skåret for Ranheim.
3: Og i kampen mellom Hødd og Egersund har vi fått en 2-målskårer.
4: Det er det. Det er Isak Skåtheim som har lagt på til 2-0 for Hødd over Egersund.
8: i Sarpsborg så har vi spilt straks 43 minutter. Det står fortsatt 1-0 til hjemmelaget. Sola den har begynt å titte frem, mulig litt fra Ekeberg hvor det varmt og godt, men her det varmt, men sola den har uteblitt. Molde, de på en aldri så liten visit inne på Sarpsborgs halvdel etter at Sarpsborg 08 har styrt mye av spillet de siste minuttene. Lang ball opp fra venstre til høyre. Hestad har ballen i beina på hjørnet av 16, spiller den i støttepassning til lagkompisen. Men ingen innleggsforsøk i første omgang. Den Molde spiller seg på hockeyvis fra høyre innover i banen. Vebjørn Hoff har kommet ut på høyre kanten, jo mer en sentral spiller. Hoff Linnes har også flyttet seg over fra venstre til høyre. Sarpsborg de bryter. Noah Williams lagde straffesparket i forkant av 1-0-skåringen. Nå vil egentlig Sarpsborg ha et frispark, men det ikke dommer Ola Oberlindsen helt enig i. Det ett minutt igjen av den ordinære spilletiden. Det spørs hvor mange minutter vi får her, for her har det vært flere minutter med varsjekk. Det har vært 2-3 minutter med skadebehandling. Så jeg tipper nok et sted mellom 5 og 6 minutter blir det hvert fall på Sarpsborg stadion i Østfold. Molde, lang ball opp over fra midten opp til høyre. 1-1 mot Andreas Nibe. Innlegg på fra høyre, inn foran mål, men Sarpsborg 08 de rensker unna og får ballen helt ut til et innkast midt på banen. Men Molde, de beholder trykket nå. Nå kommer Molde på venstre side. Nå kan Sondre Ganna skyte, gjør også det! Utligner 30 sekunder før den første 45 minuttene ferdig spilt. Rett før pause så setter Eirik Hestad inn 1-1 for Molde. Innlegg fra venstre, Sondre Granås som nærmest skyter et innlegg inn på bakerste, og der Sarpsborg 08s keeper utspilt, og Hestad han kan bresie den ballen i mål for Kaldurstad for Sarpsborg 08, og det lagt til 5 minutter i den første omgangen.
9: Ja, i Tromsø ser det Ålesund som jakter utligning, kommer inn i Tromsøs 16 meter, men Tromsø får kontroll, slår utover, men rett til en Ålesund-spiller. Ålesund har samtlige mann inne på Tromsøs halvdel nå. Det er denne skåringen til Sander Innberg etter bare 1 minutt og 50 sekunder som skiller lagene, der Ålesund vrir ballen fra venstre mot høyre, heldes inn i feltet, og så det en liten misforståelse der mellom keeper og Kinte. Kinte velger å gi til hjørnespark. Kunne latt den gå til Haugård, men dårlig kommunikasjon der. Da får Ålesund et hjørnespark fra høyre. Tas av Mathias Kristensen med høyrefoten. Det betyr utoverskudd variant her fra Ålesund. En arm i været der inn i feltet mot bakstanga. Gudal og Tromsø header utover. Tor Nyhammer plukker den opp utenfor 6 meter. Kan Tromsø komme på en overgang her? Nyhammer forbi Hubert Charles. Stormer fremover. Over midtstreken der nå med Troy Nyhammer. 19-åringen stormer fremover. Slår ballen. Prøver å finne Yttergaard Jensen, men rett inn til keeper Claesson. Så plukker den opp inn i egen 16 meter. En bra forsøk der av Troy Nyhammer. Fikk se hard fart i kroppen Nyhammer. Og der sier dommeren til pause. Tromsø går til garderoben 1-0 mot Ålesund.
10: Vi i gang med tilleggstiden på Ekeberg. KFM leder 2-0 over Rosenborg. Hjørnespark fra venstre for KFM. Robin Rask løfter ballen høyt innover i feltet, rett på hodet til en trønder som nikker ballen opp i luften. Og det blir en ny corner fra høyre. Det et KFM som spiller med en enorm energi. Det helt tydelig at de inspirert av sin nye trener Jørgen Isnes. De har skåret to ganger. De har vasket frem den ene store sjansen etter den andre. Og trønderne ser ut som statister her oppe på Ekeberg. Nå vi snart ferdig med første omgang. Hjørnesparket fra høyre for Koffa. Høyt innommer i feltet. Piskes inn som en rakett. Og ballen ut av 16 meter. Kommer Hiksen for KFM. Så skyter og så redder keeper der inne ved stolpen. Og da det bare sekunder igjen av den første omgangen. Og der den ferdig. KFM til pause med 2-0 over Rosenborg.
11: På Briskeby står det fortsatt 1-0 til Hamkam over Lillestrøm i det vi nærmer oss I det andre tilleggsminuttet her ute. Det Lillestrøm som presser på nå for utligningsmålet før pause. Angriper inn I Hamkam 16 meter her nå Lillestrøm, men roter den ut til en 5 meter for Markus Sandberg. Og da spørs det om ikke Hamkam klarer å ta vare på ledelsen inn mot pause. Det var Hamkams Aksel på tur som sendte hjemmelaget til himmels etter sin scoring midtveis I første omgang. Det Lillestrøm som har hatt ballen mest her ute på Briskeby og også hatt flest sjanser, men Hamkam foreløpig det eneste laget som har scoret her ute. Der går femmeteren fra Sandberg langt inn på Lillestrøms halvdel. Mameni Yang vinner den duellen, men Lillestrøms Paintsil snapper opp andre ballen. Lillestrøm nå slår langt innover mot bakrommet bak I Hamkams forsvarsrekke, men Fredrik Sjølstad vinner den. Hamkam bare banker den opp, Henrik Udahl stusser ballen utover. Vi over overtid nå, og der sier dommer Marius Hansen Grøtte at nok nok for første gang. Hamkam leder 1-0 mot Lillestrøm.
8: I Sarpsborg så har vi fortsatt litt over et minutt igjen å spille I det målskåret Hestad har ballen I beina, spiller den ut til Martin Linnes på hjørnet av 16 meter, han prøver å legge inn ved første forsøk, har flere Sarpsborg enn 8 spillere rundt seg, legger inn via en Sarpsborg-spiller Bjørn Inge Utvik og ut til et hjørnespark for Molde. Kan vi da få 2-1 like før pause? Det det spørsmålet Molde-supporterne tenker og har kanskje inni seg. Hjørnesparket det skal slås rett foran de tilreisende som har møtt opp. Mannsterke og kvinnesterke I Østfold. Det skal et hjørnespark slås nå fra venstre. Ser ikke helt hvem som slår det. Det kommer å få inn der på bakerste. Der flere målespillere. En får hodet på den. To får hodet på den. Og den går til slutt I klypene på Mamour Ndiaye. Sarpsborg 08 skipper bruker litt tid nå. Dommeren han tar opp de fem fingrene for de fem sekundene som han kan holde ballen. Det jo egentlig åtte. Men de siste fem, de telles ned høyt fra dommeren. Setter rast I gang uansett etter det, Mamour Ndiaye. Molde, de vinner ballen tilbake inne på Sarpsborgs halvdel. Får også et frispark, Sondre Granås, I duell med Klaus Nyukuri. Det bare noen få sekunder igjen. Vi har akkurat nå passert den tillagte tilleggstiden på 5 minutter. Og dommer Ola Ober Nilsen, han tar fløyta til munnen og sender lagene inn til pause. 1-1 står det I Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og Molde.
3: Ja, da har vi gjort unna en hel og fire halve kamper så langt I dagens elitserierunde.
4: Ja, for vi startet jo allerede klokka 14.30 I dag med start mot Vålerenga, og da vant start for første gang I elitserien I år, 2-0 over Vålerenga.
3: Ja, og så har vi da fire pauseresultater. Hamkam Lillestrøm står 1-0.
4: KFM Oslo Rosmor 2-0.
3: Det kunne vært mer.
4: Det kunne.
3: Sarpsborg Molde 1-1.
4: Og Tromsø Ålesund 1-0.
3: Så skal vi bare si... sent I dag, så, altså om en time og 25 minutter det blir riktig det, ja så det Sandefjord Fredrikstad på NRK Sport ja. I tillegg så det da pause I 8 av 8 første divisjonskamper, Haugesund Moss står 0-0,
4: Hødd Egersund 2-0
3: Lynstrømmen 1-0
4: Odd Ranheim 2-1
3: Sandnes Ulf Sogndal 1-0
4: Stabæk Kongsvinger 1-0
3: Strømsgodset Bryne 0-0
4: og Åsane Raufoss 0-0
3: Så det pause I hockeyen I Schweiz og VM I hockey Norge

0: 2-1 i game da, i andre set. Han vant første set 6-2.
1: Ja, så som jeg har nevnt, han har jo da vært i 8 første runder på Roland Garros tidligere.
0: Ja, og han har vunnet alle 8. Mm. Så det jo en fin statistikk å opprettholde det.
1: Ja.
0: Det jo så 3 år siden han var i finale på Roland Garros sist. Han var også i 2022, så han jo i bedre slag enn han har vært på en stund. Så.
1: Han det, og han elsker jo grusen, den røde grusen i Roland Garros.
0: Han gjør det.
1: Det ikke lenge igjen til siste periode i hockeyen. Vi skal holde dere oppdatert på den, og andre omganger, og så videre i norsk fotball. Vi skal ta en prat med vår mann i Sandefjord om noen få strakser.
0: Det skal vi.
1: Men nå har vi holdt kakkerne gående siden 14.20 i dag.
0: Ja, vi kan la noen musikere prøve seg i noen minutter.
1: Kan ikke du, vet du, nå vil jeg at du skal spille piano for meg.
0: Ok.
1: Er du klar?
0: Jeg klar.
1: Ja, det ikke så galt. Den her heter Falle og slå seg. Skal vi se.

0: Ribba i går har fallet og slå seg her i 4-4-2 på NRK P1 og også NRK Sport. Vi har fått en melding her fra ja, en som anonym, som påpeker at kampen i første divisjon mellom Lyn og Strømmen, det mye spenning i den kampen.
1: Absolutt.
0: Elektrisk stemning skriver vedkommende. Det jo riktig påpekt.
1: Jeg har egentlig ikke tenkt på det før, og det litt skuffende.
0: Det skuffende, altså. Konkurransen i dag hvor mange mål blir det totalt i de 12 kampene i Eliteserien og første divisjon?
1: Ja, og forløpig etter 12 første ganger så står vi på 14 mål.
0: Ja, færre enn jeg trodde.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det jo over et mål i snitt per kamp. Ja. Det pleier jo ofte da... stort sett så det flere mål i andre omganger.
0: Det sant, så ja. Det skal renne inn etter hvert. I tillegg så vil jeg bare minne om at det var et veldig fint øyeblikk på Briskeby før kampen mellom Hamkam og Lillestrøm i dag, fordi for to dager siden så gikk da fotballlegenden, fotballguden, Tom Lund,

0: også kjent som Tommy, bort, 75 år gammel, Lillestrøm-legenden. Mm. Og før kamp så det dette svære banneret som jo henger under hele kampen foran Kanarifansen, men landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Mm. Som jo har bakgrunnen fra både Hamkam og Lillestrøm som møttes I dag.
0: Ja, og en enorm fan av Tom Lund, både som spiller og menneske. Han holdt en lang og fin hyllestall ja. Til den nå avdøde legenden Tom Lund. Ja. Vi har en kamp som starter om en time og 17,5 minutter.
1: Det har vi. Den skjer I Vestfold.
0: Det gjør det. Den skjer I Sandefjord, og den skjer hos deg, Magnus Gatvedt Iversen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere også.
0: Hva det vi skal få lov til å kose oss med I Vestfold I dag?
2: Sandefjord-Fredrikstad, det jo en interessant duell I seg selv, og så får vi også en trenerdebut for bortelaget, Kasper Røykjær, som ble ansatt som ny hovedtrener I Fredrikstad denne uka. Han har vel aldri ledet et lag som hovedtrener på øverste nivå før, så det blir spennende.
0: Ja, en kar de hentet fra Danmark etter at forrige treneren Andreas Hagen fikk fyken 18. mai.
2: Ja, det var litt spesielt det der, for det kom jo ut allerede etter den kampen Fredrikstad spilte 16. mai og slo Hamkam. Da ble det jo kjent ganske kort tid etter det at det var den veien det gikk, så gikk det noen dager før bekreftelsen kom, og så dagen etter at bekreftelsen på Andreas Hagen var sparket kom, så ansatte de en ny førstelagstrener, Kevin Nicol fra Mjøndalen, og så dagen etter det igjen så kom Kasper Røykjær som ny hovedtrener, så litt spesiell rekkefølge på ting som har skjedd I Fredrikstad, men de her nå, og de ser ut til å være ganske klare for kamp her de står og inspiserer kunstgresset I Sandefjord.
0: Ja, det som vanlig et Sandefjord som leverer.
2: Ja, de har fått en OK start på Eliteserien I år, ligger ganske pent plassert midt på tabellen, har sett bra ut bakover, har ikke sprudlet sånn veldig offensivt, ikke så mange skåringer, men de har plukket bra med poeng, og hjemmeformen også begynner å ligne litt på det man så her I fjor, så et Sandefjord-lag som I positiv utvikling.
0: Ja, det her blir en morsom kamp. Sola skinner, som vanlig I Vestfold.
2: Sola skinner. Her det mulighet for å få litt sol for de spillerne som ute og kikker på banen og får noen ballberøringer ute på her nå.
0: Ja, vår mann I Barings I kommentatorbua, altså Magnus Gatvedt Iversen, han skal kommentere denne kampen her fra 6:15. Vi skal snakke mer med Magnus om noen få strakser når det nyheter på NRK P1.
1: Ja, det tre minutter med nyheter om litt på NRK P1, men vi fortsetter å prate om fotball og annen idrett på NRK Sport imens.
0: Ja. Og etter nyhetene på P1 så vi tilbake selvfølgelig med alle andre omgangene så
1: åpenbart.
0: Slapp av, sitt helt rolig
3: Her NRK Nyheter klokka 18 Irans utenriksminister og forhandlingsleder I dag I Qatar der de skal foregå samtaler om en slutt på krigen med USA det melder statlige iranske medier Samtidig har USAs president Donald Trump publisert en uttalelse der han knytter en mulig Iran-avtale til Abraham-avtalene, som en serie historiske fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land som USA meglet frem høsten 2020. Trump ber flere land signere avtalene som et ledd I en fredsavtale med Iran. Det registrert 220 mistenkte Ebola-dødsfall I utbruddet I Kongo og Uganda. I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon ifølge nyhetsbyrået Reuters.
4: Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise etter at en dødelig variant av Ebola-viruset nå sprer seg I den demokratiske republikken Kongo. Dette en variant av viruset det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Utbruddet skal ha startet I Ituri-provinsen I landet I april. Sjefen for WHO sier innsatsen nå trappes opp for å få utbruddet under kontroll. Viruset smitter gjennom berøring og kontakt med kroppsvæsker og mellom 25% og 40% av de smittede anslås å dø av sykdommen.
3: Reporter Brage Verse Guttormsen. Danskenes dronning Margrethe lagt inn på sykehus, melder det danske kongehuset. Hun legges inn etter at en CT-scan viste en større blodansamling I hofta etter et tidligere fall. Dronning Margrethe var innlagt på sykehus tidligere I mai med hjertekrampe og ble utskrevet for 6 dager siden. Leteaksjonen I Nord-Sverige etter en 2-åring endte godt. I natt ble han funnet I livet etter å ha vært savnet I over 14 timer. Gutten ble funnet I skogen, cirka 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold da han ble funnet av heimevernssoldat Anders Evensson.
5: Han mådde bra. Han var kall og bløt, men vid godt mod ändå. Så att jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig, så att men liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen några hundra meter därifrån.
6: Ett lyckligt slut.
5: Ja, verkligen, det gick jättebra. Allting gick jättebra.
3: Hemmevernssoldat Anders Evensson var en av många som deltog i letingen. Han blev intervjuad av Sveriges Television, SVT. I høyfjellsområdene i Sør-Norge er det fare for sørpeskred fra 1000 meter over havet. Ifølge NVE kan økende snøsmelting og mye nedbør føre til sørpeskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Fra før av er det varslet om betydelig snøskredfare i Jotunheimen. Det var NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442 her på NRK PN.
1: Ja, vi følger den 10. serierunden i Eliteserien, i tillegg til første divisjon og hockey-VM og French Open i tennis og litt av hvert.
0: Ja, det full pakke. En av de fire kampene i hovedrunden i Eliteserien på Ekebergsletta hos deg, Olav Trond.
8: KFUM med ny trener herjer med Rosenborg, leder 2-0 etter første omgang.
9: Ja, Tromsø leder 1-0 etter et tidlig mål av Sander Innvær, men kan Ålesund komme tilbake her i andre omgang?
10: Lillestrøm har vært best, men det HamKam som leder 1-0 på Briskeby.
11: Det startet med pang for Sarpsborg 08 etter en tidlig straffe, men Molde de svarte med spillemessig dominans og utligning like før pause. Snart fortsetter dramatikken.
0: Ja, det gjør det. I Sarpsborg så ser vi noen statistikk her på at de hadde ballen 24% av tiden i første gang. Det lavt det på hjemmebane. I tillegg så det hockeymatch mellom Tsjekkia og Norge i AVM i hockey.
1: Det det, og det nå spilt 2 minutter og 15 sekunder av tredje periode, og Norge leder fortsatt 2-1 over Tsjekkia. Ligger altså på andre plass i gruppa si, og går til kvartfinale om de klarer å holde ut de siste 17 minuttene.
0: Helt utrolig, og så det en tennismatch i Frankrike.
1: Det Kasper Ruud mot Roman Safiulin i første runde i åpne franske mesterskapet i tennis i Paris. Kasper Ruud vant første set 6-2, leder nå 3-2 i andre set.
0: Ja, og så det jo slik da at vi må bevege oss til Tromsø, fordi jeg hører jo alle våre kommentatorer, mens dere hører noe annet, og jeg har hørt en Gunnar Grinstein på Romsø Arena som har sagt, ah, åh, oi, oi, oi, flere ganger I løpet av de første, ja, hva det Gunnar? 3,5 minutter av andre omgang?
9: Ja, vi har spilt nøyaktig 3,5 minutter, og det har vært noen nesten muligheter her for både Ålesund og Tromsø, men ikke noen store sjanser, men akkurat nå det Ålesund som har barn, spiller inn på egen halvdel Ålesund, kanskje helt tilbake til keeper Claesson, ja, Claesson får barn inn i 6-meteren, god med venstrefoten for dere det barn videre, men Tromsø står høyt I sitt press, de har gjort I hele denne kampen, leder fullt fortjent 1-0 etter denne tidlig skåringen til Sander Innvær, som startet sin første kamp for Tromsø. Etter overgangen fra Haugesund, så kommer Ubar Charles på venstre siden før Ålesund, forbi 1, forbi 2, men så stopper han da Guddal. Guddal spiller barn tilbake til keeper Haugård, som tar han på direkten med sin høyre fot, høyt opp I lufta, rett på hodet til Elias Hagen hos Ålesund. Hele barnet fremover, Ålesund spiller barn inn I midtstreken, akkurat nå på midtstreken faktisk, med barn for Ålesund. Ålesund da, som kom hit etter to strake seere, først mot Rosenborg, så mot Brann. Nå Ålesund på 25 meter. Litt etter åpningen, Elias Hagen spiller fra fremover, godt pakningsspill fra Ålesund nu, snart på spissen av 16 meter, spiller innover I banen, Elias Hagen tverrvinner der på 25 meter, går på tvers av banen, nærmest 16 meter, prøver å kombinere der Ålesund, kan ikke prøve skudd da, spiller banen ut I høyre kantposisjon, spissen av 16 meter, trøkker Tromsø bakover nu Ålesund, jakter 1-1 her på Roms Arena, spiller banen ned mot dørlinja, kombinerer kjapt der, men Kinte og Tromsø får tak I den banen, Da overtar Tromsø. Fin finte der av Sander Innvær. Fin Jens Hjertedal som stormer fremover. Over midtstreken nå for Tromsø. Innover I banen. Jens Hjertedal. Stopper litt opp for han. Han må bruke støttepassning. Tromsø spiller barn nok en gang over midtstreken. Denne gangen med Kjærvik som spiller barn ut I høyre kantposisjon. Kåre liksom hadde et par store sjanser i den første omgangen, men fikk ikke presset ballen mellom stengeren. En stor sjanse da man skjøt over mål fra 10-12 meter. Tromsø med ballen noen meter inn på Ålesund sin halvdel, spiller inn i midtsirkelen. Vrir spiller nu Yttergård Jensen midt på halvdelen til Ålesund og nærmer seg 6 meter. Spiller ballen inn i 6 meter, Henne Åsen Larsen får ballen tilbake der, Yttergård Jensen, men får den ikke med seg mot mål, men Tromsø bryr høyt i banen. Inn mot 6 meter nu, og så går han i bakken der, vil ha straffe Henne Åsen Larsen, nei, sier Espen Eskås. Han vinker spillet videre. Ja, Henne Åsen Larsen var veldig tydelig der, han ville ha straffe i den situasjonen. Men Espen Eskås, han vinket det videre, og da står det fortsatt 1-0 til Tromsø mot Ålesund.
8: Folkens, storklubben Rosenborg ligger på nedrykksplass, og her øser KFM fremover i banen med nye muligheter. Det 2-0 etter første omgang. Det kommer med Robin Rask på 25 meter, slår ballen innover i feltet, får den tilbake, en lyshårede Rask legger nedover til høyre, kommer der med Hosed bortover til Haltvik, som for øvrig er trønder. Haltvik snurrer rundt med motstander, legger ballen utover via en Rosenborg-spiller og til et innkast. Rosenborg var statister i første omgang. De fikk nesten ikke til noen ting, og det forteller mye at lagets beste spiller, det var keeper Wahlstedt. Uten han så hadde det blitt både 3-0, 4-0 og 5-0 til KFM Oslo. Det kan bli nye debatter om klubbens utvikling etter denne kampen hvis det fortsetter slik utover i andre omgang. Her er det nemlig KFM som pisker frem den ene muligheten etter den andre. Nå kommer de rett ut for 16 meter, en bit seg fast, kommer med Robin Rask med høyre fot, løfter innover i feltet, ned til venstre kommer David Hixon. Hixon er nå på høyre med 16 meter, har på seg en motstander, legger til Grødem, Grødem til Hixon. Hixon med det flagrede håret, forbi en motstander, tar med seg Njai. Njai er i offside, og dermed så er den muligheten spolert i glovarme hovedstaden i dag. Jeg håper folk på tribunene har med seg solfaktor, faktor 30. Behøves 2-0 til KFM over RBK.
0: Og målet renner inn i første divisjon.
1: Det gjør de faktisk. Det blant annet i kampen mellom Hødd og Egersund. Der har Hødd nå gått opp til 3-0 etter at Willum Dalsgaard har skåret for Hødd.
0: I kampen mellom Haugesund og Moss har bortelaget Moss tatt ledelsen ved Sigurd Grønli.
1: Mens Stabæk har gått opp til 2-0 over Kongsvinger etter et mål av Magnus Dalby.
0: Og etter 5 minutter av tredje periode i kamp mellom Norge og Tjekkia i hockey-VM, så leder Norge fortsatt 2-1.
6: Lillestrøm har stormet ut i angrep i andre omgang på Briskeby mot Hamkam. Det Hamkam som leder 1-0 etter skåringen til Aksel på tur i første omgang. Og Lillestrøm har startet meget offensivt her i andre omgang, og også hatt et par brukbare halvsjanser i de første 5 minuttene. Akkurat nå så det Hamkam som har et innkast langt inne på Lillestrøms halvdel, skal ta det langt hjemmelaget, kaster den inn i 16-meteren, skal stusse den i gang, men Lillestrøm får hedda ut i første gang. Inn Hoffman vinner tilbake ballen, kan dra seg ned mot hjørneflagget og slå ballen inn Hoffman, men velger å slå tilbake til Fredrik Skjølstad. Hos bakerst hos Hamkam får ballen tilbake der, Hoffman inne i 16 meter hos Lillestrøm, men Lillestrøm får klarert ut. Anders Tronsen vinner ballen tilbake for Hamkam. Hjemmelaget nå biter seg fast inne på gjestenes halvdel. Kommer ute til venstre her, Hamkam. Ballen ute hos Anders Tronsen, og han svinger den ballen inn med venstrefoten, og nesten på hodet til Niang. Fortsatt hos Hamkam ballen, men Lillestrøm får banka ut til slutt. God mulighet der for Hamkam. Det Iten Amundsen Day som til slutt får ballen bakerst i 16-meteren, mens skuddforsøket til midtstopperen vitner om at han midtstopper og ingen spiss, og Lillestrøm får avverget. Nå det innkast til Lillestrøm foran Hamkam-benken. Vi har spilt 7 minutter andre gang, fortsatt 1-0 til Hamkam.
11: I Sarpsborg har vi passert 5 minutter ut i den andre omgangen. Det Molde som bare maler og maler Sarpsborg i ikke helt i seng til at de får et mål, men i hvert fall pusher de så langt tilbake at Sarpsborg har nok med å forsvare seg. Molde de fortsetter på samme måte som de gjorde i første omgang, der de hadde ballen nesten 80% av tiden, og det de hvitkledde fra Rosenes by som har ballen i beina. Mats Møller, Dærlig og Vebjørn Hoff spiller til hverandre midt på banen. Sivert Hansen, midtstopperen, tar over ut til høyre nå. Nå kan Molde komme på en mulighetsspiller, den innover på min på banen, men Sarpsborg 08, de bryter. Det står fortsatt altså 1-1 i Sarpsborg. Daniel Karlsbakk har skåret ett mål fra straffemerket, spiller den ballen ut i... Ja, han får faktisk innkastet på venstre side inne på Moldes halvdel, Karlsbakk. Og nå bruker Sarpsborg litt tid. Nå bruker de såpass mye tid at de kan hente seg litt inn igjen etter Moldes press de første seks minuttene. Helt tilbake til egen keeper, Mamour Ndiaye. Ballen inne forbi sitt eget 16-metersfelt. Lang ball opp mot Anne Karlsbakk. Ingen press på Karlsbakk nå. Kan ta med seg Noah Williams. Noah Williams 1-1 med Moldes høyre bekk. Skjær innover Williams. Har mulighet til å skyte. Gjør ikke det. Spiller den helt ut til høyre. Nå kan Sondre Sørli legge inn fra høyre. Inn foran mål. Gjør ikke det i første omgang. Via en spiller. Og det blir ikke noe ut av det. 1-1 i Sarpsborg.
12: Ålesund har utlignet på Roms Arena mot Tromsø 1-1 da mellom TIL og AaFK på direkte på frispark var det etter 56 minutter. Og det var Mathias Christensen, Ålesunds spiller nummer 21 fra Danmark. Han skrudde den ballen glimrende 25 meter over en liten mur hos Tromsø og i det nærmeste hjørnet. Burde jo absolutt være mulig for keeper å redde det skuddet, to mann i muren. Ballen går ved siden av Utegård Jensen og ned i hjørnet, men det er langt hold, og jeg tenker nå kanskje at Jakob Haugård, når han legger seg i kveld, vurderer om han kanskje burde ha reddet det skuddet, men uansett, et godt frispark og et hardt frispark fra Mathias Christensen, og da står det 1-1 mellom Tromsø og Ålesund.
8: Bæresletta i en glovarm hovedstad, så er det KFM Oslo som leder 2-0 over Rosenborg. Og la det være helt klinkende klart, kjære radiolyttere. Hvis vi ser på historien, på statistikken, så har Rosenborg aldri slått KFM Oslo i en tellende kamp. Målene for hjemmelaget i dag er ved Schneider og Haltvik etter 14 og 27 minutter. Skal sies at trønderne har skjerpet seg litt i starten av andre omgang. De hadde en mulighet der de kom ned langs venstre side, ballen inn foran mål, og så var det en forsvarer fra KFM som reddet på en halv meter. Nå kommer Koffa, som de kalles, blant fotballvenner oppover mot midtstreken i rød, hvit og blå drakter.
13: Endelig får vi bruke den, Thomas, fordi det er mål i Schweiz i hockey-VM.
14: Og det er Norge som går opp.
13: Nei, det er det verste jeg har
14: sett. Norge går opp i 3-1 over Tsjekkia. 11 minutter og 51 av tredje periode, og plutselig har den leder Norge med to mål.
13: Og det er Martin Rønnel som har skåret den. Herrefred for en vidunderlig turnering han hatt. Hans første mål for turneringa, 3-1.
14: Ja.
13: Jeg tror nesten ikke det jeg ser. Det er helt, helt avsindig.
12: Ja, i Tromsø står det 1-1 av Tromsø og Ålesund, så det er duell med barn ute på barn. Tromsø bare går i bakken, kommer seg opp igjen, vinner barn. Tromsø kan starte et angrep. Så også 1-1 her mellom Tromsø og Ålesund etter et frispark fra Mathias Christensen hos Ålesund. Det er Tromsø som står med fremover på venstre sida, men 1-1 fortsatt i Tromsø.
11: Straffe! I Sarpsborg så har dommer Ola Hobbe-Nilsen dømt sitt andre straffespark for kvelden. Og det er Molde som får det denne gangen. Innlegg fra høyre i beina på Nyukuri som sklitakler Sondre Granås. Ser det ut som han mister kontroll på ballen, Nyukuri. Og inne i 16-meterfeltet så får... Ja, det bues på tribunen, og det er rett og slett fordi situasjonen vises på storskjermen. Men Nyukuri, han får også det gule kortet for taklingen. Et dårlig mottak først, og så en sklitakling rett etterpå som treffer Granås. Den situasjonen skal vel også sjekkes av VAR-teamet. Det står det i hvert fall på skjermen, på storskjermen på Sarpsborg stadion. Det er Emilie Torkelsen som sitter inne i Oslo og er VAR-dommer som akkurat nå går gjennom situasjonen. 10 minutter ut i den andre omgangen altså, så får Molde muligheten fra straffemerket til å øke til 2-1 på stillingen 1-1 akkurat nå. Det tar tid, og det gjør det på vanlig vis nærmest i det Even Sel klør seg i hodet, men den situasjonen skal sjekkes, og vi venter i spenning.
13: Mens vi venter på svar der, så tar vi to mål i første divisjon.
14: Strømsgodset har gått opp til 1-0 over Bryne etter et mål av Herman Stengel.
13: Og så har Egersund redusert borte mot Hødd, og der står det nå 3-1 etter at Christian Eggen skåret for Egersund. Det er fortsatt hoftefeste på dommer Håber Nilsen hos deg, Ran.
11: Ja, det er hoftefest. Han tar venstre armen sin inn til øret og blir bedt om å gå ut i skjermen. Han blir bedt ut til VAR-skjermen, og det betyr kanskje da at det ikke blir straffespark, for det er vel da konsekvensen. Ellers hadde dommeren fått beskjed om at avgjørelsen er korrekt. Vi ser treffpunktet. Det er vanskelig å se, for det er litt sånn halvblurrete bilder. Men Yukuri treffer ballen. Først ser det ut som. Men Sondre Granås går jo ned. Ja, det ser ut som det er faktisk Sondre Granås som tråkker på Yukuri. Og da er jo situasjonen helt annen. Når vi får se nærbildene av selve taklingen. Men det er jo en sklittakling. Han treffer ballen først, og så ser det ut da til. Skal vi se? Ikke straffespark! Ikke straffespark i Sarpsborg. Da er jo det situasjonen at det er Yukuri, Sarpsborg-spiller, som treffer ballen først, og så blir han tråkket på av Sondre Sørli. 1-1 fortsatt i Sarpsborg.
12: 1-1 også i Tromsøs belte i 62 minutter mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med ballen noen meter inn på Ålesund sin halvdel. Litt etter alternativet var fem år i banen. Spiller ballen bakover inn i midtsirkelen. Nå Tromsø Guddal med ballen. Spiller den litt fremover i banen. Så er det Tromsø som prøver å kombinere seg frem i midten. Nærmest er 6 meter. Nå Tromsø skipper ballen inn i feltet mot Ytegård Jensen. Men Ålesund rensker unna. Klinker den ballen høyt oppover i banen. Inn på Tromsøs halvdel er Guddal. Helt alene der inne, midt på egen halvdel, har med seg Skjærvik, så presser Ålesund høyt. Så blir Tromsø ballen uten, litt ut mot venstre, over midtsirkel nå. En Åsen Larsen er med i spillet, men må spille støttepassning, og Tromsø igjen tilbake på egen halvdel, Kinte med ballen. Ja, det var jo et flott frispark da fra Mathias Kristensen, dansken. Men det var nesten 30 meter, og det var bare to Tromsø-spillere i mål. Så kommer Tromsø inn i 16 meteren. Men Ålesund rensker unna, men Tromsø plukker opp barn, beholder trøkken nå. På 25 meter slår barn inn i feltet nok en gang. Vi heldes ut av Ålesund, men Tromsø plukker den opp, og det står fortsatt 1-1 i Tromsø.
11: Og så blir den omgjort til å ikke bli straffespark. Og så svarer Sarpsborg 08 med en drømmeskåring fra rundt 16-meters streken. Og det er altså Him som setter inn den. Venstrebekken Anders Him får æren av å sende Sarpsborg 08 opp i 2-1 etter 59 minutter.
6: På Briskeby står det fortsatt 1-0 til HamKam mot Lillestrøm, og det er hjemmelaget som har overtatt kommandoen ute på Briskeby de siste minuttene. HamKam har hatt et par brukbare muligheter, men Lillestrøm har sluppet med skrekken enn så lenge. Gjestene har også foretatt to spillebytter. Nå ut har Jabara og Felix Va gått inn, har Alperud og Arieri kommet for Hans-Erik Ødegårds Lillestrøm. HamKam nå med ballen sentralt på banen, triller den bakover i banen. Hjemmelaget har all verdens av tid ut på her, HamKam, men har ikke lagt seg bakpå enn så lenge. Opp mot Niang nå fremst hos HamKam. Han og Udal kombinerer fint. Udal kommer til et skuddforsøk, men via et Lillestrøm-bein og inn til Lillestrøm-keeper Pontus Dahlberg. En meget god mulighet der for brennhete Henrik Udal, som har skåret 5 mål denne sesongen. Der hadde han en god mulighet for å sette sitt sjette for sesongen, men Lillestrøm-keeper Dahlberg, han var med på notene og avverget 2-0 der. Lillestrøm nå som forsøker seg i angrep ute til høyre nå. Det er lite bevegelse og spore i Lillestrøm-laget. Slår inn i bakrom, men Fredrik Skjølstad er rutinert og stusser ballen tilbake til Hamkam-keeper Markus Sandberg. Vi har spilt 63 minutter på Briskeby. Fortsatt 1-0 til Hamkam mot Lillestrøm.
13: Som vi hørte, vi har passert teamen. Hamkam leder 1-0 over Lillestrøm.
1: KFM Oslo Rosenborg står 2-0.
13: Sarpsborg Molde 2-1.
1: Og Tromsø Ålesund 1-1.
13: I første divisjon er det masse mål. Haugesund Moss står nå 1-1 etter.
1: Etter nok et mål da, Sori Diarra. Det er 12. for sesongen på 9 kamper.
13: Ja, det er helt vilde tall.
1: Hødd leder 3-1 over Egersund.
13: Lynstrømmen 1-0.
1: Odd Ranheim 2-1.
13: Sandnesulf Sogndal 1-0.
1: Stabæk Kongsvinger 2-0.
13: Strømsgodset Bryne 1-0.
1: Og Åsane Raufoss 0-0.
13: I Schweiz i hockey-VM mellom Norge og Tsjekkia er det 7,5 minutter igjen av kampen. Norge leder fortsatt 3-1.
1: Og i kampen mellom Kasper Ruud og Roman Safiulin i første runde i åpne franske mesterskapet i Paris, så vant Kasper Ruud første set 6-2 og leder nå 5-4 i det andre.
8: Dette er Ekeberg, dette er hovedstaden, dette er KFM Oslo 2, Rosenborg 0. 65 minutter er spilt, og nå virker det som om samtlige spillere på banen har solstikk, og at det er 70 grader her. Det er jo ikke det, for det er labert tempo. Nå kommer Rosenborg som prøver å feie ballen innover i feltet, for den avslutningen blir blokkert, og KFM får pisket den ut av 16 meter. Den kommer trønderen igjen, inne på 14-15 meter, legger nedover til høyre, slår ballen inn foran mål, inne på 4-5 meter, der inne er Konradsen Sey, der er det også flere andre spillere ballen utover i feltet, og de forsøker nå, desperat Rosenborg kommer en avslutning, og det er flipperspill og ballen ut av 16 meter, den oppover i ballen omtrent som en icing i hockey, forsøker Nemchik for Rosenborg, og Rosenborg trenger to skåringer for å unngå tap i denne fotballkampen, og de kommer der ute til høyre, korte passninger inne på KFM Oslos halvdel, ned langs høyre side, kommer de oppover i ballen, Tamse sin kaptein, og han heter Vitri, og Vitri slår den utover til et innkast for KFM. Kan bli en drømmedebut for KFMs trener Jørgen Isnes, takket være to mål i første omgang. De har ikke det samme trykket på gasspedalen nå etter pause. De roer det hele ned, bruker lang, lang tid på alle dødballer, og så er det en liten vannpause, rett og slett fordi det er veldig varmt. Christensen skal inn for KFM Oslo. Han er jo landslagsspiller for Filippinene. Tenk om han gjør et tredje mål. Rosenborg har skapt meget lite, og de er nok ikke fornøyd med det som har skjedd i denne fotballkampen. Jeg ser deres midlertidige trener, Alexander Tetti, er der nede i det tekniske området og prøver å ilne opp sine spillere, og han holder seg til panna. Tetti ser veldig bekymret ut og vet at klokka bare tikker og går og tikker og går, og de er nødt til å finne på noe aldeles spesielt om de skal få 2-1, og så etter hvert 2-2 i den andre enden. Så er det en liten prat med den nye treneren Isnes og hans lagkamerater.
13: Hva i alle dager er det som skjer i Schweiz?
1: Nei, dette er jo vilt. Norge har rett og slett gått opp til 4-1 over Tsjekkia, og det er ikke lang tid som gjenstår av tredje periode nå, og det her ser jo virkelig ut til å gå veien for Norge.
13: Ja, det er Mikael Brandsek Nygaard som da skårer sitt andre vel for dagen, for han er vel på en... Nei, det er han ikke! Det er ikke han, det er en via både skøyte og loff og det ene hos den tsjekkiske keeperen. Hvem bryr seg? Vi leder 4-1 i VM, og nå lukter det altså kvartfinale fra Schweiz og helt opp til Norge.
6: På Briskeby så er det hjørnespark nå til Hamkam ute til venstre, og hjemmelaget tar seg meget, meget god tid på hver eneste dødball nå. Det er Patrick Metcalf som skal ut og slå det frisparket med sin høyre fot. Har ikke vært veldig presis så langt i dag på sine dødballer Metcalf, men får et nytt forsøk her nå foran Canary-fansen. Der går corneren innover skrudd, men rett I klippene på Lillestrøm-keeper Pontus Dahlberg, som setter fort I gang. Lillestrøm kan komme på en overgang her nå, ute til venstre Lillestrøm. Kan angripe nå, vrir ballen over til høyre nå, gjestene drar seg inn I midten, kan gå på skudd, men over til venstre igjen nå, ute hos Dramé, han drar seg innover igjen, ligger tett og kompakt her nå, Hamkam ute til venstre igjen nå, kommer til et innlegg, Hamkam får Hedda unna, Lillestrøm biter seg fast, holder henne I spill der Ibrahimai. Lillestrøm da, som akkurat har gjort to nye bytter, ut av Paintsil og Karlsbakk, nei, Nyheim godt, inn har Elkær og Krygård kommet for Hans-Erik Ødegård som desperat jakter 1-1 ute på Briskeby nå angriper ute til venstre Lillestrøm nå kommer ikke til innlegg enn så lenge Hamkam forsvarer seg godt, men Dramé drar seg forbi kommer ned mot dørlinja her, Dramé men roter ballen utover dørlinja og 5 meter til Hamkam 1-0 fortsatt da, til Hamkam over Lillestrøm I det vi har passert 68 minutter, og da skal også hjemmelaget gjøre to bytter
12: I Tromsø har vi passert 71 minutter. Det står 1-1 mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med barn, nummer på egen halvdel. Vrir spillet fra høyre mot venstre. Tromsø hadde en sterk forsvar. Ikke vært så god etter pause. Ålesund langt mer med I kampen. Utenfor noen av lagene har skapt veldig mange store sjanser. Så kommer Tromsø inn I 16 meter. Med Daniel Brød som kommet inn på. Lars Orden Larsen også kommet inn på. Men Ålesund rensker unna. Og så reklareres det via en Tromsø-spiller og... Det nesten som en avslutning mot mål, men den går til side for Kristoffer Claesson og målet, og da det utspill fra Ålesunds siste skanse. Kristoffer Claesson, som kom fra Viking før denne sesongen. Tar så god tid Claesson. Tromsø som hadde klart neste laget før pause, men Ålesund da som sagt mer med I andre omgang. Frisparket for Mathias Kristensen som han satt I mål fra nesten 30 meter ned I hjørnet flott, flott skudd av dansken til innkast rett foran Kjetil Rekdal og Ålesund benken snakket med Rekdal før den oppgjøret han var jo opptatt av at han måtte ha en maksprestasjon her fra Ålesund for å ta 3 poeng og følge 1 poeng inn I rekkevidde det står jo 1-1 her Tromsø med barn nå, spiller barn inn på egen halvdel Tobias Guddal, forsvarsklippen Spiller den helt tilbake til Haugård som på 25 meter Tar ned med venstrefoten, kjører litt på barn Venter på et press der, ser at det alternativet Jakob Rønning Haugård Så kommer presset, da slår han barn bare dytter inn på tvers til Tobias Guddal Tilbake keeper Haugård som 10 meter ut for egen 6 meter Og så gir han barn til Kjetil Skjærvik I høyre backposisjon Ålesund står høyt, har byttet inn på et par mann også Ålesund John 2, spissen kommet inn på Og så Nisse kommer inn på for Olsen. Tromsø er fin ball fremover I banen. Utegård Jensen vrir den ut til venstre kantposisjon. Innvert, Tromsøs målskårer skjer innover I banen. Litt etter alternativ med seg Edvardsson. Og så det Vetle Skjærvik som på 25 meter. Får du lagt den inn I feltet til Daniel Brøt. Daniel Brøt får ikke kontroll der. Og Ålesund rensker unna. Hvem blir det hjørnespark? Det blir det utspill fra mål. Det blir hjørnespark til Tromsø fra høyre. Da Tromsøs kaptein Ruben Ytegård Jensen som jogger bort for å ta dette hjørnesparket. Han tar jo alle hjørnesparkene fra høyre, mens Edvardsson tar alle hjørnesparkene fra venstre. Vi skulle jo I første seriekamp her, Tromsø skårer 2 mål på hjørnespark. Så han har et I seg også I denne kampen. Han har vært sterk på hjemmebane I denne sesongen Tromsø, men tapt jo 5-0 her for Brann for en måneds tid siden. Vi ser da om Tromsø har et måltell I seg her I dette oppgjøret mot Ålesund. Står 1-1, hjørnespark for Tromsø. Der flytter det Jensen mot bakstanga. Ny luft under den, Ålesund header den utover. Tromsø plukker opp barn på 25 meter, Sander Innvær. Rundt på siden, men så får han for lang berøring, og det blir innkast til Ålesund. Klokka viser 74 minutter. Det står Tromsø 1, Ålesund 1.
11: I Sarpsborg viser klokka 69 minutter og 30 sekunder. Det Sarpsborg 08 som leder 2-1 på eget kunstgress. Det har vært en meget interessant andre omgang. Men Molde, det de som styrer spillet. Det Molde som styrer banespillet. At ballen I 80% av tiden I andre omgang. Også I den første omgangen. Det de som har ballen I beina nå. Moldes midtstopper Sivert Hansen har ballen på midt på banen. Tar med seg Møller. Det de på venstre kantposisjon. Molde har... vært nærmest frustrerte og spiller mye feilpassninger i det og siste tredjedelen av banen. Det gjør at de sjansene de håper på får utebli nærmest. Nå kommer målskårer Hestad eller i duell med, ser ut som det er Viktor Halvorsen i første øyekast, men den ballen den går ut til et innkast helt nede av assistentdommeren inne på Sarpsborgs halvdel. Sarpsborg får det innkastet, prøver å sette rast i gang. Hun finner ingen alternativer umiddelbart, men tar med seg til slutt Sander Kristiansen. Sarpsborg kommer nå, nå kommer de på venstre kanten, men det blir en feilpassning og to som gjør at Molde kan ta over banespillet igjen. Nå er det mye stygge taklinger. Nå lar dommeren flere taklingsforsøk gå. Han vinker, spiller videre med nok et forsøk, og det takles hardt. Det er intensive dueller, men ballen den går helt ut i et innkast med samme posisjon som i stad, i det Molde gjør klar to spillebytter. Men vi har spilt i 71 minutter i Sarpsborg. 2-1 står det til hjemmelaget.
13: Det bor en målmaskin i Haugesund.
1: Ja, han heter Sorry Diarra. Han har skåret sitt andre for dagen i kampen mot Moss. Haugesund Moss står nå 2-1, og det er jo hans, hva blir det, 13. mål på 9 kamper. Det er jo helt vilt.
13: Det er helt vilt. Nå har vi gått helt i styr. Har vi nevnt at Sandnes Ulf har gått opp i 2-0 over Sogndal?
1: Nei, det har vi ikke.
13: Det er kom etter et selvmål, det. Der nede. Og så er det en finger i været.
1: Ja, det er Odd har gått opp til 3-1 over Ranheim etter et mål av Noah Kojo.
8: På Ekeberg kommer KFM Oslo innover i feltet ved David Hegsen, vinner et hjørnespark fra venstre. For ordens skyld, KFM leder 2-0 og over sportslig kriserammede Rosenborg som ligger helt i bunnen av tabellen. KFM Oslo har skåret 2 mål i første omgang og har ny trener i dag, Isnes, som gløder av engasjement og glede nede på benken. Og nå kan de feie inn et tredje mål, og da tror jeg det er snipp, snapp, snute for denne kampen i sommersola. Da er det nok avgjort. Hjørnesparket skal komme fra venstre hvert øyeblikk som helst. Kommer til å bli slått høyt innover i 16-meteren, og hjørnesparket kommer der inn mot keeper. Keeper bokser ballen ut av feltet, rett på hodet til Hegsen. Hegsen til Hoseth. Hoseth nedover til venstre. Da kommer de der borte og slår den utover dørlinja til et utspill fra keeper. Rosenborg har ikke vært i nærheten av det nivået de ønsker å være på som fotballlag. De har skapt få sjanser i denne kampen, og det skal ikke se bort ifra at det kommer ramsalt kritikk fra Trøndelag etter denne tamme forestillingen av Rosenborg. Så nå kommer på midtbanen, de har Tetti som midlertidig trener, de jakter en fast trener, det er ikke avklart ennå, og her kommer de ute til høyre, langt inne på KFMs halvdel, ned langs kanten. Isaimovic slår ballen inn fra mål. Keeper er der. Der er Konradsen Seid som nikker den via en motstander. Hjørnespark fra venstre. Og får vi en goal nå for Rosenborg, så kan det bli en høyinteressant og uhyre spennende avslutning på fotballkampen. Det er Konradsen Seid som tar med seg den ballen. Skal ta hjørnespark fra venstre. Inne i feltet kommer det opp Nemcic. Der kommer det opp Islamovic. Der kommer det opp med den ene etter den andre. Dahl er der inne for eksempel. Og der kommer hjørnesparket høyt innover i feltet, og ballen går ut over 16-meteren og til et innkast for KFM. KFM leder 2-0 over Rosenborg på Ekeberg i hovedstaden.
13: Cirka et kvarter igjen å spille. Det er bare å rense røsten, som vi hørte. KFM Oslo Rosenborg 2-0.
1: HamKam Lillestrøm 1-0.
13: Sarpsborg Molde 2-1.
1: Tromsø Ålesund 1-1.
13: Også i første divisjon er det tilsvarende lenge igjen, eller kort igjen. Haugesund Moss 2-1.
1: Hødd Egersund 3-1.
13: Lynstrømmen 1-0.
1: Odd Ranheim 3-1.
13: Sandnes Ulf Sogndal 2-0.
1: Stabæk Kongsvinger 2-0.
13: Strømsgodset Bryne 1-0.
1: Og Åsane Raufoss 0-0.
13: Og så er det sånn at nå er vi vel inne i siste minuttet av hockeyvertsen mellom Norge og Tjekkia.
1: Ja.
13: Vi leder altså 4-1 fortsatt. Nå blir det kvartfinale på oss.
1: Ja, det gjør det.
13: Tenk deg det, i VM i hockey. I tillegg så er det et tiebreak i tennisen.
1: Ja, det tettner seg til i det andre setet i kampen mellom Casper Ruud og Roman Safiulin. Ruud vant altså første set 6-2, men nå er det gått til tiebreak. Står 6-6 da i antall game. Safiulin har vunnet det første poenget i tiebreaken.
12: I Tromsø så er det Ålesund som er centimeter fra å gå opp i 2-1 her etter en corner. Det var Markus Red som dunket til på hel volley, men Jakob Høgård, hvis han var hvis jeg stiller spørsmålstegn ved utligningen, da Ålesund utligningen, så er det en meget bra redning av Høgård på dette knallharde volleyskuddet fra den unge Ålesund-spissen Markus Red, bare 18 år gammel, fikk full treff på hel volley, men på streken der kastet Rønning Høygård seg og slo den barn til hjørnespark, og den hjørnesparket ble ikke noe ut av, og nå er det Tromsø som har utspill fra mål. Høygård med barn, tar det med seg utenfor 16 meteren. En ene som står det mellom Tromsø og Ålesund, lang ball opp mot Daniel Brød, header en ball ned der. Tromsø med barn spiller ut i høyrekant posisjon. Deilig, og Kornik får det opp med den der. Kornik kommer seg forbi sin mann på siden, går i bakken, får frispark der på spissen av 16 meteren. Gult kort også der til Ålesunds nummer 6, Hammer, innbytteren, som er kommet inn på. Ja, da er det en mulighet her for Tromsø. Det var Melland som fikk det kortet kanskje. I hvert fall er frispark fra før Tromsø på spissen av 16 meter. Der står Ytterborg Jensen. Der står David Edvardsson. Ytterborg Jensen har med 5 mål i innpasningen så langt inn i sesongen. Flere av dem på frispark. Har jo en meget precis og følsom venstrefot. Tromsøs 38 år gammel kaptein. Blir det han eller blir det Edvardsson som slår dette her? Kommer Eskås, blåser fløyta sin, en arm i været for Ytterborg Jensen. Der kommer ballen inn i feltet mot bakstanga, helles mot mål, og så er det retur, og så får Kidd til avsluttet, men det går via, nei, og skyter over målet der, eller utenfor målet der, ser ikke inn til, og da står det fortsatt 1-1 i Tromsø, 8 minutter igjen.
13: For første gang siden 2012 så skal Norges hockeylandslag spille en kvartfinale i VM. Det er helt avsindig. Vi har altså vinnet 4-1 over Tsjekkia. Det er bare å gratulere norsk hockey.
1: Ja, Norge møter Danmark i morgen. Samme hvordan det går, så er de altså klare. Akkurat nå ligger de på en andre plass i gruppa si. Og ja, det kan de fort ende på til slutt.
13: Helt utrolig prestasjon det der. Kommer det noen flere mål i første divisjon?
1: Ja da, Haugesund har økt ledelsen sin over Moss opp i 3-1 nå etter et mål av Lars Remmem.
15: Ja, det er nesten helt utrolig også at det ikke har kommet flere skåringer på Briskeby enn det ene til hjemmelaget, for Lillestrøm har hatt 3 gigasjanser de siste minuttene, og den største var det Yldren Ibrahimay som hadde, men headinga til Lillestrøm-spilleren traff stolpen, og for få strakser siden så var hjemmelaget farlig frempå. Det var Markus Jonsgaard på en overgang som kom inn i 16-meteren til Lillestrøm og klinka til med venstrefoten, men ballen gikk i stolpen og ut. Så veldig nære skåringer på Briskeby nå. Det er Lillestrøm som fører det som skjer ute på kunstgresset her nå. Lillestrøm har produsert flere gode muligheter, og HamKam har slitt med å få tak i kula. Akkurat nå så er det Lillestrøm og Ruben Gabrielsen som har ballen inne på egen halvdel, tar med seg egen keeper der, Gabrielsen, som ser etter alternativer fremover i banen. Slår ut mot venstre sida der Dahlberg, men ballen utover sidelinja til innkast til HamKam. Innbytter Snorre Strand Nilsen på høyrebekken til HamKam, som går ut for å ta det. Drar ned tempo ved hver anledning nå, hjemmelaget. Er meget fornøyde med å lede 1-0 her. Vil også ha frispark der i hjemmelaget etter at Mamen Yang blir dratt i trøya, men ender med et innkast for vertene inne på Lillestrøms halvdel. Gjenstår 8 minutter av ordinær tid på Briskeby, og det er Thomas Myhre som kan være mest fornøyd av de to trenerne foreløpig. HamKam biter seg fast inne på Lillestrøms halvdel og får et nytt innkast stadig dypere inn på Lillestrøms halvdel, og det er mindre lyd i Kanarifan fansen på Briskeby for øyeblikket. Er nervøse her borte fansen. Patrick Metcalf som ute nå for å ta sitt endte innkast for Hamkam skal kaste langt nok en gang inn I 16 meter. Sikter på Mame Niang som ikke vinner det, men Hamkam på returen og der går ballen I mål og det 2-0 til Hamkam og det for andre gang I kveld Aksel på tur som sender Hamkam fansen til himmel, så denne skåringen var av noe mer heldig slaget for på tur, men det spiller ingen rolle for Hamkam. 2-0 til Hamkam, og nå, Lillestrøm, nå har dere en stor jobb foran dere de siste minuttene.
11: I Sarpsborg så får Molde akkurat nå et frispark I gunstig posisjon. Selv om det kanskje litt langt unna 16 meter streken, så det på rundt 22-23 meter. To spillere blir liggende nede, men kommer seg raskt opp igjen. Ser ut som det Fredrik Gulbrandsen som I hvert fall får en liten smell I hodet. Sarpsborg 08s Sande Kristiansen den andre, men de begge kommer seg opp igjen, og det Molde som nå har mulighet på et frispark. 81 minutter spilt, 2-1 til Sarpsborg. Dommeren blåser I fløyta. Hva velger du, innlegg eller skudd? Velger innlegg på bakerste til Siver Hansen, inn på bakerste, men der ja, det ser ut som Sarpsborg 08s keeper Mamorin kommer til å få et frispark, men får I stedet fordel av ballen. For den ballen, den tar han I fast grep. Sarpsborg setter rast I gang, kommer nå på venstre kanten, kapteinen til Sarpsborg opp til Danne Karlsbakk, Kristiansen får ballen tilbake igjen, over til høyre nå. Nå kan Sarpsborg komme med flere spillere, de kommer også med flere vrir spillere, prøver I hvert fall over til venstre, men Moldes innbytter Spitten Nysæter, han får en fot på den som gjør at Sarpsborg I hvert fall ikke klarer det ved første forsøk. Så kan heller Molde komme oppover på banen på høyre side, men Møller Dæhlie, han blir dratt I armen og får et frispark av dommeren. Det 8 minutter igjen. Molde, de har nå dårlig tid. Skal det bli poeng I Østfold, så handler det om en ting, og det minst et mål for laget. De lukter på plassering høyre opp på tabellen akkurat nå på en femteplass. Molde kom fra høyre side, innlegg foran mål I beina på en Sarpsborg 08 spiller midt foran mål og Molde beholder ballen nå høyt oppe på Sarpsborgs halde, innlegg på bakerste, men den går ut over mål, I stedet blir det et målspark til Sarpsborg 08 på stillingen 2-1.
9: I Tromsø har en eventyrlig kvadrippelsjanse for å si det sånn etter et hjørnespark. Det var fire forskjellige Tromsø-spillere som løsnet skudd, alle ble blokkert. Det kunne se ut som at kanskje et av de skuddene var I en arm, men ikke noe varvurdering av den situasjonen. Og da står det fortsatt 1-1 mellom Tromsø og Ålesund. Det klokka viser snart 88 minutter. Tromsø-spiller går I bakken der, Kinte går I bakken. Men kommer seg på bena igjen rimelig kjapt. Det Tromsø som har dårligst tid her. Vil jo helst ha 3 poeng på hjemmebane. Ålesund sikkert fornøyd med 1 poeng. Får vi se den på nytt igjen. Den enorme trippelmuligheten. Vi får se en reprise om en ball var I en arm eller ikke. Det et Skjærvik som skyter. Ja, det I hvert fall ikke noe hens. Treffer jo I kroppen på en Ålesund-spiller der. Så regner med at varerommet på Holbergsplass I Oslo har kontroll på situasjonen. Ikke noe straffespark der. Og Ålesund som har ballen nu høyt I banen ute på høyre sida. Yuva Charles får innkast der oppe. En duell der med Serik Kinte. Ålesund og Yuva Charles har en god kamp for Ålesund til den lille Sundspilleren. Står kanskje ballen fremover der mot den dørlinja nu I Ålesund. Kornflagget får en dyttig liggende der Ålesund-spilleren, men ikke noe frispark. Tromsø slår ballen oppover I banen. Ålesund plukker den opp igjen. Fortsatt inne på Tromsøs halvdel, Tromsø prøver å hede ballen utover. Ålesund plukker den opp, det mye frem og tilbake her. Ingen av lagene som klarer å få Tromsø får I hvert fall et frispark der. Og Daniel Braut går I bakken, langt inn på egen halvdel Tromsø-spissen der. Braut var en av dem som avslutta denne kvadrippelsjansen til Tromsø her for et par minutter siden. Litt av en kanonade, men Ålesund slapp med skrekk. Tromsø med ballen inn I midtsirkel nå, klokka viser 89-30. Straks til Skjærvik,
12: Ja, gode passninger. Vrir ballen mot venstre. Tromsø nu helt ute på venstre kant. Sander inn der. Tromsøs målskårer. Tidlig i matchen slår ballen inn i 16 meter. Daniel Brøt heter på 20 meter. Daniel Iversand. Kan Tromsø få skutt nu da? Nei, så kommer man ikke til avslutning. Og Ålesund bare rensker den ballen unna. Inn på Tromsøs halvdel. Nærmer oss 90 minutter i løpet av noen få sekunder her, så Tromsø med lang ball oppover i banen mot Ytegård Jensen, heddes unna av Ålesund. Tromsø plukker den opp midt på Ålesunds halvdel, vrir ballen litt inn til venstre, ut bakover i banen, nu Tromsø, Kinté forbi 1, forbi 2, sterkt gjort av Gambern. Så spiller han litt bakover i banen, Tromsø har ballen midt på Ålesunds halvdel, spiller opp mot 16 meter, støttepassning, Lars-Orden Larsen som er kommet inn på, spiller innover i banen. Skjærvik slår den inn i 6 meter. Sander Innvær tar den ned på kassa inn i 6 meter. Får gjort noe der ned mot linja. Innlegget kommer. Her er Ålesund den ballen utover. Kinté hedder ballen tilbake i feltet, men den går rett inn til keeper Claesson som enkelt plukker den ned. Klokka viser 90 minutter og 30 sekunder. Lagt til minimum 4 minutter i Tromsø. Det står Tromsø 1, Ålesund 1.
13: Skåring i første divisjon.
1: Det Åsane som har tatt ledelsen over Raufoss. De leder 1-0 etter et mål av Magnus Haga.
13: Ja, og så det en dommer med fingeren mot øret veldig lenge på Ekeberg, Olav.
8: Ja, her kan det fort bli en varsjekk, men foreløpig så velger han å ta det helt med ro, og jeg tror vi skal komme litt tilbake til etterpå, før vi har fått beslutningen. Neida, det var ikke noe mer var enn det, så han avlyste det hele etter 8,4 sekunder. De gjør jo disse varsjekkene så raskt de kan, men det store snakkisen på Ekeberg i Oslo, det altså at Rosenborg fortsetter sin nederlagsrekke. Det tap og tap og tap, og de klarer aldri å slå KFUM, og KFUMs nye trener Jørgen Isnes har fått en drømmestart, og nå stormer de fremover i banen, ute til venstre, rett utenfor 16 meter, inn over i feltet til Rosenborg, og de dribler og de dribler, og det kan bli en avslutning, men det blir litt for meget av det gode, og dermed så kommer Rosenborg å ta med seg ballen utover til et innkast for KFUM, og det nå fem minutter lagt til av denne kampen, der Haltvik og Schneider har gjort målene for KFUM Oslo, og det Hoseth som skal kaste for hjemmelaget med det krusete håret, får den tilbake igjen, kommer de rett ut for 16 meteren. Rosenborg altså gjort til statister i denne kampen, skal bli uhyre interessant å høre hva de sier i mikszone etter dette som sier til å bli tap. Kommer KFUM som disker opp et nytt nydelig angrep helt nede ved dørlinja, der kommer Hoseth, så går ballen forbi Hoseth, og det blir et utspill fra keeper, og keeper hos Rosenborg, Leopold Wahlstedt, har vært lagets beste spiller, og det forteller veldig mye om

0: i Ekeberg-luften, inn på motstandens halvdel, litt frem og tilbake, kommer KFM, som nærmere 3-0 enn Rosenborg redusering i denne kampen. Kommer de fremover nå på midtstreken, kommer der borte rask, legger ut til høyre til Hoseth, Hoseth inne på egen halvdel, har vært lenge i klubben, inn til keeper, keeper Ødegård, den grønne drakten, slår ballen langt oppover i banen, over midtstreken, rett bort til en trønderspiller som nikker ballen opp i luften, og det blir tett, intense, glødende dueller. Så kommer nå Kristensen, legger ballen tilbake, kommer KFM langt inne på trønders bane, ute til høyre, de skåret sine to mål i første omgang, kommer der borte ved Hoseth, Hoseth legger den tilbake, har de flere mann som venter og lurer rundt 16-meteren, men de bruker lang tid, de bruker veldig lang tid også, de vil bare spille inn denne kampen som på overtid, og sikre den nye trener Jørgen Isnes en drømmestart. Lang ball fremover i banen, prøver å finne Bjørn Martin Kristensen, men den går inn til Rosenborgs keeper Leopold Wallstedt. Alt tyder på at det blir seier til KFM på Ekeberg.
1: I Tromsø er det bare noen sekunder igjen i oppgjøret mellom Tromsø og Ålesund, spilt i 93-40 nå. Ålesund med barn slår den ut over sidelinja. 1-1 står det altså mellom Tromsø og Ålesund. Tromsø med innkastet kaster bakover i banen. 93-50 på klokka nå, lagt til minimum 4 minutter, så er det ikke lenge igjen av dette oppgjøret. Tromsø med barn blir den ut i venstrekantposisjon. Der er målskårer Sander Innberg. Spiller barn litt bakover. Tromsø må få denne barn inn i 6-meteren, og så kommer den i akkurat det den gjør inn i 6-meteren. Brød tvinges utover. Og mest er Sigurd Pressmo innbytteren. Helt på venstre siden nå. Og så mister Tromsøbanen, og Ålesund kan komme på en overgang. Hadde vi en stor mulighet i sted på en overgangsmulighet. Har de en overgang til i seg her, Ålesund, så går Ålesund spiller i bakken og får innkast der rett foran Tromsøbenken. Der Ola Rismo er sjef i dag i Jørgen Viks fravær. Fikk jo en kamp karantene etter slaget om Nord-Norge. Ålesund med innkast der. Klokka viser 94.30 nå. Espen Neskås har fløyta i munnen, ikke mange sekunder. Der er det ferdig. Tromsø Ålesund 1-1.
2: Passerte to minutter av fire tillagte minutter på Briskeby. Hamkam leder fortsatt 2-0, og Lillestrøm redusert til 10 mann. Ikke fordi de har fått rødt kort, men fordi Ruben Gabrielsen har måttet gå av med en skade. Og Lillestrøm har brukt opp alle sine bytter, så dermed må de forsøke å slå tilbake med en mann mindre. Og nå får de også et hjørnespark, Lillestrøm. Martin Jone som får klarert den ut til hjørnespark. Det mange spillere nå ut på her som har kjenninger og krampetendenser og vondt i kroppen. Hjemmesupportere reiser seg og applauderer sine hjemmehelter. Der går også corneren for Lillestrøm. Jeg har også keeperen oppe her, Lillestrøm Dahlberg oppe, og de vinner nesten også den duellen, men nå kan han kontre, og ballen

0: Men 2-0 til HamKam over Lillestrøm.
1: På Ekeberg er vi snart ved 5 tillagte minutter av kampen. Det betyr at det straks over. Rosenborg jager desperat en redusering. KFM leder 2-0. Kommer de inn i feltet nå, trønderne? Men det vil seg ikke. Det så tamt. Det noe fotballblodfattig over det hele. KFM bare renser unna. Og Rosenborg, de langt, langt, langt nede. De ikke i nærheten av å prestere på fotballbanen. De taper nok en gang. De helt i bunnen av tabellen. KFM Oslo og ny trener får en toppstart, vinner 2-0 i denne fotballkampen.
2: I Sarpsborg så jager Molde utligningsmålet. Det står 2-1 fortsatt. Nå det Molde som virkelig prøver og prøver og prøver. Men Sarpsborg, de slår ballen langt og høyt opp hver gang de får muligheten inne på i og rundt sin egen 16 meters felt. Det kun én ting det handler om for Sarpsborg, og det å forsvare det målet. For den seieren her, den sårt tiltrengt for Even Sel og hans menn i blått og hvitt på hjemmelaget her. Nå kommer Molde ut på høyre. Molde har mulighet til å legge inn. Prøver å legge inn der innenfor av mål, men en Sarpsborg-spiller med på den å få hodet på ballen og klarert den unna i første omgang. Blir Moldes ble til Nussi i Sufi dratt i armen og får et frispark på rundt 30-40 meter. Hva kan Molde gjøre nå da? Hva har de av et siste gir eller to å sette inn når det da gjenstår 3 minutter av den tillagte tiden? Det lagt i 6 minutter, mens Sarpsborg-supporterne de hopper og spretter rundt på tribunen. Nå har Molde mulighet til et innlegg inn foran mål. Får truffet hodet på Sivert Hansen, som har kommet opp fra midtstopperplass. Men den ballen, den går ut til et målspark og til stående jubel blant hjemmefansen. For nå handler det om å sikre de 3 poengene. Mamour Ndiaye, Sarpsborg-Lottes keeper, har vartet opp med flere feberredninger de siste 10-12 minuttene. Og nå har han ballen i beina og kan skyte langt og høyt opp. Gjør det med et målspark opp mot Bob Gøye, som har kommet inn for Sarpsborg 08. Molde, de desperate etter scoring nå. Men hva hjelper det når flere av disse passningsforsøkene blir levert på en, la oss si, feil måte? Det blir en feilpassning flere ganger for Molde. Nå faller Bik Risa. Han faller innenfor egen 16 meters felt, men får et frispark av dommer Ola Hobber Nilsen. 2 minutter gjenstår i Sarpsborg. Molde tar frispark raskt i gang utenfor sin egen 16 meters felt. Nå det flere tusen Sarpsborg-supportere på tribunen som veldig nervøse nå. Veldig nervøse. Det lenge siden Sarpsborg-Lotte klarte å slå et storlag. De vant jo mot Fredrikstad hjemme her for noen runder siden. Så har de jo selvfølgelig vunnet mot Sandefjord. Men nå kommer Molde inn på 16 meter til Sarpsborg-Lotte. Innlegg fra mål, men i hodet på en Sarpsborg-Lotte-spill. Og Molde beholder ballen på høyre side. Innlegg fra mål. Nok et headingsforsøk. Og der kommer keeper Mamour Ndiaye, som blir liggende ned og vrir seg i smerte. Han får et frispark. Keeperen til Sarpsborg 08 ser ut til å ha veldig vondt, i hvert fall fra avstand der. Vet ikke helt hvor han blir truffet. Under 1 minutt igjen på klokka nå. Minst 6 minutter skal legges til. Vi har passert 5. Ja, ser ut som han får hodet i leggen til en Molde-spiller, Mamour Ndiaye. Ingen medisinsk hjelp inn på banen i hvert fall. Ser ut å kanskje komme seg opp for egen maskin. For en seier dette her da vil bli for Sarpsborg, hvis de klarer å holde helt ut. Det 30 sekunder igjen av den ordinære tilleggstiden, for å bruke det uttrykket. Det kan legges til mer, for det heter jo minimum 6 minutter i dette tilfellet. Sarpsborg nøttes Mamour Ndiaye, lang og høy ball opp fra egen 16 meter opp mot høyre. Molde får hodet på den ut et innkast. Nå bruker Sarpsborg god tid. Nå har Sondre Sørli ikke dårlig tid. Molde må nesten gi den ballen til en Sarpsborg 8-spiller. Sarpsborg bytter mellom flere spillere nå. Nå de rasende. Dommeren veker på klokka si. Han peker på at det vil være lagt til. Det blir lagt til mer. 6 minutter passert.

0: på Sarpsborg stadion. Sarpsborg 08 leder fortsatt 2-1. Har Molde en siste mulighet nå da. Lang og høy ball opp mot Fredrik Gulbrandsen og flere Sarpsborg 08-spillere. Gulbrandsen får hodet på den. Isufi ut til venstre. Nå kan Molde komme på venstre side i stedet. Nå Mats Møller Dæhlie ut til venstre nok en gang. Det er Isufi innenfor 16 meters feltet til Sarpsborg 08. Legger inn foran mål! Det blir ingenting ut av det. Og Mamorendiaye løfter opp sin egen lagkamerat i lykkerus. For nå ser det ut til å gå veien for Sarpsborg 08 mot Molde. Det ser ut til å bli 3 poeng i, ja, for Sarpsborg her på hjemmebane. Nå bruker keeper Endiaye god tid nok en gang. Han gjør det som han har gjort flere ganger de siste minuttene. Dommeren blåser av kampen. Sarpsborg 08 slår Molde på femteplass, og Sarpsborg, de kommer seg opp på niende. Det ender 2-1 til Sarpsborg over Molde.
1: Og det er jo ikke ferdigspilt engang i Eliteserien i dag, fordi det er en kamp til som starter om 16 minutter i Sandefjord hos deg, Magnus Gatvedt Iversen.
2: Ja, Sandefjord tar imot Fredrikstad, et bortelag som kommer hit med ny trener Andreas Hagen. Han har vært Fredrikstad-trener i halvannet år. Han fikk sparken kort tid etter seieren mot HamKam 16. mai. Nå er Kasper Røykjær, 33 år gammel, hentet fra Nordsjælland, klar for å lede Fredrikstad. Han har hatt et par treninger og får sin ildopp her i Sandefjord i kveld.
1: Kampen er kvart over. Hvor mange mål ble det på de 12 kampene i Eliteserien og første divisjon?
3: 30 mål totalt. En som hadde tippet det var Odd Magne Granli, som bor i Östersund i Sverige. Han får kopp i posten.
1: Nei, kopp til Sverige?
3: Ja.
1: Så koselig. En trøst, nå som Norge er mye bedre enn Sverige i hockey, og vi skal spille kvartfinale for første gang på 14 år. Det er nydelig. 4-4-2 er tilbake på fredag.
3: Fredag klokka 7 starter vi på P1, 40 minutter tidligere på NRK Sport.
1: Ja, du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følge i dag.
3: Ha det bra.
4: Her er NRK Nyheter klokka 19. Russland truer i dag med nye store angrep mot Ukraina og hovedstaden Kyiv. Det russiske utenriksdepartementet ber utenlandske borgere om å forlate byen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hva er det Russland truer med?
5: De truer med et massivt angrep mot militære mål i Kyiv. Dette skal være hevn for det Russland hevder var et dødelig ukrainsk angrep på studentboliger i russisk-okkuperte Øst-Ukraina. Ukraina avviser at de angriper sivile.
4: Og hvor alvorlig er denne trusselen fra Russland?
5: Så Russland har jo den siste tiden truet med og gjennomført flere store og dødelige missil- og droneangrep, senest i helga med det her kraftige Oreshnik-missilet. Angrepene er selvsagt alvorlige, men dette er også en storkrig i sitt femte år. Ukraina selv advarer mot å gi etter for russiske trusler.
4: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Norske Palestina-aktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Deltakerne var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, israelsk fangenskap, skriver nyhetsbyrået Reuters. Aktivist Chris O'Moore deltok i en lignende flotilla i fjor, og han hevde at volden har blitt trappet opp.
6: Denne gangen var det 100 på hundrevis av oss, av over 400 som er utsatt for vold. Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk på min egen kropp, fordi noen ting har vist seg å være vanskelig enn andre, men igjen, dette er ingenting sammenlignet med det som palestinere opplever.
4: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. På grunn av teknisk feil har kanalbrua i Tønsberg vært stengt. Det skapte trøbbel for kong Harald, som ble hentet med helikopter før han reiste til Vestland på fylkestur. Det skriver kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Verpe, til NRK. Kongen ble hentet på Nøtterøy fordi han har vært på hytta på Mågerø i pinsehelga. Kanalbrua er nå åpen for trafikk, men det vil ta litt tid før køen løser seg opp. Så til hockey-VM, hvor Norge er klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tjekkia I kveld, og på lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp I gruppespillet mot Danmark på tirsdag. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
8: Og jeg skviser ut siste rest av den her siste fridagen I den her langhelga og gir deg god stemning I radioen. Og god stemning for meg handler som regel om å bevege kroppen lite grann. Jeg kunne ha sagt dans, men jeg vet at dette kan være et avskrekkende ord for flere. Men ikke tenk så vanskelig. Det handler om å bevege kroppen litt eller litt mer. Så her en oppfordring til deg fra meg og Chris Rea. La oss

Let's dance. En skikkelig oppfordring til deg fra Chris Rea om å danse, og det jo selvsagt helt I min ånd. Velkommen skal du være her til Kveldsåpent på NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har på ordentlig gledet meg til å henge med deg her I radioen de neste tre timene. Siden dette ikke en helt vanlig kveldsåpent sending, så åpner jeg rett og slett opp for noen få ønskelåter. Altså, ikke så mange, men kanskje ja, 2-3 stykk I løpet av de her timene. Så det bare å begynne å sende inn. Men da vil jeg altså at du samtidig forteller meg litt grann om hva det du egentlig driver med denne andre pinsedag. For jeg har selv absolutt ingen pinsetradisjoner, så her jeg oppriktig nysgjerrig på hva folk driver med. Så hvis du har noe låt du vil sende til meg, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bare søk opp kveldsåpent, og så skriver du inn hva du vil der. Og hun du hører kommer I gang I bakgrunnen her. Hun heter Taus, hun fra Voss, og på Vossamål så betyr Taus jente, har jeg fått fortalt. Så her har du altså jenta med den fine låta «Trur jeg feller».

Kaus med Trur eg fell. Og dette jo en kjærlighetslåt for lik linje som Jahn Teigen også har skrevet nydelige kjærlighetslåter. Den skal jeg spille for deg nå, en av de I hvert fall, det vakreste som finns. Og imens så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende meg din ønskelåt. Hva det du har lyst til å høre på her nå som vi går inn I ja, 19. time av den her andre pinsedag. Hva det som liksom får deg til å bli glad, eller tenk på de du glad I, eller ja, noe sånt. Det bare send meg en melding I appen.

Jahn Teigen og låta Det vakreste som finnes. Den her mener jeg å huske var på den SingStar norsk på norsk som jeg hadde min Nintendo 2. Jeg elsket i hvert fall å bruke den, det var som en sånn karaoke-maskin da jeg var lita jente. Kelly Rowland fra poptrioen Destiny's Child og rapperen Nelly charmert lyttere i 2002 med sitt ikoniske låt Dilemma. Snart skal vi få høre om hva som kanskje gjorde låta, eller kanskje mer spesifikt musikkvideoen, så utrolig populær. Men først til Canned Heat.

Jamiroquai med Canned Heat. Åh, det er så deilig med en sånn at discoen jo på tur på nytt inn igjen I popmusikken. Det her jo ikke en av de nyeste låtene det sikta til, men discoen, altså, den fantastisk fordi den får deg til å bevege deg. Jeg spiller jo også litt taus tidligere, og så sa jeg at jeg har hørt at på Åsamål så betyr altså taus jente. Men der fikk jeg altså en liten rett en liten veileder fra Astrid. Hun sier at taus betyr vel egentlig tjeneste jente I hermetegn gamle dager. Så da vet vi det. Det betyr kanskje både jente og tjeneste jente. Nå skal vi til noe litt annet. Den amerikanske artisten Nelly en av tidenes mest selgende rappere noensinne. Musikkvideoen I 2000-låta Dilemma, sammen med sangeren Kelly Rowland, har faktisk alene over 1,8 milliarder visninger på YouTube. Men man kan undre seg om det egentlig den søte musikken mellom de to artisterne som har gitt de gode seertallene. Reporter Hanna Enger Guttømskar kan fortelle deg om det gjemmer seg en real godbit I den ikoniske musikkvideoen fra 2002. Bare hør her. I met this chick and she just moved right up the block for me and she got the hots for me, the finest thing my head has seen. Med sensuell dansing, sjakkrutede bøttehatter og krystallklar lipgloss musikkvideoen fra Nellys andre studioalbum kanskje noe av det mer 2000-tallet man kan tenke seg. Låta Dilemma handler om rapperen Nelly som har forelsket seg I den utilgjengelige Kelly Rowland, kjent fra Destiny's Child, en interesse som viser seg å være gjensidig.

0: I musikkvideoen møter vi en baggybukset Nelly og en rød og svarthåret Kelly Rowland som lengselsfylt synger og ser på hverandre. Likevel er det noe helt annet enn lidenskap som har fanget seerne siden 2002. En tekstmelding Rowland skal sende til Nelly via en Nokia 9210 Communicator er nemlig skrevet på regnearktjenesten Microsoft Excel. Et fenomen som har skapt latter både blant nye og gamle seere i over 20 år. Hvis du ikke visste det allerede, så kan du få vite nå at ja, det er mulig å sende meldinger via Microsoft Excel. Kelly Rowland forklarte til podcasten Mythical Kitchen senest i fjor at Excel ble brukt på den tiden til å tekste, selv om det nok så fort ble ganske utdatert.
1: The only person in history to successfully send a text message via Microsoft Excel. Kelly Rowland, welcome to the show. I'm sorry, I had to do it.
2: Oh my God.
1: I had
2: to
1: do it.
2: Do you know how much flack I get from that?
1: I'm sorry to be one of the people adding to
2: that. Oh, it's all right. I'm so used to it now.
0: Med en Grammy for beste rapplåt i 2003 og 10 sammenhengende uker øverst på Billboard Hot 100 har Nelly og Kelly Rowland mer å flekse enn bare kjærlighet via et matteverktøy. Likevel syns nok de 1,7 milliarder seerne, meg selv inkludert, at kjærlighet via regneark er ganske morsom.

Dilemma fra 2002 av Nelly og Kelly Rowland. Jeg har gått inn i appen NRK Radio, fordi jeg synes at det er utrolig hyggelig å ha deg med her i kveld. Og så blir jeg jo samtidig ganske nysgjerrig på hva det er folk driver og styrer med mens de hører meg bable ut av radioen. Så derfor så har jeg jo bedt om at, eller åpnet for at det er mulig å sende inn meldinger i appen NRK Radio. Og det har jo for eksempel Ove gjort. Familien til Ove har nettopp blitt utvidet med en liten kavapu-kvalp. Så Pinsa har gått med til å bli kjent med den her lille hjerteknuseren, som han selv sier at den er. Gibson er navnet, og det kanskje vær fordi matfar spiller gitar, sier han. Jeg har søkt opp denne rasen Cavapoo, altså for en hjerteknuser. En sånn gylden, nydelig pels, søteste øyene og sånn hvite stripe i midten. Altså for en nydelig hunderase, så gratulerer med ny hund. Sigmund har vært og besøkt venner i Ålesund og hadde en nydelig helg, og nå sitter han altså og kjører mot Oslo igjen. Og så har jeg også fått en melding fra Marie, og Marie hun er sammen med hennes flinke datter, skriver hun, Anne på 13, og de tilbringer kvelden i garasjen hvor de maler panel til verandaen som skal snekres opp fra meg i morgen. De er sliten og trenger en sang til å synge høyt til. Kan dere spille Hopelessly Devoted to You fra Grease av meg, Olivia Newton-John? Og selvfølgelig skal jeg det. Da lover dere, dere skrev at dere lover å synge for full hals, fordi de elsker Grease. Så da håper jeg dere gjør det. Så skriver de også at de ønsker alle en skikkelig fin kveld, både inne og ute. Hilsen Marie i Tromsø. Her er låta, så må dere synge høyt nå da.

Nå håper jeg at både Marie og datteren Anne sank av full hals, så hele nabolaget hørte fra garasjen. Jeg sang i hvert fall helt her inne i studio, men heldigvis var mikrofonen min av, kan jo mange si. Jeg spiller flere sånne her ønskelåter i løpet av sendingen. Bare send meg en melding og skriv gjerne hva du holder på med eller tenker på eller sånt. Og så plukker jeg ut noen få i løpet av de neste 2,5 timene. Og imens så har jeg jo faktisk også masse planlagt musikk, for eksempel CC Cowboys, som en gruppe med gruppe som jeg gjerne kunne ønske meg ganske mange låter fra. Men så må man jo velge en låt da. Og da ble det den her, Ugress og Villmiss.

0: CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Jeg har jo åpnet for låt ønsket, og jeg ser at det flere av dere som trenger en liten pick-me-upper etter dagens fotballkamp. Det flere som har sendt melding om akkurat det. Jeg skal ta med det I beregninga når jeg velger noen ønskelåter senere. Men over til noe litt annet. Denne helgen så kom det Impossible Green, altså bandet The Impossible Green, med en ny låt. Og det her bandet et norsk rockband fra Trondheim. Medlemmene I bandet Mathias Anglus på vokal og gitar, Johannes Breivik på gitar og Markus Teksum på bass og Adrian Attola på tromme. De her folka, eller tre av de, Johannes, Adrian og Mathias, de møtte hverandre I 2018 på folkeskola. De lagde et band sammen, de tre flytta så til et øvingslokale på Nyhavna I Trondheim, og der de også møtte Markus som ble med I bandet. Og nå har de kommet med låta Farewell America. Vokalist Mathias Angelius sier at dette, med denne låta, så gjør de altså et oppgjør med USA.
1: Alla kveldsåpent. Vi har en ny låt ut. Den heter Farewell America og et slags ganske personlig oppgjør med det å være så glad I amerikansk kultur og musikk og sånne ting. Når nå USA ser ikke så fryktelig bra ut med ledelsen og måten de forholder seg til resten av verden på. Og da føles det litt vondt å skulle kalle seg et amerikanerband og stå sånn for den musikken. Så her kommer vårt oppgjør med det.

0: Det var Tobias Sten med låta Hånd I Hånd. Og Tobias Sten, han slapp jo et album for akkurat 10 dager siden I dag. Og likevel, selv om det bare 10 dager siden, jeg synes det ganske lite, så har han altså 15 sanger på norske toppliste som den oversikten kom nu på siste fredag. Men nu ska jag snacka om något litet annat, något ganska sensationellt för nu I helga så skedde något som jag tror kanske inte kan ha skett för. Makosir, alltså artisten Makosir, han kört runt I Oslo sine gata med hele bandet sitt upp på en stort lasteplan och spilt konsert på den här måten.
1: Aldri hatt så mye adrenalin før I mitt liv. Nå det sikkert mange som lurer på hvordan vi gjorde det, hvorfor vi gjorde det, og om det I det hele tatt lovlig. Dagen startet på Kjelsås, og vi begynte å rigge opp hele bikkja. Så begynner vi å kjøre gjennom Majorstuen, og legit, det var så sykt. Hjertene våre pumpet I 200 km I timen. Vi var sånn her, kom vi til å falle av den skiten her. Det sikkert? Det safe? Skjønner jeg mener, det var sånn her. Oh my. Vi kjører nedover, og legit, folk så glad, liksom. Alle vi ser sånn her. Hey, let's go, gas! Vi kjører faktisk gjennom hele Bogstadveien, opp til Bislett, Alexander Kiellandsplass, og ned til Løkka, og så vi kommer helt ned til Sofienbergparken, og det først da vi blir stoppet av politiet. Ja, og bandet står jo oppe på den lastebilen her, vi har festet sammen liksom, så vi sånn, vi må bare fortsette å spille. Så står vi jo bare og fortsetter å synge, skjønner vi, vi sier, folkens, vi må være stille, skjønner vi. Stuntet litt mer gjennomtenkt enn som så, så vi hadde faktisk tillatelse fra Oslo politi og Oslo kommune lenge I forveien. Politiet kom og stoppet oss, så var det egentlig bare for å sjekke om vi hadde sikret riktig. Og det hadde vi selvfølgelig gjort. Og vi hadde sikret alle instrumentene, hele bandet hadde seler under buksene. Så etter sånn 10 minutter med livekonsert på Grünerløkka, så fikk vi kjøre videre.
0: Og så jo spørsmålet, hvorfor gjorde han det her? Man kan si selv at det flere grunner til det, blant annet spre glede, for at de syntes det var skikkelig gøy å gjøre det, og for å promotere debutalbumet som kommer nå på torsdag. Her en av sangene fra albumet, Jessica.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal

Kveldssol av Åge Aleksandersen og Sambandet. Og jeg har fått en melding her fra Kreta. Inger, lillesøstra til Inger, Rose og en til sitter på Kreta og hør på verdens beste kanal. Det var jo veldig hyggelig og smigrende å høre at du synes at NRK P1 er verdens beste kanal. Jeg er jo helt intern, men jeg er jo helt enig også med dere I det. De ønsker seg å høre Hendene mot himmelen med Petra Marklund, fordi denne sangen betyr så masse for de. Og så har de lagt på masse fine hjerter. Denne sangen den betyr ganske mye for meg også. Ikke sånn dypt, men den betyr mye glede. Og det må jo faktisk være nok.

Fra Mark Lund med hendene mot himmelen, en skikkelig glad låt ønsket av Inger og gjengen på Kreta. Hvis du har en sånn ønskelåt som du gjerne vil høre, så også muligheten til det etter nyheteren der jeg tilbake igjen. Men nu kommer altså Diana Ross inn fra siden her, og så kommer nyheteren, og så jeg tilbake igjen. Upside down, Diana Ross.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin under sterkt press.
1: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Irans president har gitt ordre om å åpne tilgang til internasjonalt internett, det melder statlige iranske medier. Ifølge Netblocks har iranere flest ikke hatt tilgang på internasjonale nettsider på 87 dager siden Israel og USA angrep i slutten av februar. Det er ikke klart om tilgangen faktisk er åpnet eller når det vil bli åpnet. Så til en varmerekord, for i London ble det målt 34,8 grader i dag. Det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Så hjem igjen, voldshendelsen i Bergen 17. mai vekker reaksjoner. På en video som er delt, sparker og slår flere personer enn russ. De mistenkte guttene som i tenårene har blitt hengt ut på nett, opplever hets og en rekke anklager. Advokat Jørgen Ripple sier til NRK at gutten han forsvarer for, forteller at han har mottatt drapstrusler. Ingen foreløpig sikta i saken. Ordfører i Bergen, Marti Warnecke, synes videoen forferdelig og blir opprørt, men hun vil ikke ha lynsjestemning i byen.
2: Men så er det noe med at vi lever i en rettsstat, og det er jo noe grunnlaget for rettsstaten og demokratiet vårt, er jo at det politiet som etterforsker, og det domstolen som dømmer. Og det at det henges opp plakater rundt i byen der de antatte gjerningsmennene identifisert med navn og så videre, det er jo med å nøre opp under et hat, og man forskutterer noe som hverken ferdig etterforsket eller har vært i rettsapparatet vårt.
0: Det sa ordfører i Bergen, Marit Warnecke. Så til hockey-VM, hvor Norge klar for kvartfinalen for første gang siden 2012. Det ble klart etter 4-1-seieren mot Tsjekkia i kveld. På lørdag tok Norge en historisk seier over Sverige. Siste kamp i gruppespillet mot Danmark på tirsdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: kveld. Klokka den er ja, veldig snart 8:06, og sangen som nettopp gjorde seg ferdig her, det er Sign of the Times av The Bell Stars. Altså et britisk band fra 80-tallet som bestod av 7 kvinner som ikke bare sang, men de spilte blant annet også saksofon, tromma, gitar og bass. En annen kvinne du skal få høre fra litt grann de neste timene, det er meg, Mathilde Mørk, som har altså en glitterende spilleliste med musikk klar for deg her. Vi skal også høre fra artisten Ella Lockert om hvilken sang hun ville hjemsøkt folk med om hun ble et spøkelse. Vi får håpe at ikke det skjer. Men sangen hun har valgt er ganske bra, så kanskje likevel. Og vi skal høre fra en prisvinnende R&B-artist, altså Hillary. Hun skal blant annet lese et par linjer med dikt for oss. Og vet du hva hunderskudd er? Det er ikke så rart om du ikke gjør det, fordi det her er altså et ord artisten Zimmermann nettopp har funnet opp. Jeg åpner også for låtønska her i kveld, så har du et sånt et, så er det bare send meg en melding i appen NRK Radio, og da kan du også gjerne fortelle meg hva du holder på med denne pinsehelga.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

gitt av meg. Nettopp, ja, det ikke mange dager siden, så ble Spotify 20 år, altså den her musikkstrømmetjenesten alle, de fleste strømmer musikk fra. Man har jo også andre ting som Apple Music og sånt. Men den her har jo vært med oss ganske lenge, altså Spotify. Og da la de ut altså liste for eksempel mest strømmet album, eller mest strømmet artister. Og på mest strømmet sanger så ligger altså Die With A Smile av Lady Gaga og Bruno Mars på en 20. plass. Den jo så fin at det skjønner jeg veldig godt. Her den.

0: Wham! Med Wake Me Up Before You Go Go. Ella Lockert, det en artist du skal høre mer av fremover, for hun har blitt en fast del av spillelistene våre her I NRK P1 med sangen «Hva om det finnes noe mer?» eller «Hva om det finnes noe mer?» da, på hennes dialekt. Og snart så skal vi høre hvilken sang hun ville ha hjemsøkt noen med hvis hun ble et spøkelse. Ja da, men først så skal jeg spille «Hva om det finnes noe mer?» og jeg lar Ella Lockert selv forklare hva den her handler om.
1: Låten «Hva om det finnes noe mer» handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg. Men så jeg litt sånn, vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.
2: Har du turt det?
1: Ja, jeg føler jeg drømmer stort her hvor jeg sitter I dag, jeg.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, spør hun, fordi hun ønsker at vi skal tørre å drømme stort. Jeg I hvert fall heier meg ut på dansegolvet til den her nu nettopp. Nå har jeg landet med pusten, så den orden. Så nå skal jeg fortelle noe nytt, fordi Ella kommer vi til å være en del borti den neste tida som kommer, fordi hun en del av de her spillelistene vi spiller på P1. Og da tenkte jeg, la oss bli litt bedre kjent med Ella Lockert. For da jeg pratet med henne om denne nye låten hennes, så fikk hun samtidig bryne seg på kveldsåpen sitt eget lykkehjul. Og dette lykkehjulet altså en liste med 28 spørsmål, og så velger hun et tall, og så får hun et tilfeldig spørsmål. Du valgte nummer 14. Hvis du var et spøkelse, hvilken sang ville du ha spilt på repeat for å hjemsøke folk? Det kan være din, eller det kan være noen andre sin.
1: Oi, som å hjemsøke de som en sånn hyggelig måte, eller?
0: Ja, eller være litt plagsom, eller hva liksom... Eller hvis du ville være hyggelig.
1: Det var et veldig morsomt spørsmål. Jeg tror jeg hadde spilt min egen låt. Jeg tror jeg hadde spilt Oslo ikke det samme, altså.
0: Hvorfor det?
1: Fordi, også, først og fremst fordi jeg veldig glad I den låten, men også fordi jeg synes den fortjener enda mer oppmerksomhet.

The End of Innocence. Det har jo vært en tiende runde I Eliteserien I dag, og så trodde jeg at nu var alle kampene ferdig, men det det ikke, for Sandefjord og Fredrikstad de spiller mot hverandre, og de har 60 minutter på klokka der. Det står 0-0. For mange, det jo sånn med fotball at noen kommer til å bli skuffet. Og sånn var det altså for Oda. Hun var på vei, for hun har vært tidligere I dag, så var hun så Rosenborg-kamp, og nå hun på vei hjem. Og det gikk jo relativt dårlig med Rosenborg, der endte jo 2-0. De spiller mot KFUM I Oslo. Og hun skriver altså, nå vi på vei hjem, ja. Det har vært veldig hyggelig å høre en trønderlåt, skriver hun. Kanskje det de mulige er det mulige, eller alkemisten av Åge, eller kanskje nykoka kaffe, skriver hun. Et eller annet trøndersk I hvert fall, klem fra Oda, som straks hjemme I Horten. Jeg har jo en av de der, faktisk en av mine sånne trønderfavoritter. Det nykoka kaffe av DDE. Den får altså tårene til å trille frem I øynene på meg. Den så søt, den teksten. Så den skal du få, Oda, så håper jeg at det trøster deg litt på veien hjem fra en dårlig RBK-kamp.

0: Koka kaffe, og det så fin den her, fordi den den, for meg i hvert fall så handler den om hverdagskjærligheten man har for et annet menneske. Hun lukta av gjærbakst og kaffe, og lukta av stearinlys på kvelden, bare helt sånn små, helt vanlige ting, og han elsker det. Det gjør jeg også, så den synes jeg ordentlig fin, så takk for forslaget, Oda, så håper jeg også det trøster deg litt, selv om RBK har tapt i kveld. Artisten Zimmermann, han et rimelig nytt tilskudd til denne spillelista vi har her på NRK P1, med denne låta som han kom med ganske nylig, Riper I Lakken. Før vi hører den sammen, så vil jeg løfte fram et uttrykk Zimmermann har funnet på I det siste, som jeg kan kjenne meg veldig igjen I. Selv har jeg en golden retriever hjemme hos foreldrene mine I Lofoten, som jeg lengta fryktelig etter å klø på. Zimmermann, han fant opp et nytt begrep på det her, og det hunderskudd. Altså, hunderskudd.
1: Da jeg hjemme I Sandefjord på mitt favorittsted, sammen med min favoritthund. Dette Luca. Luca! Og etter en stund I Oslo så kjenner jeg at det alt for lenge siden jeg har hilst på en hund. Så hunderskudd som et slags kalorienerskudd. Du blir veldig sulten av det, eller til og med kanskje som en slags vitaminmangel. Så det skal dere få lov til å bruke gratis. Hunderskuddet mitt borte.
0: Ja, hunderskudd altså, det et uttrykk man gjerne kan bruke. Det her la altså Zimmermann ut på sin Instagram-profil da han hadde litt lengsel etter hund, men hadde ikke det lenger, for han hadde jo vært borte I hunden sin igjen. Nå skal vi altså høre låta Riper I Lakken, som Zimmermann sin.

0: Riper i lakken, det sang Zimmermann. Og da skal vi se på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Terje Vallø. Det har vært skyet rundt omkring i Norge i dag, men noen har også fått smaken på sommeren.
1: Ja, absolutt. Og særlig deler av Sør- og Østlandet, som har temperaturer godt over 20 grader nå i ettermiddagstimene. Høyest Landvik ved Grimstad har vært oppe i 23,8 grader, og Arendal lufthavn 23,5. Og her i Oslo så oppe rundt 22 grader nå i ettermiddagstimene etter en litt skyet start. Og resten av landet har stort sett bygenedbør i vente nå det første døgnet. Fra Vestlandet i sør opp til Nordland i nord så er det stort sett byger det går i morgen med vind fra vest og nordvest. Opp i liten til stiv kuling på kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal i perioder i morgen. Og flest byger antageligvis nord på Vestlandet opp mot Trøndelag og sør i Nordland. Lite færre byger sørover Rogaland og nordover i Nordland. Sør-Østlandet ligger på lesiden av fjellet i morgen og får oppå seg en god del sol. Og i Troms, når spretter en byger, kan også være litt sol der. Litt regn i delen av Vest-Finnmark på starten dagen, senere stort sett oppå seg i hele Finnmark. På kysten øst i Finnmark så vil det være pålandsfinn som holder temperaturen ned på rundt 5 grader. Og på Spitsbergen et par plussgrader i morgen og enkelte sluddbyger, men stort sett blir det oppholdsvær.
0: Takk for den væroppdateringen, statsmeteorolog Terje Vallø.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: tiår her I fjor. Hillary et navn du virkelig skal legge deg på minnet dersom du glad I R&B. Og helt ukjent hun nok ikke etter å ha vært nominert til to Spellemannpriser, I tillegg til at hun vant I klassen R&B Soul under årets utdeling. Og I kveld så har jeg en godbit til deg fra programmet NRK-scenen, som finnes I NRK TV, der artisterne tar oss med til steder som betyr noe ekstra for dem, og fremfører eksklusive versjoner av låtene sine. Hillary tok oss med til en park midt I Oslo, som gjør hun glad.
1: Åh, det her stedet her, Freia-parken. Nei, jeg elsker å være her. Jeg blir så glad å være her. For meg, natur og sol spesielt, det bare gjør meg veldig, veldig glad. Og det påminner meg bare om, I don't know, jeg føler det representerer sjela mi og hvor jeg I livet nå, så jeg bare føler meg sett.
2: There is a garden within you, waiting to be watered. It's a new beginning.
1: Det diktet, eller den setningen har jeg på en måte alltid sagt som en påminnelse for både meg og forhåpentligvis andre. Det må bare oppfordre folk å ta vare på seg selv.

Control fra NRK scenene som altså finnes I appen NRK TV. Gå og sjekk det ut. Nu begynner altså å klokka å være sånn at jeg skal slippe til nyheteren igjen her på kanalen. Men har en låt til til deg før den tid. The Queen, Radio Gaga. Passer godt når vi nå på radioen, gjør det ikke det? Gøy låt det nå I hvert fall. Så jeg tilbake igjen etter, ja, da blir det etter 8:55. Så har jeg både mer musikk, og vi skal høre fra Ramon. Vi skal se hva som på topplistene, og vi skal høre en låt som gjør noen veldig glad, som vi har møtt bare en tilfeldig mann på gata. Han liker Karpe, det gjør jo jeg også. Så det gleder jeg meg rett og slett til. Men opp til nyheteren så får du Queen Radio Gaga.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet fortsatt i krig med Hezbollah, og at angrepene mot dem i Libanon skal intensiveres, det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters i kveld. Netanyahu sier at Hezbollah angriper Israel med droner, men at Israel jobber med mottiltak. Politiet med flere patruljer i Holbergsgate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Det kontroll på begge personene samt en kniv, opplyser politiet. Ingen fremstår fysisk skadd. Politiet i dialog med flere vitner som har sett hendelsen. Forhandlingene om en ny regjering i Danmark pågår for fullt. I helga fikk fungerende statsminister Mette Frederiksen oppgaven å danne regjering av kong Fredrik. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk. Det er nå 61 dager siden valget i Danmark, og ifølge danske medier har det aldri før tatt så lang tid å få på plass en ny regjering. Veldig få av de danske politikerne har ønsket å snakke med pressen, men det er positivt, mener politisk kommentator i Danmarks Radio, Christine Kolsen.
1: Det er et tegn på at det er meget seriøse forhandlinger og at de arbeider på å få dannet den her regjering. Fordi det er sånn med sånne politiske forhandlinger at jo mer partiene snakker, jo mindre seriøse kan man gå ut fra at forhandlingene er.
0: Leteaksjonen i Nord-Sverige etter en toåring endte godt. I natt ble han funnet i live etter å ha vært savnet i over 14 timer. Gutten ble funnet i skogen ca. 20 minutters gange fra der han bor. Han var litt nedkjølt, men i god behold, da han ble funnet av hjemmevernssoldat Anders Evensson.
2: Han mådde bra. Han var kald og bløt, men vi gått mod ändå. Så att jag lyfte upp honom, han klamrade sig fast vid mig. Så att, men, liten björn som behövde ha mänsklig kontakt. Jag bar honom till ambulansen, några hundra meter därifrån.
3: Ett lyckligt slut?
2: Ja, verkligen. Det gick jättebra. Allting gick jättebra.
0: Hemmevernssoldat Anders Evensson var en av mange som deltok i letinga. Han ble intervjuet av Sveriges Televisjon, SVT. Skuespiller Renate Reinsve har hatt en travel vår. Oscar i mars for affeksjonsverdi og gullpalmen i Cannes nå lørdagskveld for den norsk-rumenske filmen Fjord. Renate Reinsve er selv sjokkert og takknemlig.
4: Det er jo helt fantastisk. Jeg har vært så utrolig heldig å få jobbe med veldig, veldig gode filmskapere og hatt veldig fine lærere og kollegaer på alle måter, så jeg er veldig fornøyd.
0: Og filmen Fjord har premiere i Norge i september. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Britney Spears har kicket en gang denne siste time av denne ukas første kveldsåpent. Ja, det var Baby One More Time som hun sang der. Jeg har ikke byttet navn siden sist jeg sa det. Jeg heter fortsatt Mathilde Mørk, og jeg har hatt det ordentlig trivelig her så langt i kveld. Jeg har jo allerede holdt på her i radioen i to timer. Og det utrolig hyggelig for meg at du hører på meg babbel ut i radioen din, og ekstra hyggelig det jo faktisk når du legger igjen en melding i inboxen min. Selv om det faktisk det skal være lov å bare lente seg tilbake og lytte, så muligheten din der for å bidra. Jeg spiller et siste låtønske i løpet av den neste timen, så hvis du sender meg en melding i appen NRK Radio og skriver litt hva du driver med og et låtønske, så kan det være at du får det innfridd i kveld. Nå snart så skal vi høre fra artisten Ramon, som har et spørsmål han gjerne skulle ha blitt spurt, men en journalist har aldri stilt han det her spørsmålet. Hva det det skal du få vite hvis du blir med meg cirka et kvarter til. Og så skal vi høre fra en helt tilfeldig fyr, min kollega Ove Gunnarsen, møtt på gata, for hva egentlig hans, altså hvilken sang gjør han glad? Og kampen mellom Fredrikstad og Sandefjord. Altså, den lev på høyeste nivå. Det sto altså 1-0 frem til Fredrikstad skåret på overtid, ja, etter ett minutt overtid, eller under det faktisk. Så jeg tar med meg sluttresultatet som sikkert i boks ganske snart her. Og hva det folk i Norge hører på mest akkurat nå? Jeg skal fortelle litt om norske hitliste om litt, men først, her Natta L.
1: Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

Love, love av Natael. Og nå skal vi til en annen fyr, Jonas Love med Ja, ja, ja. En skikkelig pick-me-upper, så her det bare å slå seg løs og dans kanskje like, jeg vet ikke om noen kan, dans like energisk som Jonas Love gjorde på scenen. Han kan nok se denne mannen, men også I radioen din. Her Ja, ja, ja.

Det var Jonas Love med Ja, ja, ja. Og da, altså, så er kampen mellom Sandefjord og Fredrikstad, den er slutt med 10 minutter på overtid. Og til slutt så ble altså stillingen overraskende nok 1-1. Nå har jeg ikke fulgt med på kampen, så jeg vet ikke hvor overraskende det er, men det sto lenge 0-0, og så satt Sandefjord inn et mål etter 63 minutter, og 1 minutt på overtid da kontra Fredrikstad med et mål. Så sånn blir det. Jeg vet at det er mange som blir skuffet. Det kan jeg jo selv kjenne på, at når laget mitt liksom gjør det dårlig, så blir jeg skuffet. Jo, har vi gjort det, hvis det er skuffelsen som er størst, men så vet vi, flåsete sagt, men vi vet at det skal bli bra igjen. Her er Sandra Ling.

0: Og det kaller jeg en skikkelig sommerhit, eller jeg tror i hvert fall at den kommer til å bli det denne sommeren. Den heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og det er Ramón som synger den. Og jeg snakket jo med Ramón da han skulle bli en del av NRK P1 sin faste spilleliste, altså med denne sangen vi spilte nå. Og da spurte han hvilket spørsmål han i løpet av karrieren sin har drømt om å bli stilt av en journalist, men det, bare at det ikke har vært noen som har stilt han det, og det her var det han svarte.
1: Alltid, hver gang jeg kommer inn i et intervju, så håper jeg alltid at de spør hva den siste låten jeg har hørt på. For det bare synes jeg et gøy spørsmål.
0: Ja, men hva er den siste låten du har hørt du, på?
1: Det skal sjekke, jeg skal sjekke. Ja. Det er jo flaut hvis det meg selv. Nei, det det ikke. Det Troye Sivan, One of Your Girls. Som en sinnssykt bra låt som jeg egentlig kom ut for noen år siden, men jeg bare plutselig kom på den.

Det var Miles Smith med Nice to Meet You. Og før det så hørte vi Troye Sivan, One of Your Girls, som var altså et låtønske fra Ramón, altså artisten Ramón, som vi spiller en del her på P1. Hver fredag så oppdateres den norske topplista, og den topplista den forteller oss hva nordmenn har hørt på mest den siste tida. Og akkurat nå så er det jo kun en konge på den lista, og det er selvsagt Tobias Steen, med hele 15 låter på lista over de 100 mest spilte i Norge. Mange av dem er fra hans helt nye album Heimakjær. Men vi har også en annen kvinne som ruver på toppen av lista, og det er Synne Vo. Sangen Full og fin er knapt en uke gammel, men den ligger altså på en stødig fjerdeplass. Og jeg tror nok at jeg kan godt ha vært ganske heftig bidragsyter til at den har klart å klatre så høyt. Jeg bare elsker den låta. Det gjør også Tilde i innboksen min, så skriver full og fin av Synne Vo, sitter i bil på vei hjem og kun trenger en energisk låt for å holde meg våken. Synne Vo, hun vant også for øvrig prisen for årets nynorsk bruker, en pris som deles ut hvert år av styret i Nordnorsk Nynorsk Kultursentrum. Og dette er fordi hun konsekvent bruker nynorsk på sosiale medier, men også at hun synger på Leisha-mål. Her er sangen hun ligger mot toppen av norsk hitliste med, full og fin.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Boys med Kokomo, så bare får det til å drømme deg av gårde til plasser der det litt mer eksotisk enn det det her vi nå. I hvert fall de fleste av oss fikk jo melding fra noen som var på Kreta, så de finnes de også iblant kveldsåpent gjengen. Men likevel, selv om det ikke helt eksotisk, så det fortsatt vår stemning I landet vårt. Kveldene de lysere, og det vokser og gror rundt oss, og nå I det siste så har jeg også kjent lukten av varm asfalt. Asfalt, og når det kommer regn på den, så kjenner man det lukter så godt, og våt jord som bare har fylt nesebordene mine. Men med vår stemning så kommer det jo også godt humør, I hvert fall for de fleste, og min kollega Ove Gunnarsen dro derfor ut på gata på jakt etter artister og låter som skulle gjøre folk glad, og han møtte han her.
1: Karpe, men jeg kjenner dem som Karpe Diem. Og de har lagt opp noe, men jeg tenker tilbake på gamle piano-sangen deres. Det var en sommerhit. Mm. Så jeg tenker på den jeg har hørt litt på siste nå, at den trenger jeg nå, mot sommeren. Ja. Så trenger jeg at de kommer ut med flere hitter og ikke legger opp.
2: Det litt trist at Karpe legger opp, synes du?
1: Ja, absolutt. Ja. De har holdt på så lenge jeg kan huske, så jeg husker dem fra når jeg var liten drittunge. Så det... Ja, det vemodig jeg må stoppe da, men samtidig så må det være en stopp for alt da.
2: Hva handler den låten om, husk, kommer du på det?
1: Ja, om at regnene kommer. Aldri kommer når det kommer, på sommeren. Og da det litt, liksom de dagene du går og håper på. Lengte etter en lang vinter.
2: Og den hørte du på når du var, husker du omtrent årstallet du hørte mye på den?
1: Herregud, hva kan jeg gjøre da? Tidlig 2000 en gang må det være.
2: Det heter jo Carpe Diem I starten, ja. Og så ble det Carpe etter hvert da. Ja.
1: Nei, det en... Jeg likte Carpe Diem, og så ble det Carpe, og så... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg liker den fortsatt, men jeg liker det gamle best. Synd at den skal gi opp. Ja. Veldig godt om dere har spilt Carpe Diem. Gammel Carpe Diem på radioen. Det kommer jeg til å høre på.
2: Det skal vi gjerne gjøre, så må du ha en god dag.
1: Lykke så. Ha det bra.

Chris Holsten, For evig heter den sangen. Nå skal vi til Hedda May og låten hennes Blå Kiss, som visst nok handler om å ta et steg videre ut av et gammelt vennskap. Hun sier at det ikke nødvendigvis sånn at de man ble venner med på barneskolen de man skal være venner med resten av livet. Her låta Blå Kiss

Kissesang ho. Ok, I dag har jeg spillet nykoket kaffe fordi Oda ønsker seg det. De på Kreta ønsker seg hendene mot himmel, så det jeg selvfølgelig spilt. Og så jeg spilt full og fin, for det var det Tilde som hadde lyst til å høre. Og nå altså, skal jeg ta et siste låtønske her. Jeg har fått melding fra en som heter Sandra, som driver febrilsk og leter etter, eller febrilsk, det var mine ord, det vet jeg ingenting om. Men hun driver I hvert fall sammen med datteren sin og leter etter et pass. Fordi de snart skal reise til Italia, hun og datteren. Og vi har flyttet, så det litt styr med flytting. Det kan jeg kjenne meg igjen I. Jeg driver også og flytter akkurat nå, og det det jeg har brukt hele helgen på. Bare bære masse ting rundt omkring, og gud hvor mye ting man har. Jeg håper du har funnet passet ditt. Her altså ønskelåta fra Sandra og datteren som skal til Italia. Bangaranga av Dara som vann Eurovision I år.

0: Dara med Bangaranga, og hele Europa valgte jo denne låta da den vann Eurovision i år. Så det må jo bety at alle liker den, tror du det, Jonas?
1: Alle liker den.
0: Alle liker den. Danser du litt, eller du en sånn danser?
1: Absolutt, og jeg står jo i studio og har høy, altså fine høytalere med god lyd, ikke sant? Så da, jeg danser ganske mye i løpet av en sending.
0: Ja, jeg også en sånn aktiv radiohost, skulle jeg si. Men Jonas, du skal altså, nå sa jeg ikke hvem du var, men du skal jo altså ta over etter meg når jeg forsvinner her fra P1 klokka 10. Og du har jo en sånn greie der du treffer et tema onsdagskveld som du skal bruke på mandagskveld som en lytter har funnet på til deg.
1: Ja, en stor bolle med masse temaer, og på onsdag da, på slutten av sendingen når jeg trakk tema, så var det faktisk ikke en lytter sitt tema. Det var min kollega Jon Marius som, apropos Eurovision, var her for noen uker siden, holdt Eurovision quiz, og han ønsket seg James Bond.
0: Nei.
1: Så det er tema for kveldens sending.
0: Oi, det er veldig spesifikt.
1: Ja, det er det også. Men jeg tror det er mange ting som du som hører på P1 nå i kveld. Det finnes mange innganger til James Bond, da. Både filmene og bøkene, låtene, de ulike James Bondene. Så jeg tror det er, vi skal se hva de som er våkne nå fram mot midnatt tenker om denne serien. Da.
0: Ja, fordi det er også en sånn ting som liksom samler alle generasjoner.
1: Ja,
0: og det er jo litt spennende. Litt sånn som Star Wars har holdt på for alltid, på en måte.
1: Ja, det er liksom, jeg skal huske ikke helt når de første bøkene kom, men det er jo snakk om veldig lenge nå, og den fortsetter jo, denne serien, når man lurer på hvem som skal bli neste James Bond, og det er liksom en av de få sånne store filmgreiene som er igjen da.
0: Åh, det er spennende å høre. Da er det bare å følge med Jonas nå etter nyheteren klokka 10, for da har han altså tenkt å snakke om James Bond, og sikkert spille ganske mye bra musikk.
1: Absolutt, det blir ikke bare James Bond altså.
0: Det er godt å høre. Her er Jessie.

Det var Joshua Caddison og låta Jesse som var en av de siste låtene av ukas kveldsåpent I kveld. Men etter meg altså, og etter nyheteren som kommer nu klokka 10, så altså kvelden med Jonas klar for å ta deg over til den neste dagen. Og det hørtes nu veldig trivelig ut, synes jeg. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg takker for meg og tar deg videre til Jonas med Aliens, eller Her jeg, av Ina Wroldsen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og ber utenlandske borgere forlate byen, ifølge det russiske utenriksdepartementet. De hevder målet i å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden og sier angrepene hevn for et ukrainsk angrep før helga. Utenriksminister Espen Barth Eide tolker disse truslene som at president Vladimir Putin under sterkt press.
1: Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina er litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette er rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det er jo en grunn til at vi er der, for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det er ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina er Russland selv, og denne krigen er over den dagen Russland slutter.
0: Gaustadveien i Telemark er fortsatt stengt i begge retninger etter at det gikk et stort ras i området i går. Veien brukes av mange for å komme seg opp til Gaustatoppen. Geologer frykter at det kan komme flere ras og fortelle om ustabile forhold i det aktuelle fjellområdet. Politiet er med flere patruljer i Holbergs gate i Oslo sentrum, hvor en person har trua en annen med kniv. Mistenkte en kvinne i 50-årene og fornærmede en kvinne i 30-årene. Ingen fremstår fysisk skadd. Det er kontroll på begge personene, samt en kniv, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug.
2: Den ene personen hadde tatt fram en kniv og truet den andre personen med, og de fortsatte da denne disputten etter at de hadde gått av trikken ute på gateplan. Vi kom fram til stedet og fikk kontroll på begge personene, og det ble funnet en kniv da på den mistenkte parten, som nå er besluttet pågrepet.
0: Det blir satt varmerekorder både i Asia og Europa i dag. Flere land i Europa er rammet av hetebølge. Tidligere i dag var det hele 48 grader flere steder i India. Og i London ble det målt 34,8 grader i dag, det er det varmeste som er målt i Storbritannia i mai måned noen gang. Det var også hetebølge i Paris, og det varme været torpederte Casper Ruud sin første tenniskamp i det åpne franske mesterskapet Roland Garros. Etter storspill i de første settene gikk nordmannen fullstendig tom i det varme været i Paris. Ruud kollapsa fysisk og tapte både sett 3 og 4 uten å makte å gi russiske Safi Ullin motstand i det hele tatt. Men så gikk også russeren ned for telling, noe som ga Ruud tid til å hente seg inn igjen. Nordmannen sto opp fra de døde nå andre pinsedag og vant det femte settet, og er dermed klar for den andre runden i turneringa. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

0: Diane Warwick og Barry Gibb med Heartbreaker i kvelden på P1. God aften og god helligdag og det hele. Det mandag, men det føles litt ut som søndag. Og det Jonas Jeremiassen Tomter som med deg i radioen fram til midnatt. Og det så koselig at vi skal få henge sammen disse to timene. Og jeg har selvfølgelig åpnet inboxen. Det bare å sende meg en melding, et lite postkort fra rundt omkring i landet. Hva holder du på med på tampen av denne langhelgen, får vi kalle det da. Selv om det mandag i dag og vanlig arbeidsdag i morgen. Så noen skal sikkert, kanskje dette det siste de hører jeg sier nå, før de køyer og gjør seg klar for i morgen. Noen har tenkt å holde det gående frem til midnatt og bli med meg litt lenger. Det hyggelig. Og i kvelden på P1 så har vi det sånn at jeg har en stor bolle med temaer som dere sender inn i appen NRK Radio. Jeg skriver de på lapper, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og i aften, denne mandag 26. mai 2026, så skal det handle om James Bond. Og det kollega Jon Marius Hyttebakk som skrev den lappen for et par uker siden, og jeg skal snakke med han om hvorfor James Bond som tema etter Ramon. Dette her, det vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på P1, og du hører på Kvelden med Jonas. Aftenens tema, det James Bond, og alle disse her sendingene, de får sitt tema trukket fra en bolle. Du kan sende inn ditt forslag inne i appen NRK Radio. Men akkurat James Bond, det det faktisk ikke noen som hører på som har ønsket seg. Det min kollega Jon Marius Hyttebakk, som holdt Eurovision Quiz her for en uke eller to siden. Og så, før han gikk, så la han igjen James Bond på en lapp, og så trakk jeg den tilfeldigvis forrige onsdag. Gratulerer med aftenens tema, Jon Marius.
1: For en ære.
0: Ok, så James Bond, hvor skal man begynne? Hva det viktigste, på en måte, de som hører på Kvelden og på P1 i aften må tenke på når de tenker på James Bond?
1: Oi, det jo et så vanvittig stort tema, for det jo snakk om 60 pluss år med filmer og enda eldre bøker. Jeg for min del jo veldig investert i filmuniverset, så, og der tenker jeg at man må jobbe seg systematisk gjennom filmene. Det altså 25 det snakk om foreløpig, som den offisielle serien. Det så mye, Jonas. Det så mye å ta av. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang.
0: Men hvis du liksom skulle prøve å sette fingeren på hva du liker best med James Bond-filmene, hva det? Det liksom at de spektakulære? Er det mystikken rundt James Bond? Er det liksom den britiske elegansen? Hva det?
1: Det liksom, du var inne på det, den britiske skjermen, det på altså humoren towards you more, med liksom øynbrynene som peker rett opp i panna på når han sier noe vittig. Det den brutale brutaliteten til Sean Connery, som bare kan mokke ned fiender som ingenting, og han likevel leverer noen one-linere.
0: Ja, ja.
1: Og så har du liksom den veldig, veldig såre og triste og menneskelige Daniel Craig, ikke sant? Som kan være villig til å gråte litt på skjerm, være litt mer åpen, men samtidig være ganske brutal agent i samme slengen, og til og med droppe noen F-bomber ja. Her og der. Det en veldig god og deilig godtepåse. Det på en måte, du har det eksotiske med alle de utrolige, spektakulære stedene han reiser til. Du har de kule bilene, bonddamene, ikke minst, som har veldig artige navn, altså Pussy Galore, behøver jeg si noe mer, Xenia on the top, det er mye humor her, og jeg elsker det.
0: Ja, enig. Ok, men så spørsmålet til deg, Jon Marius, og til deg som hører på Kvelden på P1 akkurat i kveld, da må vi jo nesten prøve å finne ut av, hvem den beste James Bond? Du som hører på, du kan gå inn i appen NRK Radio og komme med din favoritt James Bond, og gjerne hvorfor. Men hvis du skal velge da, Jon Marius, hvem velger du?
1: Der har han som spilte Q i lang tid, Desmond Llewellyn, vanskelig uttale etternavnet hans, men han sa alltid, den beste Bond den du ser først på kino. Og jeg bank i bordet fortsatt, såpass ung enda, at den første bonden jeg så på kino var Daniel Craig. Det var Casino Royale for 20 år siden. Mm-hmm. Det var han som introduserte meg for på en måte denne lille deilige verden. Da. Så Daniel Craig min favorittbond. Ikke alle filmene hans gode, men han klarte han startet bra, holdt det gående, fint med Skyfall, noen blundere inni der, men altså landet han på en måte greit med den siste filmen, No Time to Die, som kom nå for 5 år siden har det blitt.
0: Men da for å følge din, jeg litt eldre enn deg, så den logikken da, for jeg tror jeg så den første James Bond-filmen jeg tror jeg så, jeg vet ikke om jeg så den på kino, men eller om jeg så den liksom på sånn kveldsfilm, eller nattfilm, eller hva det heter for noe, på NRK 1 eller TV2 eller noe sånt, det var nok Pierce Brosnan da, som jeg så. Så han kanskje den jeg forbinder mest med James Bond, altså han som var før Daniel Craig.
1: Mm, men altså han jo også en veldig god nummer to, føler jeg, liksom, når man ser for seg hvordan en Bond skal være, så det veldig mange som tenker om Pierce Brosnan, fordi han har på en måte en blanding av humoren, brutaliteten, det maskuline, hva skal jeg si, auraen som lyser gjennom han. Men han har ikke like mange gode filmer i mine øyne. Men det en smaksak. Jeg skal ikke legge meg opp i det.
0: Det skal, jo folk, det skal jo folk som hører på kvelden i dag få lov til, ikke i dag, unnskyld, kvelden i kveld de skal få lov til å synes om dette inne i appen NRK Radio. Ok, Jon Marius, takk for at du skrev James Bond som tema, det et bra tema, og da nå, hvilken låt er det du vil at vi skal høre nå for å feire at det det som er tema frem til klokka blir midnatt her på P1?
1: Jeg vil gjerne skyte inn Casino Royale sin låt. Det Chris Cornell, You Know My Name. Det rått, det rocka. Bond må være litt tøff og hard, og derfor også musikken må gjenspeile det.

Fra 2006 og Casino Royale, det og Daniel Craig da som James Bond, det var Chris Cornell med You Know My Name i kvelden på P1, og det James Bond som aftens tema, ønsket altså av Jon Marius, og inboxen den stappende full av ulike meninger. Frøydis, hun skriver bare Timothy Dalton, hjerte, hjerte, hjerte. Der på slutten av 80-tallet gjorde han to filmer, og så det hvis jeg skal ta utgangspunkt i inboxen, så det Sean Connery som den mest populære. For Geir, han skriver Sean Connery. Ingen kan slå han, med vennlig hilsen Geir. Og Toril inne på samme spor. Sean Connery den første og den beste James Bond. Skotsk eleganse. Og Tore Arne også enig i det. Og Ståle, han skriver, den beste Bond Roger Moore, fordi han har en humor og fremtreden som ingen av de andre har. Og Octopussy den beste Bond-filmen, og har sett den minst 40 ganger. Wow, nesten, ja. Jo, men ikke sant? Hvis man har jeg tror kanskje en av mine favorittfilmer har jeg noen kanskje, om ikke 40, ja, det var mange ganger det stod, da kan du den sikkert uten at. Jeg får lyst til å se den, det god reklame. Det gøy at dere slenger dere på aftenens tema, og jeg visste at James Bond kom til å engasjere, fordi det noe som alle stort sett har fått med seg. Og så det jo litt andre ting som skjer denne mandag 25. mai også. Andreas, han skriver, selv om det deilig med lange helg, så gleder jeg meg til tirsdag og en tur på skytebanen, slik at jeg klar for jakten til høsten. Og det jo bra, man må ha alle papirer og øvelser i orden, så man kan være ordentlig jeger. Lykke til på skytebanen. Og så det Amalie. Hun skriver, hei, hører på deg, nå som jeg skal sove. Så da håper jeg, Amalie, at stemmen min og musikken som jeg spiller i kveld gjør at du til slutt sovner. Og hvis du holder deg våken til jeg ferdig, da, så gjør ikke det noe heller.

med hjem igjen i kvelden på PN, hvor tema for i aften James Bond. Geir skriver, første Bond for meg var Sean Connery, før Roger Moore tok over med mer humor. Synes Daniel Craig var med og fornyet Bond, og synes han den beste Bond så langt. Med vennlig hilsen Geir, og det blir spennende å se hvem som blir den nye. Han har noen store sko å fylle etter alle disse karene her. Are skriver, første original Sean Connery uten tvil. Synd på Lazenby som faktisk gjorde en god jobb i den ene filmen han fikk. For det jo han som har bare spilt i en film da, George Lazenby, On Her Majesty's Secret Service fra 1969. Den tror jeg faktisk jeg ikke har sett, så kanskje jeg må se den da, siden Are anbefaler her. Det rett og slett mange filmer å prøve seg gjennom, og Jon Marius Hyttebakk, som har ønsket seg kveldens tema, han mener jo at man må systematisk jobbe seg gjennom hele serien. Habidi, habidi, habidi. Det jo da ganske mange filmer. Det 25 offisielle James Bond-filmer. Så da må man jo sette av mer enn en lang helg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Du er på P1, og det kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap, og jeg sjekker jo nettavisene for deg på kvelden, sånn at du slipper å scrolle deg gjennom, og jeg lurer jo alltid på hva det nettavisene finner på for å liksom gjøre at vi blir der lenger. Og i dag så det NRK.no som, dette riktig nok en sak fra i går, men den lå på forsiden nå. Og det, overskriften lyder «Mann pågrepet for laksetyveri», og det en fyr som har stjålet 18 tonn laks, og det jo ikke noe hyggelig, og verdi for 1,4 millioner. Og det, men jeg får mange spørsmål, fordi liksom, hvordan skal du bli kvitt så mange laks så fort? Det tenker jeg på. Og så det jo den her rare at det står «I trekkvogna lå det en mann i 60-årene og sov. Han ble pågrepet og kjørt til arresten og vil bli avhørt etter hvert». Så det på en måte, dette virker jo som også en veldig chill tjuv da. Han bare liksom tatt laks til 1,4 millioner kroner og så bare lagt seg for å sove. Useriøst. Så bra da, for så vidt, at han var en dårlig tjuv, men dumt å stjele. Og ja, jeg skjønner det ikke. Ok, så mann pågrepet for laksetyveri. Vi som er våkne her i kvelden, vi gir deg tommel ned.

fra hele Norges aha, og verden da får vi si. Det var The Living Daylights fra filmen med samme navn, James Bond-filmen fra 1987. Der altså på P1, dør på kvelden med Jonas, og jeg skal være med deg en time til. Så jeg håper du går inn i appen NRK Radio og deler hva du driver med denne mandagen. Er det noe siste gjøremål som er igjen? Har du noen planer for morgendagen, eller har det skjedd noe i dag du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Det er så trivelig å være sammen her på kvelden. Jeg meget ekstrovert. Så hver gang du som hører på sender en melding, så blir jeg så glad, for da føler jeg at vi er en gjeng som er her i radioen sammen. Etter nyhetene så blir det Jimmy Cliff og Reggae Nights, og vi skal opp mot nyhetene for Billie Eilish med My Future. Hun har jo akkurat kommet med film sammen med James Cameron, apropos film, en 3D-konsertfilm. Den har jeg ikke sett, men vi får lage 3D-lyd inn i ørene våre når vi nå får My Future, før du får NRK Nyheter her på P1.

0: 23. Mannen som ble siktet i Asker i lørdag varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen er siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. Mannen og kvinnen har en familierelasjon. Norske palestinaaktivister er tilbake på norsk jord etter at de i forrige uke ble tatt til fange av israelske soldater. Aktivistene var del av flåten Global Sumud Flotilla, som forsøkte å bryte Israels blokade av Gaza. Siden aktivistene slapp ut av varetekt, har minst 15 av dem rapportert om overgrep, inkludert voldtekt, i israelsk fangenskap, skriver Reuters. Det føles godt å være hjemme igjen hos familien, sier NTNU-student Magnus D. Besche.
1: Det føles godt å komme tilbake til familie og venner. Det er jo et privilegie som de palestinske gislene ikke har når de sitter i fangenskap i de samme fengslene som vi var, og har en mye verre opplevelse enn det vi hadde. Vi visste jo i bakhodet at dette kunne ta slutt en eller annen gang. Det er ikke situasjonen de er i. Så det var det som fikk meg igjennom den umenneskelige behandlingen, og tenke på at det kan gå over.
0: Israel har benektet alle anklager om overgrep mot de politiske fangene, det skriver Reuters. Nå friidrett. Henriette Jæger er et av Norges største friidrettshåp, men karrieren kunne vært over før den fikk startet. Henriette Jæger åpnet i dag opp om spiseforstyrrelsene hun slet med mens hun gikk på videregående skole. Da fikk hun ikke i seg nok næring, raste ned i vekt og pådro seg 2 tretthetsbrudd.
2: Det går ut over de mentale helse. Det gikk ut over prestasjonen min på skolen, det gikk ut over prestasjonen min på friidrettsbanen, det gikk ut over hverdagen, det tok over hverdagen.
3: Spiseforstyrrelsen resulterte i 2 tretthetsbrudd. Og hun nekta å lytte til morens advarsler.
4: Nei, det er kjempefrustrerende.
3: Til slutt så mamma og trener Unn Merete ingen annen utvei enn å gi datteren et ultimatum.
2: Enten så begynner du å spise som normalt og så mye som du må for å trene så mye, eller så må du gi deg med friidrett. Det gikk skikkelig galt før jeg lærte av det. Jeg har alltid med meg sjokomelk, banan, jeg har alltid med meg flere brødskiver. Spiser det jeg vil, spiser det jeg føler for, men selvfølgelig sørger for å få i meg nok og riktig mat da. Jeg vet jo egentlig hva jeg vil, jeg vil jo bli best i friidrett.
0: Sa Henriette Jæger, og reporter var Haron Hossein. Vi hørte også mamma og trener Unn Merete Jæger. NRK Nyheter, Harald Bære.

Jimmy Cliff og Reggae Nights på P1 i det klokka har blitt 10:07 denne mandag 25. mai. Og Jonas her I radioen, jeg har på meg grønn shorts og blå skjorte og en caps. Og jeg har en inbox som du kan komme rett inn I der hvor du Da går du inn I appen NRK Radio, og jeg har fått to nydelige postkort fra en fra Johanne og en fra Sigrid. Tar Johanne først da, hun skriver Jeg sitter på hytta på Valer med faren min Fantastisk sjøutsikt og stille sjø Vi deler en flaske vin og koser oss med deilig radio I bakgrunnen James Bond-tema passer perfekt Da de så mye James Bond da jeg var unge jente Da satt vi I sofaen etter at alle hadde lagt seg og koste oss med samtlige filmer Gode minner, hjerte fra Johanne Og jeg hilser dere, hvis jeg liksom litt borti der ja, altså, Du og faren din sitter og koser dere med flaske vin Og jeg bak der, så roper jeg Johanne, hils faren din! Og koser dere med vin Og så denne her nydelige her fra Sigrid Hun skriver Hei Jonas, min drøm som lita jente har endelig blitt virkelighet Jeg har fått meg brelettsykkel Og da regner jeg med, det en sånn sykkel som hun brelettdame har I den Jeg var på internett og prøvde å lete opp den sangen, men jeg fant bare en sånn ny reklame hvor brelettdame sykler og faller av sykkelen, som en morsom variant av den, men det altså denne sangen Ja, så Sigrid, det den hun henviser til. Nå må jeg bare kjøpe meg kurv som kan henge foran Så drømmen komplett. Ekte lykkefølelse som 28-åring. Fortsatt god kveld til deg og alle lytterne. Klem fra Østlands-Vestlendingen. Og så deilig da at du endelig har blitt brelett dame. Det Østlands-Vestlendingen. Og sånn kurv, det får du tak I. Så må du ha blomster oppi, og så må du bare være litt forsiktig. Mens du, hvis du traller rundt og synger tralalalalalala

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1. Klokka den 13 minutter akkurat der, over 11. Og det mandag i dag, selv om det kanskje, i hvert fall, jeg har veldig søndagsfølelse. Litt forvirrende når helligdager legger seg på en mandag, for da blir det liksom, det blir tukling oppi hvordan hjernen er vant til å tenke på uka, så i morgen er det jo plutselig tirsdag, og rart er det. Men jeg håper du som hører på radioen nå denne kvelden, at når du legger deg, at du på en måte klarer å tune deg inn riktig, sånn at du ikke våkner forvirret i morgen tidlig. Da er det altså tirsdag, og jeg her i kvelden passer på at dagen går trygt og rolig over til en ny dag. Det er bare, ja, det er snart 3 kvarter igjen av dagen. Håper du får gjort unna det du har tenkt til å gjøre. Er du på jobb, eller har du tenkt å være våken i natt, så har du jo god tid på deg da. Og noen tenker jeg at sovner inn omtrent akkurat når Levi Bergerud starter Stjerneregn.

0: skyggen. Ta alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke sår og mangler.
1: Levi Bergerud med Stjerneregn i kvelden på P1, og aftenens tema er jo James Bond, og Toril skriver beste Bond-låt. Live and Let Die, Sir Paul McCartney. Og jeg er enig, så vi må høre den. Og Paul McCartney, han er 83 år, og han har akkurat gitt ut album, og jeg så han på han amerikanske talkshow-verten han, Stephen Colbert, som Trump har fått lagt ned. Paul McCartney spilte på hans siste sending, fordi Beatles sin første amerikanske opptreden var jo i Ed Sullivan Theater, der Stephen Colbert også lager sendingene sine. Han sang Hello Goodbye, og 83 år, altså han holder seg godt, den mann, og jeg har ikke fått hørt det nye albumet hans nå, det gleder jeg meg til, og Wings med Live and Let Die, det er rett og slett en god låt. Enig med deg, Toril.

Troye Sivan med Rush på P1 dør på kvelden med Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt. Og hvis du blir med videre da her i kvelden, så skal jeg snart trekke onsdagens tema. Jeg skal gå hjem og finne bollen. Hvor har jeg gjort av bollen? Den skal jeg lete etter. For jeg har en bolle full av temaer som sendt inn fra deg som hører på. Og det sånn at du kan gå inn i appen NRK Radio og skrive tema. Det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan. Og i dag så har det jo vært James Bond, så det kan være liksom konkret, sånn som James Bond og banan og Shania Twain her, men det kan også være mer filosofisk, eller undrende, eller bare noe som gir oss en retning. Og jeg spent på, det så spennende, fordi at det det som kommer til å fargelegge hva onsdagens sending blir. Men før jeg trekker lapper, så får vi Delara. Dette her, det sjelen på P1.

Det var Delara det med sjelen. Du hører på kvelden på P1, og jeg skal trekke neste sendingstema. Jeg har funnet bollen. Den har masse fine lapper, og jeg velger meg denne. Her står den. Irland. Og det Hanne som har ønsket seg Irland som tema. Nice! Det blir spennende. Irland, kanskje vi har noen irske lyttere. Kjenner jeg noen fra Irland, man tror, eller noen som kan mye om det? Hvis det noen som føler seg kallet da, nå 23-28 en mandagskveld, så får dere gå inn i appen NRK Radio og gi et lite pip da, så kanskje det deg jeg bør ringe. Eller kanskje jeg skal ringe til Irland? Jeg har jo sikkert en eller annen, nå har du sikkert noen lyttere som bor der. Jeg skal gjøre litt research. Takk skal du ha, Hanne. Og du som hører på, hvis du har et tema til fremtidige sendinger, send det inn, så legger jeg det oppe i bollen.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Andre pinsedag begynner å nærme seg slutten. I morgen er det hverdag. Det er jo også bra. Mot hverdagen så har jeg flere låter. Justin Bieber, dette her, det er Die in Your Arms.

Magnus Eliassen, det var Savna deg på P1, og det kvelden med Jonas Jeremiassen Tomter, som da begynner å nærme seg slutten. Takk for alle som har sendt inn meldinger inne i appen NRK Radio, og som har vært med og forsket i kveldens tema, da, James Bond. Og jeg tror vi kan si, hvis jeg skal titte sånn, bare sånn raskt overblikk over innboksen, så er det rett og slett Sean Connery som er favoritten til de fleste. Og så har Pierce Brosnan og alle de andre også. Det er mange som har blitt nevnt, og det er vel kanskje derfor James Bond klarer å fenge folk, fordi det er så mange, det er mange filmer, det er mange som har spilt James Bond, som har vært Bond-damer, mange kule låter, det er mye å like. Takk til Jon Marius da, som ønsket seg det tema, og takk til, nå har jeg allerede glemt navnet på personen som sendte inn tema for onsdag, som jeg trakk i stad, det var Hanne! Hanne som ønsket seg Irland, og det blir det på onsdag. Jeg må finne ut av hva vi skal gjøre der. Det gleder jeg meg til. Nå på P1 så får du Rabo. Dette her, det er Without Me.

0: Fristende å være med å synge på slutten der da, når Rabo er ferdig med Without Me, men jeg klarte å holde meg i skinnet. Kanskje det er fordi at jeg begynner å bli litt søvnig og klar for å legge meg. Det er kanskje litt dårlig gjort å si, for jeg mistenker at en del som hører på kvelden på PN nå, de kanskje skal være våken lenge, kanskje du er på jobb, akkurat har startet vakta di for eksempel. Da kan du spole tilbake igjen og høre kvelden fra start. Masse fin James Bond-tematikk du kan høre der, og fine meldinger. Etter meg så er det Nils Åge Nonstad som er nattvert, og nattradioen er ditt selskap i natta, så det er ikke noe vits i å gå noe sted. Du kan fortsette å være her på PN hele natta om du ønsker det, og så kan du da når som helst gå inn i appen NRK Radio. Selv om jeg ikke er her, så går det an å gå inn i kvelden på PN inne der og ønske seg et tema. Om du sender det inn på en fredagsmorgen, så skriver jeg likevel ned temaene og legger det i en bolle, og så kan det plutselig bli trukket. Og hvis du er så heldig da å bli trukket, så får du, hvis du vil, et hjemmelagd diplom som jeg mekker her på kryssfinerpulten min på NRK Marienlyst. Og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det, så kan du også slippe det. Jeg avslutter med Philip Emilio, før du får nyheter på PN.
1: Okay.

Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Det israelske militære IDF har i løpet av dagen angrepet over 70 Hizbollah-mål rundt om i Libanon. 10 kommandosentre, våpenlagre og andre viktige infrastrukturer ble angrepet, spesielt i Tyre-området. IDF skriver på meldingstjenesten Telegram i kveld at stedene som ble angrepet ble brukt av Hizbollah for å forberede angrep mot IDF-soldater og israelske sivile. Russland truer med nye angrep mot Ukraina og oppfordrer utlendinger til å forlate

0: erstatte hovedstaden Kyiv. Russland hevder målet å angripe forsvarsindustrien i den ukrainske hovedstaden, og sier angrepen hevn for et ukrainsk angrep før helga.
1: Truslene tolker jeg som en måte for president Putin å rope enda høyere på. Det går ikke bra for Russland i denne krigen nå. Ukraina litt på offensiven igjen og klarer å holde stand, og dette rett og slett et uttrykk for russisk desperasjon. Jeg har nettopp snakket med våre folk i Kyiv. Hverken vi eller andre kommer til å trekke oss ut på grunn av dette. Det jo en grunn til at vi der for å bistå Ukraina i en svært dramatisk situasjon. Man tar sine sikkerhetsforanstaltninger, men det ikke snakk om å høre på dette. De som burde dra ut av Ukraina Russland selv, og denne krigen over den dagen Russland slutter.
0: Og det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Mannen som ble siktet i Asker på lørdag varetektsfengslet i en uke, melder TV 2. Politiet ba om varetekt i 4 uker. Mannen siktet for grov vold etter at en kvinne i 40-årene ble skutt og alvorlig skadd. I Holmestrand ble en MC-fører kjørt til sykehus etter en singelulykke i Hanekleiva i kveld. Motorsyklisten har truffet autovernet i en slakk venstre kurve og kjørt ned i grøfta, opplyser Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt. MC-føreren var våken og bevisst da nødetatene kom til stede. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen, større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt i hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet sin hund. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransportene. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da vi I gang med en tirsdag, og det Nattradio her I NRK P1. Og det var Delillos som åpnet for oss da med den ja, flotte låta Glemte minner. Det en tirsdag vi inne I, den 26. mai, ja, faktisk den siste tirsdagen I mai I år da. Så vet du det, Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Velkommen inn.

Som du er, det Camilla North sin melodi det, og The Kinks, de gamle gutta, var det som vi hørte før det. Don't forget to dance. Og en av de kuleste karene I rocken kan feire seg selv litt I dag. En kar som I like gjerne spiller slagverk og bass, som han trakterer gitarer og synger. Og en av hans kule låter kommer også straks.

Gabrielle var dette Synd het hennes låt. Og før det var ja, et halvt håndballag omtrent som sang og spilte. Det var Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean. Deres låt het Feels. I dag har selveste Miles Davis bursdag. Kongen av jazztrompet kunne jo ha feiret dagen sin I dag. Da ville Davis vært 94, men det rakk han jo ikke, for han gikk ut av tiden I 1991. Men han etterlot seg en solid musikkarv som konstant stilskaper innen jazzen fra 40-tallet til sin død. Og på 80-tallet så plukket han også opp pop-sanger og spilte låter fra Michael Jackson og Cyndi Lauper. Og han spilte sammen med musikere fra, ja, for eksempel Toto. Da ble jo Miles Davis litt sånn omdiskutert da, for de som likte jazzutgaven av hans var kanskje ikke like fornøyd med at han spilte popmusikk, men trompettonen var jo nærmest akkurat like hele veien den, like karakteristisk og gjenkjennbar, selv om de musikalske omgivelsene var nye. Og slik låtte da Miles Davis tok en Michael Jackson.

ble født på dagens dato, derfor tok jeg med han her I nattradion. Og han spilte låta Human Nature, som Steve Porcaro og John Bettis skrev til Michael Jackson. Chest to chest.

Ja, vi kan vel trygt si det var litt hjertesmerte I Kløvers låt der Bit av meg het den. Og ble nummer tre I den norske trippelen, Line Dybedal, før det sang jeg tåre. Og kveldssong for deg og meg, det jo låten til Odden Nordstoga.

Jesper Jenseth kom med en liten bønn der da. Kan du love meg det? Og før det Alicia Keys, Empire State of Mind, sang hun. Og nå det Ingvild som får lov til å avrunde. Hennes låt til håndbagasje blir den siste i nattradioen, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokka ett. Tre norske Palestina-aktivister tilbake på norsk jord. Sist uke ble de tatt til fange av israelske soldater. De tre var med i flåten som prøvde å bryte Israels blokade og frakte nødhjelp til Gaza. Flere aktivister har meldt om mishandling og vold i israelsk varetekt. Dette avviser Israel, men aktivist Camilla Ness forteller om noe av det de ble utsatt for.
1: Vi ble holdt i stressposisjoner i opp til 10 timer, så det er noe ødelagte senere i skulderen per nå.
2: Mange med beinbrud, en av norske deltakerne med punktert lunge. Jeg er ganske heldig som ble banket såpass lite som jeg gjorde. Jeg skal faktisk rett på legevakten nå for noen sjekk.
0: Sa aktivist Chris O'Moore til slutt. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om at prisen på månedskort halveres i hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6

0: 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse med regjeringen og Sverigedemokraterna tirsdag. Norge er blitt sensasjonslaget i ishockey-VM. Seieren mot Tsjekkia sikret kvartfinale for første gang på 14 år. Nå har trener Petter Thoresen trua på enda mer. Mikael Brandtzæg Nygaards stor spilte i sin første kamp etter klubbspill i USA og gikk rett inn på laget.
1: Det føltes bra. Vi kom inn i laget med mye selvtillit og Boys har gjort det lett for meg å komme inn her. Det føles som de andre lagene undervurderer oss litt, og når vi har gameplanen vår og fortsatt følger den til punkt og prikke, så skal vi gå nå langt opp, ja.
2: Treneren kunne notere flere pluss i margen på sin nye signering.
3: Han farlig hver gang han pøkken innenfor blulene. Holdt på pøkken, gikk på skjøyter.
2: Den gode starten får treneren til å drømme om et enda lengre VM-eventyr.
3: Vi kan gå ganske langt, klare å holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
0: Tirsdag møter Norge Danmark, og vi hørte landslagssjef Petter Thoresen, og reporter var Fredrik Korstad Lilleåsen. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge ekstra godt med etter at en ulv var beveget seg inn i Asker og Hurum, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreire til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USA har angrepet iranske rakettutskytingssteder og mineleggingsfartøyer. Den amerikanske militære kommandoen sentralen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar. Det melder Reuters, som siterer en militær tjenesteperson som uttaler seg til Fox News. Tidligere kom det meldinger fra Iran om eksplosjoner i byen Bandar Abbas, men ifølge iranske medier er situasjonen under kontroll. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde i går en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, der de diskuterte krigen i Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen i Iran, opplyste USAs utenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stengingen av Hormuzstredet viser hvor avhengig samfunnet er av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det er jo jeg avhengig av.
2: Dette er den 18. og siste gården han er innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå er det første bil jeg er borte i det, og det er veldig fornøyd. Det er jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi